Wapendwa, ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na ninawakaribisha kwa wasaa huu mzuri wa kutafakari neno la Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi ya pekee, nafasi adhimu sana katika maisha ya kiroho, nafasi ambayo imekusudiwa kunibariki mimi na kukubariki wewe pia. Nafasi ambayo ni nafasi ya kumsogelea Mungu kwa tafakari ya kina ya neno lake, tafakari ambayo tunaamini itainua mioyo yetu wote na kutusogeza karibu na Mwokozi. Na hivyo ni kualike sasa, kabla ya kutafakari neno hili la Mungu, nuru ya kweli, taa na mwanga wa njia za wale wasafirio, ninakualika sasa tuombe. Baba yetu na Mungu mwema, jina lako nalitukuzwe sasa na hata milele. Tunakuja kwako tukiwa wadhaifu na wanyonge, tunaungama dhambi, uovu na makosa yetu. Tunautafuta uso wako tukiomba kwa rehema zako ya kwamba Bwana ukajidhihirishe kwetu kupitia neno lako kwa wasaa huu tena. Mioyo yetu inanyenyekezwa kwako tukiomba Roho Mtakatifu, yeye anayetafsiri maneno haya katika maana iliyo halisi na ile iliyokusudiwa, na awe mwalimu wetu na kiongozi. Lakini zaidi ya yote akaibadilishe mioyo kupitia neno la uzima. Na mwisho wa tafakari hii, kila mmoja wetu akiria kwamba ilikuwa vyema kuketi miguuni pa Yesu. Sasa Bwana, tunakualika uwe mlishaji, nasi tunaamini katika meza yako tutashiba, maana tumeomba kwa imani katika jina kula thamani la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Nina kualika wewe msikilizaji na mtazamaji katika tafakari ya leo ya neno la Mungu. Na tafakari yetu imejikita sana katika Biblia. Na hivyo ninakutia moyo, mahali ulipo, unaweza ukasongeza Biblia yako karibu nawe ili Bwana atubariki kwa pamoja kupitia neno lake. Na fungu letu kiongozi linapatikana katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4. Waraka huu wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 na ile aya ya 4, nitasoma kuanzia aya ya 4 mpaka ya 7. Anasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Fungu lile la 6 anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hili ndilo neno la Bwana litakalotuongoza kwa tafakari ya leo. Waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi ni waraka wa pekee sana. Moja, ni waraka ambao unaandikwa na mtume Paulo kwa kanisa pekee kwake. Katika maisha yake ya utumishi, Wafilipi linabaki kuwa kanisa la pekee sana kwake. Kwa sababu moja, ni kanisa la kwanza kabisa aliloliasisi Ulaya, la kwanza kabisa. Lakini jambo la pili, ni watu aliowapenda. Kwa nini? Akiwa gerezani, kanisa la Wafilipi hili lilituma mtu kwenda kumhudumia Paulo. Paulo aliguswa sana na huduma ya Wafilipi kwake. Nyakati za shida, nyakati za maumivu, na huduma ya Wafilipi kwake. Nyakati za shida, nyakati za maumivu, nyakati za kuumizwa.

Riza, wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani. Na juma lililopita tulitazama simulizi ya Seth pamoja na Henoch, lakini hatukufikia hitimisho. Na tulitazama jinsi Henoch alivyokuwa akizungumza na Mungu, alivyokuwa akionyeshwa habari ya namna Mungu atakavyo iharibu dunia kwa gharika. Na siku ya leo tunaendelea mbele. Ninayekaribisha katika kipindi hiki si mwingine, ni mimi naitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki kizuri cha simulizi za Yesu. Na nina imani kwamba utabarikiwa. Na kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi. Na tukirejea tunakwenda kuanza simulizi yetu ya siku ya leo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoianza simulizi yetu ya leo. Tunaambiwa kwamba uovu wa watu ulifikia kiwango ambacho uharibifu ulitangazwa juu yao. Kadri miaka ilivyopita, habari za makosa ya watu zilisikika. Ndivyo wingu jeusi la hukumu ya mbinguni lilivyokaribia. Hata hivyo, bado Henoko, shahidi wa imani, aliendelea kutoa maonyo, akisihi, akijitahidi kutaka kuondoa habari za makosa ya watu na kuzuia kisasi. Ingawa maonyo yake hayakujaliwa na wadhambi, watu wapenda anasa alikuwa na ushuhuda ambao Mungu aliukubali, na aliendelea kupigana bega kwa bega dhidi ya uovu uliokuwa unatawala, hadi Mungu alipoamua kumuondoa katika ulimwengu wa dhambi kwenda kwenye raha halisi ya mbinguni. Watu wa kizazi kile walidhihaki upuuzi wa yule ambaye hakutafuta kukusanya dhahabu au fedha au kuwa na umiliki hapa duniani, lakini moyo wa Henoko ulikuwa katika hazina za milele. Aliutazamia mji wa mbinguni, alimuona mfalme katika utukufu wake kati ya Sayuni. Akili yake, moyo wake, maongezi yake yalikuwa kwa ajili ya mbingu. Kadri uovu ulivyoongezeka, ndivyo alivyozidi kutamani makao ya Mungu. Akiwa bado duniani, aliishi kwa imani katika ufalme wa nuru. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Hiyo ni Mathayo 5 mstari ule wa 8. Kwa miaka 300, Henoko amekuwa akitafuta usafi wa nafsi ili kwamba akubalike mbinguni. Kwa karne 3 alitembea na Mungu. Siku kwa siku amekuwa akitafuta kuwa na umoja ulio karibu. Kwa karibu zaidi ushirika ulikuwa hadi Mungu alipomchukua kwake. Amekuwa wa kwanza katika ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya waliobarikiwa. Na sasa lango limefunguliwa kutembea na Mungu. Akiwa na muda mrefu duniani, aliendelea na kupita katika lango la mji mtakatifu wa kwanza, miongoni mwa watu kuingia humo. Kutoweka kwake kulijulikana duniani. Sauti iliyosikika siku kwa siku ikionya na kuagiza haikupatikana. Walikuwepo baadhi kati ya wenye haki na waovu walioshuhudia kuondoka kwake, na wakatumaini kwamba amechukuliwa kwenda kwa mmoja wa waliokuwa naye sehemu ya mapumziko yake. Wale waliokuwa wanampenda walimtafuta kwa bidii kama wana wa manabii waliomtafuta Elia, lakini bila mafanikio walitoa taarifa kwamba hakuwepo, maana Mungu alimchukua. Kwa uhamisho wa Henoko, Bwana alitaka kutufundisha somo muhimu. Kulikuwepo na hatari ya ambapo watu wangekata tamaa kwa sababu ya hofu ya matokeo ya dhambi ya Adamu. Wengi walikuwa tayari kuhoji, kuna faida gani ya kwamba tumemcha Bwana na kushika sheria zake, maana laana kubwa iko juu yetu na kifo ni sehemu yetu sote? Lakini maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na kurudiwa na Seth na kudhihirishwa na Henoko yalifutilia mbali hofu na giza, kutoa matumaini tena kwa wanadamu kwamba kifo kilikuja kupitia Adamu, kadhalika kupitia ahadi ya Mwokozi maisha yatarudishwa na kutokufa. Shetani alikuwa anawasihi watu waamini kwamba hapata kuwepo na zawadi kwa wenye haki wala adhabu kwa waovu, na kwamba isingewezekana kwa mtu kutii sheria za mbinguni. Lakini kwa sababu ya Henoko, Mungu anatangaza kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, kama inavyosema Waebrania 11 mstari wa 6. Anaonyesha kile atakachokifanya kwa wale wazishikao amri zake. Watu walifundishwa kwamba inawezekana kuzitii amri za Mungu, kwamba hata kama wanaishi katikati ya wadhambi na wachafu, wanaweza kwa neema ya Mungu kupinga majaribu na kuwa wasafi na watakatifu. Waliona katika mfano wake maisha yenye mibaraka, na kuchukuliwa kwake kwenda juu ilikuwa ni ushahidi wa ukweli wa unabii wake kuhusu maisha baada ya hapa, na kupata zawadi ya furaha na utukufu wa maisha ya kutokufa ya walio watiifu na ya hukumu. Ole na kifo kwa waasi. Kwa imani, Henoko alihamishwa asije akaona mauti, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba alimpendeza Mungu.
Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 5. Katikati ya ulimwengu uliokuwa umehukumiwa kuangamizwa kwa sababu ya uovu wake, Henoko aliishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu kiasi kwamba hakuruhusiwa kuanguka chini ya nguvu za mauti. Tabia ya kiungu ya nabii huyu inawakilisha utakatifu ambao utafikiwa na wale ambao watakuwa wameokolewa kutoka katika nchi. Wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili, hivyo kama katika ulimwengu kabla ya gharika, uovu utatawala kufuatia uchochezi wa mioyo yao iliyo michafu na mafundisho ya filosofia ya udanganyifu. Watu wataasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni, lakini kama Henoko, watu wa Mungu watatafuta usafi wa mioyo na kukubaliana na nia yake hadi watakapoakisi mfano wa Kristo kama Henoko. Watauonya ulimwengu kwa kuja kwa Bwana mara ya pili na hukumu itakayoujia uasi na kwa maongezi yao matakatifu, na kielelezo chao watahukumu dhambi za wasio na Mungu. Kama Henoko alivyohamishwa kwenda mbinguni kabla ya ulimwengu kuangamizwa kwa maji, ndivyo wenye haki walio hai watakavyohamishwa kutoka duniani kabla ya kuangamizwa kwa moto. Mtume anasema, hatutalala wote, lakini tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana Bwana mwenyewe atakuja kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Vile vile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 18. Tunafarijiana kwa maneno yao hayo. Kama Bwana alivyokuwa ameahidi wakati akizungumza na Henoko, ni kweli gharika ili ipiga dunia. Tunaambiwa katika siku za Nuhu laana mbili zilikuwa juu ya dunia kutokana na uasi wa Adamu na mauaji yaliyofanywa na Kaini. Hata hivyo, hii haikubadilisha uso wa asili. Palikuwepo na ushahidi wa dalili za kuharibika, lakini dunia ilikuwa bado ni nzuri kwa uwezo wa Mungu. Vilima vilikuwa na miti mikubwa ikiwa na matawi yaliyojaa zabibu. Mabonde makubwa kama bustani yalikuwa yamejaa mimea ya kijani na harufu nzuri ya maua. Matunda katika nchi yalikuwa mengi yakipatikana takriban wakati wote. Miti ilikuwa mikubwa mizuri na ikiwa na uwiano kamili kuliko ilivyo sasa. Mbao zao zilikuwa ngumu na nzuri, kwa karibu zikifanana na mawe, na migumu dhahabu, fedha na mawe ya thamani yalipatikana kwa wingi. Wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungeyafanya maisha yake kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Kama watu hao waliishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejitoa ili kumtumikia Mungu. Wangelifanya jina la Muumba wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao kwa kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Mungu alitoa zawadi nyingi kwa ulimwengu kabla ya gharika, lakini walitumia zawadi zake kwa majivuno yao binafsi na wakazifanya kuwa laana kwa kuthamini zawadi kuliko yeye aliyezitoa. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao katika kujenga nyumba zao za kuishi, na walinia kuyafanya makazi yao kuwa mazuri kwa kutumia ujuzi wao wa hali ya juu. Walitafuta kuridhisha mioyo yao kwa ajili ya majivuno yao, na wakafunua furaha na uovu wao.
hawakutaka kuwa na ujuzi wa Mungu, na hatimaye wakakataa hata uwepo wa Mungu. Waliabudu asili badala ya kumwabudu Mungu wa asili. Walizipa utukufu akili za mwanadamu, wakaziabudu kazi za mikono yao na kuwafundisha watoto wao kuzipigia magoti sanamu za kuchonga. Katika ardhi yenye kijani kibichi, chini ya miti mikubwa mizuri, walijenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Vichaka vikubwa vilivyokuwa na majani kwa muda wa mwaka mzima waliweka sehemu maalum kwa ajili ya ibada za miungu wao. Vichaka hivi viliunganishwa na bustani nzuri zikiwa na miti inayotoa matunda ya aina zote, ikapambwa kwa mawe ya thamani na kunakishiwa na kila kitu kilicholeta mvuto wa starehe ya watu, na hivyo kuwafanya watu wavutike katika ibada za miungu. Watu waliondoa ufahamu wa Mungu na wakaabudu viumbe waliowafikiria, na matokeo yake wakazidi kupungua zaidi. Mtunga Zaburi anaeleza madhara yaliyotokana na waabudu miungu. Anaeleza, wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hiyo ni Zaburi 105 fungu la 8. Ni kanuni ya nia ya mwanadamu kuwa kwa kutazama tunabadilishwa. Mtu hawezi hata zidi mawazo yake ya kweli, usafi na utakatifu. Kama nia haitakuzwa juu ya kiwango cha binadamu, kama haijakuzwa kwa imani,

hivyo kiwango chao cha tabia kilididimia na kufanana na mwanadamu mdhambi. Matokeo yake walichafuliwa. Bwana akaona kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Dunia pia ilikuwa chafu mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejazwa na uchafu. Mungu aliwapa watu amri zake ili zitawale maisha yao, lakini sheria yake ilivunjwa na kila aina ya dhambi ikawa ni matokeo yake. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi. Haki ilikanyagwa mavumbini na kilio cha wanyonge kilifika mbinguni. Ndoa za mitala, yani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu. Wakati wa mwanzo, Bwana alimpa Adamu mke mmoja akionyesha utaratibu wake katika jambo hilo. Lakini baada ya anguko, watu walichagua kufuata tamaa zao za dhambi, na matokeo yake mauaji yaliongezeka kwa kasi. Si mahusiano ya ndoa wala haki ya kuwa na mali zilizoheshimiwa. Yeyote aliyechukua wake au mali ya jirani alifanya hivyo kwa nguvu, na watu waliheshimiwa kwa vitendo vyao vya kutumia nguvu. Walifurahia kuua wanyama na matumizi ya nyama kama chakula, na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi walipofikia hatua ya kuyachukulia maisha ya mwanadamu katika utofauti wa kushangaza. Ulimwengu ulikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa mkubwa na kuenea kiasi kwamba Mungu asingeweza kuvumilia tena. Akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Alitamka kwamba roho yake haitashindana na kizazi kiovu kama wasingeacha kuuchafua ulimwengu na hazina zake kuu kwa dhambi zao. Mungu angewafutilia mbali kutoka katika uumbaji wake, na angeangamiza vitu ambavyo alifurahia kuwapatia kuwa mbaraka kwao. Angewafutilia mbali wanyama wa mwituni na uoto ambao ulikuwa ukiwapa chakula kwa wingi na kuufanya ulimwengu kuwa uwanja wa machafuko. Katikati ya machafuko, Methusela, Nuhu na wengine wengi walikuwa wakitunza ujuzi wa maarifa ya Mungu wa kweli na kuendelea kutangaza habari ya uovu wa maadili. Miaka 120 kabla ya gharika, Bwana kupitia malaika wa mtakatifu alimwambia Nuhu kusudi lake na kumwagiza ajenge safina. Akiwa anajenga safina, alitakiwa ahubiri kwamba Mungu ataleta gharika juu ya nchi ili kuangamiza waovu wale watakaoamini ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo kwa kutubu na kufanya matengenezo, watasamehewa na kuokolewa. Henoko alikuwa amesharudia kuambia watoto wake kile Mungu alichomwambia kuhusu gharika, na Methusela na watoto wake walioishi wakisikia mahubiri yake walisaidia katika ujenzi wa safina. Mungu alimpa Nuhu usahihi wa wakati wa kujenga safina na maagizo yake kuhusu ujenzi wake katika kila nyanja. Hekima ya kibinadamu isingeweza kusanifu jengo kubwa kiasi hicho na lenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Mungu alikuwa msanifu na Nuhu mjenzi, na ilijengwa kama meli ili iweze kuelea juu ya maji. Lakini kwa kiasi fulani ilifanana na nyumba. Ilikuwa na urefu wa ghorofa tatu na mlango mmoja tu uliokuwa pembeni. Mwanga uliingia kupitia juu, na vyumba vyote vilitengenezwa kiasi kwamba mwanga uliingia pote. Vifaa vilivyotumika katika kujengea safina ni mbao za cypress au mbao ngumu ambazo zisingeweza kupatwa na uozo kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa nyumba hii ulikuwa ni mgumu na wa taratibu. Kuhusu ukubwa wa miti na ya asili ya mbao, kazi kubwa zaidi ilitakiwa kuliko ilivyo sasa. Ilikuwa ndio mbao. Hata pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi, kila kilichofanyika kilifanyika ili kuifanya kazi iwe kamili. Hata hivyo, safina isingeweza peke yake kustahimili dhoruba ambayo ingeijia dunia. Mungu peke yake angewatunza watumishi wake dhidi ya dhoruba ya maji. Kwa imani, Nuhu akiisha kuonywa na Mungu kuhusu mambo yasiyoonekana, bado kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwenguni, akawa mrithi
na haki ipatikanayo kwa imani. Waebrania 11 fungu la 7. Wakati Nuhu alikuwa anaonya ulimwengu kwa ujumbe wake, kazi yake ilishuhudia uthabiti wake. Ni kwa njia hiyo kwamba imani yake ilifanywa kuwa kamili na kuwa uthibitisho. Aliupa ulimwengu mfano wa kuamini kile Mungu asemacho. Kila alichokuwa nacho alikiwekeza katika safina. Kadri alivyoanza kujenga meli hiyo kubwa chini ya ardhi, wengi walikuja kutoka pande zote ili kuona kitu kigeni na kusikia maneno ya mhubiri huyo mmoja. Kila kilichopigiliwa kwenye safina kilikuwa ushuhuda kwa watu. Mwanzoni wengi walionekana kupokea maonyo. Hata hivyo, hawakurejea kwa Mungu katika toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuacha dhambi zao. Wakati muda ulipokuwa unapita kabla ya gharika, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kuvumilia jaribu. Wakishindwa kwa kutokuamini, hatimaye walijiunga na wafuasi wao wa kwanza kwa kukataa ujumbe. Baadhi walikuwa wameongoka na wangeweza kusikia maneno ya maonyo, lakini walikuwepo wengi waliodhihaki, na hivyo wakawa na roho hiyo ya kukataa wito wa rehema na wakawa miongoni mwa watu wa dhihaka kwa nguvu zote. Maana yeye aliyepokea nuru na kuipinga tena huwa mbali na roho wa Mungu. Watu wa kizazi hicho hawakuwa wote kwa kiwango cha utimilifu wa neno. Wazinzi wengi walikuwa waabudu wa Mungu, walidai kwamba miungu yao ilikuwa ikimwakilisha Mungu na kwamba kupitia miungu hiyo watu wanaweza kupata dhana sahihi ya Mungu. Kundi hili ndilo lililokuwa la kwanza kukataa mahubiri ya Nuhu. Kadri walivyomwakilisha Mungu kwa vitu vinavyoonekana, akili zao zilipofushwa wasione ukuu na nguvu za Mungu. Walikomaa kutambua utakatifu na tabia yake au utakatifu wa asili isiyobadilika ya matakwa yake. Kadri dhambi ilivyotawala, ilionekana kana kwamba si dhambi, na hatimaye wakatangaza kwamba sheria ya mbinguni haikuwa na nguvu tena, kwamba ilikuwa kinyume na Mungu kuhukumu uasi, na wakakataa kwamba hukumu zake hazikuwa tayari kumwagwa juu ya dunia. Kama watu wa kizazi kile wangetii sheria ya Mungu, wangekuwa wamebadilisha sauti ya Mungu katika maonyo ya mtumishi wake. Lakini akili zao zilipofushwa kwa kukataa nuru, kiasi kwamba waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Si wengi waliokuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa kinyume na haki na sheria za Mungu, na Nuhu alichukuliwa kama mzushi. Shetani alipokuwa anamjaribu Hawa kwa kutokutii Mungu, alisema hakika hamtakufa. Hiyo ni Mwanzo 3 mstari ule wa 4. Watu wakuu wa ulimwengu walioheshimiwa na watu wenye haki walirudia hilo hofu kwa Mungu. Walisema ni kwa ajili ya kitisho na kamwe haitathibitishwa. Hakuna sababu ya kuonywa kitendo kama cha kuangamiza ulimwengu kufanywa na Mungu aliyeumba, na adhabu kwa viumbe aliyowaumba hakitatokea kamwe. Mwe na amani, msihofu. Nuhu ni mzushi wa mwituni. Ulimwengu ulijifurahisha kwa kumuita mpotoshaji mtu mzee. Badala ya kunyenyekesha mioyo kwa Mungu, waliendelea kwa kutokutii na uovu wao kana kwamba Mungu hakuongea nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama imara kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka za watu, alijitenga kutokana na utakatifu wake na imani isiyoyumbishwa. Nguvu iliingia katika maneno yake, maana ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa wanadamu kupitia mtumishi wake. Muungano na Mungu ulimtia nguvu kwa uweza wa Mungu. Wakati kwa miaka 120 sauti yake ilisikika masikioni mwa kizazi hicho kuhusu matukio ambayo hekima ya wanadamu isingeweza kutambua. Ilikuwa haiwezekani ulimwengu kabla ya gharika ulitafakari kwamba kwa karne sheria za asili zimekuwa imara. Majira yamekuwa yakipita kama kawaida, mvua haijawahi kunyesha. Ardhi imekuwa ikinyeshwa maji kwa umande. Mito ilikuwa haijawahi kuvuka mipaka yake, lakini imekuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa ni shwari kabisa. Matamko imara yamefanya maji yasivuke mipaka yake, lakini watu hawa hawatatambua mkono wa yeye aliyeyafanya maji yasivuke mipaka yake, wakisema utafika mpaka hapa lakini hautapita.
Ayubu 38 fungu la 11. Kadri muda ulivyopita bila kuwa na mabadiliko katika asili, watu ambao awali walitetemeka kwa hofu walianza kuwa na uhakika. Walitafakari kama wengi wanavyofanya sasa kwamba asili iko juu ya Mungu wa asili, na kwamba kanuni ya asili imewekwa imara kiasi kwamba Mungu mwenyewe hawezi kubadilisha. Wakitafakari kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa sahihi, asili ingeweza kuangushwa, wakaufanya ujumbe huo katika akili za ulimwengu uonekane ni uongo, uongo mkuu. Msikilizaji wa EWR, na kwa siku ya leo tutakomea hapa. Juma lijalo katika simulizi za Yesu tutakwenda kutazama namna gharika itakavyokwenda kutokea. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Elisa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa EWR Tanzania.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika huku na kule hii leo. Na machache tulionayo katika siku hii ya leo. Wananchi wa vitongoji vya kata ya Loya wilayani Uyui mkoani Tabora wameiomba serikali kuboresha huduma za nishati na umeme ya miundo mbinu ya barabara. Umoja wa madereva bodaboda wilaya ya Chunya kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya hiyo wameanza mchakato wa kuanzisha sakosi ya madereva. Na wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kumsubiri Yesu Kristo kwa wakati uliotabiliwa wakati wa kurudi kwake mara ya pili.

0: Na habari zetu hii leo tunazianzia huko mkoani Tabora, ambapo wananchi wa vitongoji vya kata ya wilaya ya Loya Uyui mkoani Tabora wameiomba serikali kuboresha huduma za nishati ya umeme na miundombinu ya barabara katika eneo yao na kurahisisha shughuli za kijamii na kiuchumi, hali itakayochochea maendeleo yao na ya kata hiyo. Kwa taarifa hii tuungane naye Solomon Yohana kutokea mkoani Tabora.
1: Ambapo wameelezea jinsi changamoto hizo zinavyodidimiza maendeleo ya kata yao na kutoa kilio chao kwa serikali.
2: Msoa hapo, hatujaona umeme. Kitambo chote

0: si wanne. Wanafunzi wanaishia mto wa Tumikuni. Kwa maana hapa katikati kuna makorongo ambayo tunayaita mtu kama mawitu kutusaidia angalau kutuwekea makaravati. Wanafunzi watoto wetu wao wanafika shuleni kwa muda mwaka. Ili wafaidike na shule hizi tunazojenga. Kaza wazo jingine na huyu mjumbe aliyepita kwamba daraja lisijengwe. Wapate tuna ambulance. Ambulance atakuwa ibebe wana wagonjwa kuwapeleka hospitali. Hiyo ambulance itakuwa inapaa wapi?
1: Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini Tanzania TARURA, wilaya ya Uyui, mhandisi Edgar Kidasi, ametolea majibu kuhusu changamoto ya miundombinu ya barabara katika kata hiyo.
2: Mheshimiwa Rais ameshatupatia fedha kwa maana ya kama alivyotangulia kusema bilioni 10.4 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Loya pamoja na barabara. Kwa sasa kupitia TARURA kama msimamizi wa barabara na mradi huu, tayari tumeshapata tunaita msimamizi wa mradi au kwa lugha ya kitaalamu consultant. Kwa sasa wapo kwenye hatua ya awali ya mapitio.
1: Aidha, kuhusu majibu ya changamoto ya umeme katika kitongoji cha Msoa kilichopo kata ya Loya, yametolewa na mbunge wa jimbo la Igalula, Mheshimiwa Juma Kawamba.
3: Kitongoji cha Msoa, mama anasema hakina umeme. Mama, Mheshimiwa Rais ameshasikia kilio yako. Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, kila kitongoji kinakwenda kuwekewa umeme na Msoa imo. Umeme ukifika Msoa, usiwashe taa peke yake, tuutumie kama fursa za maendeleo.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka Ilani Uyui Mpanda Bora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Asante sana Solomon Yohana.

0: mbalimbali.
1: Nimshukuru mkuu wa wilaya kama mgeni rasmi.
0: Hatua hiyo imebainishwa na mzee mshauri wa madereva bodaboda wilaya Chunya, Filimon Mwasomola, baada ya kufika katika ofisi ya mkuu wa wilaya kushukuru kwa kufanikisha uzinduzi wa sakosi hiyo, ambapo tayari zaidi ya shilingi milioni 50 zimechangiwa na wadau mbalimbali.
1: Nimshukuru mkuu wa wilaya kama mgeni rasmi, aliweka utaratibu baada ya lile kongamano. Ameunda kamati ambayo inamshirikisha kwanza mlezi wetu ambaye ni DTO yumo ndani ya kamati hiyo, lakini pia kuna ni uongozi wa TAKUKURU, naye mkuu wa TAKUKURU wilaya atakuwemo kwenye kamati hiyo, na yeye pia atakuwa ni msimamizi mkuu wa wilaya na mwanasheria pia yupo.
0: Kwa upande wao, mwenyekiti na katibu wa umoja huo wameeleza kuwa sakosi hiyo inalenga kuwakwamua madereva hao kiuchumi na kuwapa fursa ya kupata mikopo yenye riba nafuu ili kuboresha shughuli zao na maisha kwa ujumla.
2: Hili wazo tulipolipata, tulishirikisha bodaboda wote, walilipokea kwa mikono miwili. Na hata baada ya kongamano la ule uzinduzi wa tarehe 10 kudhihirisha kwamba sisi ni waadilifu, ni waaminifu na tuko tayari kusimamia maslahi ya bodaboda wote, tumewaita wote, tumeketi juzi Jumamosi, tumewashirikisha, tumewaonyesha tulichokipata na ambacho bado hatujakipata. Na ndio pia wakashauri kwamba kwa wazo hili la kwenda kumshukuru DC, pia tujue hizi zilizo nje ambazo ni ahadi tutazipataje.
3: Ili mwanachama uwe halisi, uwe mwanachama halali, unatakiwa kuchangia shilingi 20,000 kila mwaka. Kwa wanachama tulionao tafsiri, tunaweza kuikusanya milioni 50 nyingine na tukakamilisha milioni 100. Malengo yetu kama viongozi wa umoja wa madereva bodaboda wilaya ya Chunya ni kufungua SACCOS, benki ya SACCOS, ambayo hii sasa itahusika kuwakopesha vijana wa madereva bodaboda kwa riba nafuu. Lakini pia ndugu zetu wa LATRA walijazia pia kwamba endapo tutaifungua benki hii, basi yale zile tozo zote za LATRA zitapitia kwenye akaunti yetu. Kwa hiyo tutakuwa na 10% za faida kupitia ukusanyaji katika wilaya ya Chunya. Sisi ndio tutakuwa mawakala wa LATRA katika ukusanyaji wa zile fedha za mapato ya mwaka mzima.
0: Mkuu wa wilaya Chunya Mbalk Alhaji Matenga amewasihi madereva hao kuendelea kushikamana kikamilifu na kufanya kazi kwa umoja ili kujenga mazingira bora ya kiuchumi na kijamii, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kuwapa ushirikiano katika hatua mbalimbali za maendeleo.
4: Sasa ili uwe mwanachama hai, tunakuwa na vipengele ambavyo mmekubaliana kwenye katiba yenu kwamba mwanachama atahesabika yuko hai kwa kuwa ametekeleza 1, 2, 3. Kwa hiyo muwe na wanachama, lakini wanachama walio hai.
0: Samuel Pogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa, msikilizaji wa AWR Tanzania, tuelekee kule mkoani Simiyu ambapo jeshi la magereza wilaya ya Maswa mkoani Simiyu limefanya matendo ya huruma katika hospitali ya wilaya ya Maswa kwa kuwakumbuka watoto njiti pamoja na wanawake waliojifungua kwa upasuaji, ikiwa ni ishara ya kuimarisha uhusiano baina ya jamii na jeshi hilo. Na mkuu wa magereza wilaya ya Maswa, mratibu wa magereza SP Omar Mbwambo, amesema wameona wao kama gereza wajumuike pamoja na wagonjwa, hususan wanawake na watoto, na wametoa sabuni, mafuta ya kujipaka pamoja na vitaulo vya kike kwa ajili ya watoto njiti. Dr. Deogratius Mtaki ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Maswa, amesema kitendo cha jeshi la magereza wilayani hapo kuwakumbuka watu wenye uhitaji ambao wanahitaji faraja ni jambo la kuigwa na taasisi zingine ili kudumisha upendo. Mtaki ameongeza kuwa hospitali hiyo ina wagonjwa ambao uwezo wao wa kujihudumia ni mdogo, hivyo kupitia msaada iliyotolewa na jeshi la magereza linawasaidia katika kipindi ambacho wanaendelea na matibabu pamoja na uangalizi kwa watoto njiti.

Na habari hiyo kutokea kule Simiyu na tupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea tutangazia habari zilizohusu kanisa la Adventista wa Sabato.

0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kudumu pamoja nasi huku ukisikiliza habari za matukio mbalimbali katika kipindi hiki cha huku na kule. Na sasa tuangazie habari zilihusulo kanisa la Waadventista wa Sabato. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kumsubiri Yesu Kristo, kwani wakati uliotabiliwa wa kurudi kwake Yesu Kristo, ishara zinaonesha na mambo yote karibu yametokea. Stumai Mbawala kutokea Mbeya ana undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji wa mtaa wa Makete kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Fahari Kapange. Ndiye aliyokuwa mnenaji mkuu katika makambi ya mtaa wa Yela yaliyokuwa yakifanyika mtaani hapo. Amesema tunapaswa kuendelea kumsubiri Yesu, kwani ishara mbalimbali za kurudi kwake zinaonekana.
2: Tumepata fursa ya kujifunza mengi wakati tunaishi katika nyakati hizi za mwisho. Mtazamaji, mwisho ulitabiriwa kutoka zamani na sasa tunashuhudia katika wakati wetu. Tukisoma dalili za nyakati, tukisoma ishara mbalimbali, tunagundua kwamba ule mwisho uliotabiriwa zamani ni sasa. Nami nakupatia ujumbe huu kwamba endelea kumsubiri yule aliyesema atakuja, adanganyi hata sahau kurudi. Siku moja atarejea, na sasa ni mwisho, maana ishara zinasema kaa tayari kumpokea Yesu anarudi upesi.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Yera, Jericho Juma Kasiba, amewashukuru washiriki kwa kuhudhuria makambi hayo. Pia amesema watu wanapaswa kuhudhuria makambi hata kama sio washiriki wa kanisa Adventista wa Sabato, kwani sikukuu za makambi ni agizo la Mungu na tunapata nguvu za kiroho zitakazotuwezesha kuishi mwaka mwingine.
3: Ninawashukuru washiriki wote wa Yera waliofikia mwitikio au agizo hilo la Mungu kwamba watu wote tuhudhurie kwenye makambi. Na makambi yetu yanaendelea sehemu mbalimbali katika jimbo letu. Ninatoa wito kwa ambaye unanisikiliza, ni vizuri kuhudhuria makambi hata kama wewe sio mwadventista wa Sabato, lakini makambi ni kwa ajili ya watu wote. Kwenye makambi ndipo tunakutana na baraka za Bwana, lakini pia tunapata nguvu za kuishi mwaka mwingine, nguvu za kiroho.
4: Kwa unyenyekevu mkubwa, kambi hii imekuwa ni kambi nzuri lenye mvuto ambalo kila aliyefika hapa hakutamani kuondoka. Imekuwa ni kambi lenye baraka, kambi ambalo kila aliyefika hapa ikiwa alikuja na huzuni aliondoka na furaha. Wako wengine walifika huenda walikuwa na umwa, lakini waliondoka akiwa na shangwe na kumtukuza Mungu wa mbinguni.
1: Kwa upande wake, mzee wa kanisa la Adventista wa Sabato Yela, Mayunga Jonathani, amesema wakati umekwisha, hivyo wote tunapaswa kusubiri ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya pili kwa njia ya kuchukuliana, kuvumiliana na kuelewana.
5: Natoa wito kwa kila anayenisikiliza na kunitazama, huu wakati umekwisha, ni wakati wa kumsubiri Yesu. Sisi na familia zetu, sisi na familia ya Kristo, kwa maana ya kanisa tulilopewa kuliongoza, wote kwa pamoja tunapaswa kumsubiri Yesu ajapo mara ya pili. Tunamsubiri vipi? Tunamsubiri kwa njia ya kuchukuliana, kuvumiliana na kuelewana, na kumngoja Yesu ajapo mara ya pili.
1: Filipina Kajigili ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Yela, amebarikiwa na mafundisho kutoka kwa watumishi wa Mungu waliohudumu katika makambi hayo.
6: Makambi ya mwaka 2026 kwa kweli yamenibariki sana. Wachungaji wetu walikuwa maiti sana, walifundisha mambo mazuri sana. Kisa kimoja hapo ambacho kimenigusa sana ni kisa cha wanawali 10.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai Mbala kutokea huko Mbeya kwa undani wa taarifa hiyo. Na msikilizaji wa Edabara Tanzania, habari hiyo kutoka kule Mbeya ya Stumai na tukamilishia huko na kule hii leo. Na nikuombe tuendelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Edabara Tanzania.

Hujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emali, kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kilewa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kilewa atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania, katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha Maisha na Tekinohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporto kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Core uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI yanaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti inaweza kuwa ya juu zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwemo Kenya ICT Action Network, Ubalozi wa Uingereza, Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari
rejesta ya umma na mpango jili ya majaribio na uanishaji wa hatari, rejesta ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika

yani ni kupata taarifa ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom Frehiwoti Tamru, rais wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028, na yalijikita kwenye teknolojia ikiwemo kompyuta ya wingu ama cloud computing, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano lilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali, ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya biashara katika sekta muhimu za uchumi nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho na ushirikiano katika utafiti wa maendeleo. Ethio Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za kidijitali zinazopatikana. Naam, sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono na Jamhuri ya Czech wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama wa mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama wa mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya Czech kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa Czech. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa, waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano,
teknolojia ya kidijitali na

0: ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devin Selase Agbet, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira ya nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi 2022, ukijengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Huko nchini Afrika ya Kusini, taarifa zinaeleza kuwa soko la simu janja nchini humo limekuwa kwa 17% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili ya mwaka 2026, likipinga mwenendo wa kushuka kwa mauzo barani Afrika, ambako ongezeko la bei za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanayoendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu kwa maana ya memory na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Hana pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simjanja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani ya 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Somi na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint Taram Pathak alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana na scenario hata unamshika mtu na muuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeza tusira yake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayahamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha safisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambie ni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo. Mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao. Kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wana tabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling yao na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umeshatengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza, waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda, haya shusha boxer, anashusha, anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja linakuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali. Na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajaruhusiwa kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa Kwenye mitandao bwana siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. Na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili, taarifa ngushi mitandaoni. Lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence deep fake. Lakini ubaya bahati tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi tuna wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation. Inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana kwa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele. Lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mfano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini ama inaenda kumsaidia nani. Lakini vile vile itamuinspire mtu gani ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile I inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo ninayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa wao kileo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea, tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake, tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshakishikana mashati, na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vyovyote vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbully, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale, unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, bwana yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi, lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi, na tutakapoitumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu tunavyoenda kukipeleka huku na sauti unayotumia na kadhalika, itaenda kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana, nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano na wewe yalivyorahisishwa mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandaoni. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko huko ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda. Hawana, ataingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex sijui, kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb sijui, wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao, na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandike tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hichi ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wananisaibabuli mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyosaibabuli wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe. Kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa, usimfanyie mwingine mtandaoni. Sio, tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized, mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za uongo, chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala, bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable navyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu, lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo, wanaweza kuwa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile, wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda kuko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kuko kwa sehemu ya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule, kwa sababu kuna watu wanasema oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi. Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo, tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contacts zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Naamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao atakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue, tunataka mfanye kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu, tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha mkawe maambasada wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Naam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo nikukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi imesha toka, ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile, kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo. Sasa yule rafiki yako Uncle Prince, leo tena nina mambo mazuri ambayo nimekuandalia kama ilivyoada. Tutaimba pamoja hapa, tutajifunza, kwa sababu leo pia niko na wageni hapa. Ninaye Auntie Teddy. Auntie Teddy leo ameniambia kwamba ametuandalia vitu vizuri sana kwako wewe mtoto. Ni vitu gani hapo baadaye tutakuwa naye Auntie Teddy. Lakini pia Uncle B naye pia aliniambia kwamba leo anataka akupatie somo zuri sana. Rafiki unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza hivi sasa, somo zuri kutoka kwa Uncle B, anatamani aweze kukupatia. Sasa nataka kujua Uncle B leo ana somo gani. Basi wewe endelea kwa pamoja nami, lakini kwa sasa hivi kama unanisikiliza ukiwa huko nyumbani na umekaa kwenye kochi hapo, fanya hivi, simama vizuri kabisa, alafu tuimbe kwanza, tuchangamshe miili yetu, tuimbe vizuri kwa vitendo.

So tunaanza kuimba namna hii, tunaimba kidogo alafu tukishachangamsha miili yetu tunakwenda moja kwa moja kumkaribisha Auntie Teddy aweze kutuletea kile ambacho amesema kwamba leo anatamani kukifanya kwa wewe rafiki unayenisikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Sasa tukaimbe wote pamoja.

Safari unapoianza na kusafiri, kuna wakati unafika unachoka, unahitaji kupumzika kama hivi. Maana katika safari yawezekana umetembea mwendo, miguu imechoka, mwili umechoka, na wakati fulani wengine ukata tamaa. Ukiketi

itakuwa vizuri. Leo somo linasema pumziko safarini. Siku ile baada ya usingizi mtamu Adamu aliyoupata, usingizi mtamu baada ya uumbaji, akiamka asubuhi yake, bila shaka alifurahia kuona viumbe mbalimbali. Bila shaka alifurahia kumuona mkewe Hawa. Bila shaka alivutiwa na viumbe, naye mke wake wakiwa pamoja. Bila shaka siku hiyo waliimba pamoja. Sijui ni wimbo gani. Natamani sauti ya Hawa isikike ili tumsikie kwa nguvu kabisa. Unaweza kuchukua mikrofoni iliyoko pale ili sauti yake isikike kwa nguvu kabisa. Ukasimama hapa hivi.

0: huo wimbo, yawezekana hata wimbo mwingine waliimba, lakini wimbo wao ulikuwa ni wa furaha kwa sababu tu, kwa sababu ilikuwa siku ya ajabu na kupendeza. Kabla yake ilikuwaje? Mungu alikuwa amefanya kazi kwa siku sita. Amefanya kazi kwa siku sita. Unajua, wewe wiki hii umekuwa ukifanya kazi tangu Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, na watoto hawa wanazifanya kazi zao, wakidhihirisha jinsi walivyozifanya kazi zao kwa siku sita. Biblia inasema katika Kutoka 20 fungu la 8 inasema hivi: ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi. Kazi gani? Kazi ya kupiga kiwi. Kazi gani? Hebu sogeni mpepete mpaka hapa. Kazi ya kupepeta. Sogea tuone. Ha, kazi ya kupepeta hapa nimeona. Sogea na vitu vyenu hapa. Siku sita zote ufanye kazi za kuandaa matunda na chakula. Kazi gani? Ufanye kazi ya kufagia. Kazi gani? Ya kupiga pasi. Lakini siku ya ni sabato, siku hiyo usifanye kazi yote. Usifanye kazi yote. Siku hiyo unaachana na kila kitu. Mwanafunzi haendi shule tena. Ufanyi kazi tena. Nimesema siku ya ngapi hiyo? Ya saba. Na kwa sababu hiyo watoto watakuwa wamepanga mstari hapa, watoto saba mwanzo mpaka mwisho, wakiwa wameshika glasi zao hapa, wakiwa wameshika glasi mkononi, watoto saba wakiwakilisha siku saba zile nazozizungumza. Wameshika glasi zao mkononi, siku saba zile, kila mmoja akuchukue moja. Saba moja. Wewe unayo mkononi? Unayo? Una? Kila mtu ashike glasi, watoto saba. Ukishapata saba, ukikosa, haya mstari mmoja hapa hivi. Mstari mmoja. Haya sogea mbele hapa. Hapa. Watoto saba. Wewe sasa kwa kuwa umekosa, shikilia tu hivi hapa. Na wewe umekosa, shikilia hapa hivi. Wewe umepata, kurwa na doto. Simama hapa, mjipange mstari. Mjipange mstari. Watoto saba. Nafafanua kwa watoto ili waweze kuelewa kwamba Mungu aliumba tangu siku ya kwanza. Siku hii ilikuwa njema na nzuri. Kila kitu kilikuwa kamili. Glasi nyanyweni juu waone. Tumeweka tu maji humo ndani, ikimaanisha ilikuwa na tayari siku hiyo kamili. Siku ya kwanza aliumba, akamaliza, akasema ilikuwa ni njema. Siku iliyofuata ya pili akaumba, nayo ilikuwa njema kwa ukamilifu. Maji hata yanalingana. Siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita. Biblia yangu nikisoma katika Kutoka 20 fungu hilo hilo ambapo tumesema ikumbuke siku ya sabato, anatukumbusha kwamba alipoumba, ipofika siku ya saba, alifanya mambo makuu mangapi? Mangapi? Mangapi? Matatu. Mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, aliitenga, akaifanya, anasema, Biblia inasema akaibariki. Hebu kaa kwanza hapo mwanangu. Katika mambo matatu nayasema, jambo la kwanza aliitenga, aliitakasa, akaifanya ya pekee, tofauti na uliopanga mstari hapa. Ameitakasa, akaitenga ya pekee. Jambo lingine, alipumzika. Simeona ameketi, alipumzika, inawakilisha kupumzika. Na mwisho, Biblia inasema tena katika siku hiyo anasema alibariki, alipumzika, alibariki na kuitakasa. Kwa hivyo ukiangalia katika siku zote hizi zote hizi kwa macho yako utaona siku ya kwanza na ya pili vyafanana, ndio vilifanywa na mambo yake yote kwa ukamilifu. Nyanyua glasi. Lakini siku hii ya saba aliipa vitu vitatu: alipumzika, kwa maana ya kustarehe, alibariki na alitakasa. Watoto, nauliza, leo ni Ijumaa, kesho ni Sabato ambayo tunaanza jioni ya leo. Ni mambo gani ambayo Mungu aliongeza kama thamani kwa siku hii ya saba? Mtoto yupi anataka kusema hapa? Nyosha mkono juu. Aha. Ehe. Swali ni hili: je, ni mambo gani ambayo Mungu aliongeza thamani katika siku ya saba ambayo ni Sabato? Aliongeza tofauti na siku zote. Mtoto anataka kunyosha mkono. Na niko tayari. Ah, haya.
1: Alipumzika, kubariki.
0: Bado moja.
1: Akaitakasa.
0: Haleluya. Hayo mambo matatu. Swali langu ambalo nauliza: je, ni mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato? Mtoto aliyeko hapa ataka kujibu. Ni mambo gani? Kuna nianze mwanzo huku. Oh, huyu ni Doto, ni Kurwa. Wewe ni Kurwa Doto. Mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato?
2: Kwa leo.
0: Mmesikia? Hiyo hiyo. Mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato?
1: Kuimba.
0: Kuimba. Jambo lingine?
2: Kukutana na marafiki.
0: Kukutana na marafiki. Oh, jumuiya safi.
2: Kuomba.
0: Kuomba. Aha, wa mwisho huyu?
2: Kusoma neno la Mungu.
0: Kusoma neno la Mungu. Haleluya. Yapo mambo ambayo twapaswa kufanya siku ya Sabato. Moja wapo ni kuabudu. Tumesikia mambo haya hapa: ibada, kuimba, kusifu, kutoa sadaka. Lingine, twaweza kutoa huduma, kutembelea wagonjwa na wahitaji. La tatu, kujineemesha kwa kusoma neno la Mungu, kwa kushuhudia na kushuhudia viumbe vya asili. Labda niwakumbushe, kwa kuwa Mungu aliumba na akaweka siku hii kuwa ya pekee sana. Kama watoto, labda Auntie B nimuulize. Kawaida siku ikiwa kuu sana, mambo gani wafanya na watoto au unawafanyia watoto?
3: Kitu cha kwanza, chakula kinakuwa kitamu.
0: Haleluya.
3: Maandalizi ya chakula yanafanyika. Na kwa sababu tunasherehekea, wakati fulani tunafikiria tunapika pilau. Au wakati mwingine vinywaji
0: vizuri kama juisi.
3: Wakati mwingine pia tunakuwa na wakati fulani wa kuimba kama familia. Hasa kama tunapofungua Sabato kama namna hii. Ni vitu tunaweza kufanya.
0: Natambua kila inapofika Ijumaa, Sabato inaingia. Wewe mtoto unafurahia kitu gani siku ya Sabato kinafanyika? Kizuri kabisa. Kizuri kabisa, unasema hiki huwa ninafurahia, ninapenda.
2: Kukutana na marafiki.
0: Swali hili: je, ni mambo gani ukiyafanya unaiharibu kabisa Sabato?
2: Kufanya kazi siku ya Sabato.
0: Shusheni glass. Twaweza kuiharibu Sabato na kuondoa utukufu wake na utakaso wake. Ehe.
2: Kucheza.
0: Uko sahihi. Wote wana mawazo chanya wakisema hata kucheza kanisani waweza kuharibu. Katika kitabu cha Ezekieli 20 fungu la 12 inasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara. Kumbe Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka. Hakuna aliyejitungia kwamba basi ikifika Ijumaa sabato. Anasema naliwapa, anasema naliwapa sabato ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi. Kumbe Bwana ndiye anayetutakasa kwa kujumuika, kwa kuitunza sabato, twasikiliza, twatii, twafanya kile Bwana alichotupatia, na Bwana anatutakasa pamoja na sabato. Je, sabato mbinguni itakuwepo? Ndio swali najiuliza. Isaya 66 fungu la 25 inasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi, na sabato hata. Itakuwaje? Wanadamu wote watakuja kama hivi, watakuja, lakini wakija watafanya jambo moja, wataabudu mbele za Mungu mwenyezi. Wangapi wanatamani si hapa tu duniani kuitunza sabato, waitunze hata mbinguni? Oh watoto, nimeona sasa, kuanzia leo anza kuitunza. Fanya maandalizi yako mapema mapema sana, fua nguo, piga pasi kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa. Na kukumbusha na kuachia mambo matatu. Tunza sabato. Watoto, tunza sabato. Siku ya pumziko, Jumamosi. Mbili, pokea baraka za Bwana kupitia sabato. Njoo upokee baraka, upokee utakaso. Bwana ndiye anayetutakasa. Rafiki zangu, jioni ya leo ninawakukumbusha wewe uwe mmoja kati ya wale wanaotunza sabato. Na kukumbusha, na tunapokuja sabato tusije mikono mitupu, tuje na Biblia zetu, tuje na vitabu vya nyimbo, tuje na lesoni, tuje na sadaka zetu. Sawa? Na ikiwezekana siku ya sabato ujiandae kutenda mema, kumsaidia rafiki anayeshindwa kusoma Biblia, kumsaidia rafiki kukaa kwenye kiti kizuri namna hii. Na kwa kufanya hivyo, maamuzi hayo yatakuwa yametusaidia kuwa marafiki wa kweli wa Mungu. Bwana awabariki. Sasa ni mmoja kati ya hawa tu ataomba. Nani anatamani kuomba? Hebu tazama, shusheni mikono. Nani anatamani kuomba? Je, unaweza kumpa mwenzako aombe?

0: Watoto hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Sijasikia hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Na wewe mtoto uliyoko pale nyumbani, ni matumaini yangu haujambo na unaendelea vizuri mahali popote ulipo, na kukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu kwa ajili ya watoto. Kama unavyoona mtoto mzuri, mwambie mama kaa vizuri utulie ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na leo tunalo somo zuri kabisa, na ukiangalia hapa nimekuja na vitu vingi. Somo letu linasema, mtoto unayenisikiliza nyumbani na nyie hapa, ya kwamba fanya uchaguzi sahihi. Wote tuseme
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Turudie tena,
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Asante sana. Leo nimekuja na zawadi hapa ambazo nataka mtu mmoja aje achague. Kuna kopo zuri kabisa la nini hizi? Hizi ni nini? Ivory safi kabisa, zimechanganywa na nahitaji hizi. Sauti.
1: Bibo.
0: Hizi hapa, nani atachagua hii? Nione anayependa hizi. Nyosha mkono wako kama unapenda, na wewe pale nyumbani nyosha mkono wako. Ukifanya vizuri unaweza kupigiwa simu mtoto uliyekaa pale nyumbani, uje hapa Hope Channel uchukue kopo lako la pipi. Unapenda? Karibu sana. Nina wengine wanasema mimi nataka nichukue hii hapa moja tu, maana nataka moja tu, hizo nyingi sana. Wangapi watachukua hii ambayo anapenda moja? Wengine hawapendi moja, wengine wanataka yoke, utachagua. Kuna nyingine hapa inaitwa nini?
1: Chocolate.
0: Tam sana hii, sema tam sana.
1: Tam sana.
0: Je, utachagua hii? Muulize jirani yako, utachagua hii?
1: Utachagua hii.
0: Chocolate safi kabisa. Lakini pia kwa pembeni na nini?
1: Biskuti.
0: Umeona pale mtoto uliyekaa nyumbani, tuna vitu vizuri hapa. Sikiliza hapo hapo, usiondoke. Bado kuna vitu vingine. Kuna mfuko mzima wa karatasi hizi hapa, zimejaa pipi. Unaweza kuziona vizuri. Unaweza kuchagua hii. Nani atachagua hii? Wengine wapenda hivyo, wanapenda chocolate. Utachagua unayopenda. Lakini pia na kikaratasi kidogo ambacho nimekipa jina la nini? Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Books, kitabu. Mwingine anapenda kuchagua hiki kinachowakilisha kitabu, anakaribishwa. Mwingine atasema, mimi sipendi hayo majitu yote, mimi napenda haka kanyaunyau. Sema kanyaunyau.
1: Kanyaunyau.
0: Mimi napenda hako, nitachagua hako. Unapenda haka? Mtoto mzuri unapenda haka? Karibu sana, endelea kusikiliza. Kuna kibahasha hapa nimekuja nacho ambacho unaweza kuchagua kwa unatoa sadaka. Unamtolea Mungu zaka na sadaka. Unaweza kuchagua hiki ukaenda nacho. Lakini pia kuna kalamu hapa nimekumbuka, eh? Wangapi wanapenda kuandika? Najua nyie mnapenda ni wasomi, mnapenda kusoma na kuandika. Utachagua kalamu? Sijui. Tutaangalia. Lakini pia nina 1000 hii hapa. Wangapi wameiona? Shingapi?
1: 1000.
0: Je, utachagua hii? Sasa nataka niite mtoto mmoja aje achague atakachopenda. Kumbuka somo linasema fanya uchaguzi
1: sahihi.
0: Sasa nataka nimuite yule pale aje achague. Ukichagua ni cha kwako. Hamna kurudisha. Njoo sasa, nyanyuka taratibu uje uchague kimoja tu. Kimoja tu. Amechagua chocolate, tumpigie makofi. Amechagua chocolate. Asante, unaweza kukaa. Hajachague 1000. Hajachagua kinyao nyao, amesema hajachagua, achajagua hii kopo la pipi hamna. Hajachagua biskuti, hataki hizo zote. Amechagua nini?
1: Chocolate.
0: Mtoto pale nyumbani unapenda chocolate, mwenzako kachagua chocolate. Angechagua buku angepata nini? Lakini sasa nairudisha 1000 yangu, maana haijachaguliwa. Lakini kama angechagua kitabu akafungua ndani, angekutana na 5000. Angekutana na nini?
1: Na 5000.
0: Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angekutana 5000, na mimi naichukua 5000 nairudisha benki. Hafu kuna ujumbe ndani yake. Nani anaweza kunisomea? Pastor Sam, tusomee hapa Pastor Sam.
2: Apewe kopo la pipi.
0: Yuko wapi aliyechagua hicho kitabu? Chagua vitabu, vitabu vinalipa. Ukisoma vitabu unapata nini? Unapata nini? Unasikia mtoto mzuri? Chagua muda fulani usome vitabu. Katika vitabu kuna maarifa, utafaidika unaposoma vitabu. Angechagua hii hapa, iliwakilisha Mungu. inawakilisha Mungu kwanza. Angeenda nyumbani akafungua akakutana na 10,000. Lakini sasa ameamua kuchagua chocolate. Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angeingia ndani tena angekuta kuna ujumbe. Apewe nini? Pastor Mwalimu Musa, tusomee hapo.
3: Apewe chocolate.
0: Yuko wapi aliyechagua bahasha ya zaka na sadaka? Hamna aliyechagua, ninayo hapa. Zinarudi zote kwangu, nipewe chocolate. Nipewe na nini, Pastor Sam?
2: Upewe na kopo la pipi.
0: Oh, zote ni zangu, zinarudi kwangu, maana mjazichagua. Sasa nitaka niwaambie nini? Unapofanya uchaguzi, fanya uchaguzi nini, mtoto?
1: Sahihi.
0: Mahali ulipoketi, mtoto mzuri, fanya uchaguzi sahihi. Usidanganywe na vitu vinavyoonekana kwa nini?
1: Wow.
0: Sasa tusome fungu moja. Tusome fungu moja, watoto wazuri. Fungu linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 10:24. Yoshua sura 24 mstari wa 15. Biblia inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Sehemu ya mwisho, nisikilize vizuri mtoto aliyeketi pale, anasema, lakini mimi, wote tuseme,
1: lakini mimi.
0: Na nani? Na nyumba yangu. Tutamtumikia nani?
1: Bwana.
0: Turudie tena, lakini mimi.
1: Lakini mimi.
0: Na nini?
1: Na nyumba yangu.
0: Tutafanyaje?
1: Tutamtumikia Bwana.
0: Haya ni maneno ya Yoshua. Yoshua alikuwa anawaambia Waisraeli, chagueni kwa makini leo, mnamtumikia Mungu au mnatumikia masanamu. Kuna watu wanachagua vibaya. Wanachagua masanamu, yana macho lakini hayaoni, yana mdomo lakini hayasemi, yana pua lakini halinusi, yanakodoa tu hivi masaa 24. Sasa unachagua la nini? Wanaacha kumchagua Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Wanachagua jitu limefanya. Ukifanya hivi limetulia tu, anachagua hilo. Wangapi wanataka kuchagua masanamu? Hakuna. Natumaini wewe mtoto pale uwezi kuchagua masanamu, tuchague Mungu wetu wa wapi? Wa mbinguni. Unakumbuka kuna mtoto mmoja anaitwa Herodias. Yeye aliambiwa achague kitu. Aliambiwa na mfalme Herode, mtoto unayenisikiliza pale nyumbani, aliambiwa chagua chochote nitakupa. Wewe pale mtoto ungechagua nini? Ungechagua nini? Ungechagua chocolate, ungechagua pipi, au ungechagua nyao nyao? Ungechagua nini? Sijui ungechagua nini. Nikwambie kitu. Wakati unataka kufanya uchaguzi, shetani anakukazia macho hivi na malaika zake. Unataka kuchagua nini? Anakuvuruga, unafanya uchaguzi mbaya. Lakini unapotaka kuchagua, mwite Yesu akusaidie kuchagua kitu kizuri. Kitu namna gani?
1: Kizuri.
0: Yule Herodias eti alichagua kichwa. Akachagua kichwa cha Yohana. Yohana akakatwa kichwa akiwa gerezani. Akaletewa likichwa kwenye sahani lipo tu. Likichwa likaletwa kwenye kombe, akakabidhiwa likichwa. Unapeleka wapi likichwa? We mtoto, unapeleka wapi likichwa? Tusichague vichwa, tuchague Mungu kwanza. Tuchague Mungu
1: kwanza.
0: Ukitaka kufanya uchaguzi sahihi, mchague Mungu. Huo ndio uchaguzi sahihi. Mtakuwa, mtaenda vyuo, mtaenda wapi, fanyeni Mungu kuwa wa kwanza kwanza. Fanyeni Mungu kuwa wa kwanza
1: kwanza.
0: Mtoto naye nisikiliza pale nyumbani, mwisho wa somo letu linasema fanya uchaguzi sahihi, na uchaguzi sahihi ni kumchagua Mungu kwanza. Ukiamka asubuhi, anza na Mungu, endelea na Mungu, mambo yote mwalike Mungu. Ubarikiwe sana. Bye bye. Kabla tujaondoka, watoto wazuri, si mnapenda kuimba? Nataka niwakaribishe kwa ajili ya wimbo mzuri kabisa. Na we mtoto pale unayesikiliza, sikiliza kwa umakini ujumbe wa wimbo ambao unafuata. Karibu sana.

0: uwepo.
1: Je, uwe jina la?
2: Aha, ya msikilizaji, tayari imekwisha kutimia saa 12 na dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Umeendelea kubarikiwa rekodi mbalimbali kutoka hapa studio. Na sasa utaendelea kubarikiwa rekodi mbalimbali msikilizaji kutokea hapa studio za AWR Tanzania mpaka hapo itakapotimu majira ya saa 1 kamili. Kumradhi msikilizaji, hii leo tutakuwa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutokana na changamoto ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu. Lakini kesho tunakuahidi kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 kamili, basi tutajiunga na wenzetu kutokea pale mkoani Mbeya katika kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa sasa basi, endelea kubarikiwa rekodi mbalimbali na Mungu akubariki. Endelea kusalia pamoja nasi ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na huu wimbo mzuri, Bwana twaja kwako kubariki katika masaa haya.

0: lakini habari za juma hili. Ndani ya kipindi cha chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale.
1: Chungu kimejaa mambo mengi. Chungu kikosi binyama.

Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana kwa siku hii ya leo katika kipindi cha chunguni habari za jumazima, habari za kitaifa na za kimataifa. Mimi ni Sharifa Mgalulo na hii ni Rock FM Radio. Kama ilivyo ada muda na siku kama hii, basi tunakaribishana katika habari za jumazima katika kipindi cha chunguni. Tufuatane sasa tupatapoweka nukta kwa siku ya leo kwa habari nyingi ambazo nimekukusanyia. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umehabarika. Miongoni mwa habari hizo ni pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba amewasihi wa Tanzania kuchukua tahadhari mapema kuepuka maafa ya mvua za El Nino. Maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii yamefanyika mkoani Mbeya, yakihusisha matembezi yaliyokutanisha askari na wananchi kwa lengo la kuimarisha ukaribu, ushirikiano na ulinzi wa amani na usalama katika jamii. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Kuandaa habari hizo nyingine nyingi punde nikirejea hapa ni habari kwa kina.

0: Asante sana mpenzi msikilizaji, na sasa tuanze habari zetu moja kwa moja. Tuanze na habari hii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba amewasihi wa Tanzania kuchukua tahadhari mapema kuepuka maafa ya mvua za El Nino. Amezungumza hayo jijini Dodoma wakati wa kikao cha bunge linaloendelea. Taarifa hii zaidi inaelezea.
1: Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa JJ, Mheshimiwa Mbunge, swali zuri alilolileta linalohusiana na tahadhari. Ni kweli tumepata tahadhari hizo kutoka kwa wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa, ambayo wameelezea uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, na haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo. Mikoa kama ya kanda ya ziwa Mwanza na mikoa ya kanda ya ziwa inatarajiwa wenda mvua hizo zikaanza mwishoni mwa Septemba ama Oktoba, na mikoa mingine. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejipanga vyema kwa kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo yanaweza kuwa na athari za mvua nyingi, kuandaa kutengeneza mifereji ili maji yaweze kwenda kwenye njia zake, ili kuondoa uwezekano wa maji kurundikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge lako tukufu taarifa moja njema. Mheshimiwa Spika, bunge lako lilitupitishia marekebisho ya sheria kwenye finance bill yaliyoelekeza fedha za mifuko ya barabara na mifuko mingine kwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania, wametekeleza uamuzi huo kwa kuanza kuzipeleka fedha hizo moja kwa moja kwenye mifuko, ambapo ni kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 320 zinaenda moja kwa moja kwenye mifuko, na kuiwezesha mifuko kuweza kukabiliana na mambo kama haya ambayo Mheshimiwa Mbunge amesema. Kwa tumeelekeza TANROADS, tumeelekeza TARURA wapitie maeneo yote ambayo ni korofi, maeneo yote ambayo yanaweza yakafanya maji yanaweza yakafanya mrundikano na kuleta mafuriko, wayatengenezee mifereji, lakini waendelee kuziangalia barabara katika maeneo korofi, ili kuweza kuhakikisha kwamba pia wananchi hawakosi miundombinu kutokana na kupatikana kwa mafuriko. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa na tahadhari na jambo hili ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia kufanya tathmini ya aina hiyo pale anapoishi, kwa kuangalia mazingira ya mahali na hali hii ambayo tumetahadharishwa. Mheshimiwa Spika, tunajua maeneo mengi tunakoishi, tunajua historia ya maji huwa yanapita kwa namna gani endapo zikitokea mvua kubwa. Tuendelee kuchukua hizo tahadhari ili maafa yasitokee ili hali tumeshatahadharishwa.
0: Tukirejea hapa jijini Mbeya, maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii yamefanyika mkoani Mbeya, yakihusisha matembezi yaliyokutanisha askari na wananchi kwa lengo la kuimarisha ukaribu, ushirikiano na ulinzi wa amani na usalama katika jamii. Katika maadhimisho hayo, imani za kishirikina pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia vimetajwa kuwa bado ni changamoto katika jamii. Viongozi wa madawati mkoani Mbeya wameeleza hali ilivyo pamoja na hatua zilizochukuliwa kukabiliana na changamoto hizo.
2: Tunakutana na hizo imani za kishirikina. Nimetolea mfano kwa mkoa wa Mbeya, asilimia kubwa wanakuta wafanyabiashara na imani hizo, kwamba anaambiwa utembee na mtoto wako wa kike ili kulinda mali zako ili kuwa tajiri. Wito wangu kwa wafanyabiashara hao, nawaomba jamani, tumuogope Mwenyezi Mungu, tufanye kazi zetu kwa bidii wenyewe, tusitegemee imani za kishirikina. Kwa mfano, natoa huo mfano wa huyo aliyokuwa anasema kwamba yeye ana yeye ameambiwa na mganga kwa ajili ya kulinda mali zake, lakini tunaona wanajishughulisha, lakini ni ile tu imani ya kishirikina kwamba analinda mali.
3: Mara nyingi kwa experience ya mkoa wa Mbeya, sana sana ni miemko tu ya mapenzi, lakini pia ushirikina. Ushirikina upo sana, kwa sababu unakuta mtu anaweza kaenda kwa mganga kienyeji. Kesi tumeshazipata wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, kuna baba mmoja alienda kwa mganga kienyeji, akamwambia kwamba ili uweze kupata pesa nenda katembee na watoto wako wa kike. Hivyo baba aliweza kutembea na watoto wake wa kike, lakini taarifa tuliipata, tumefanyia kazi na sasa hivi iko kwenye sheria.
4: Kwenye eneo hili la vitendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao wa kike, watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli kauli yetu kwenye eneo hilo sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki kwa sababu viko kinyume kabisa na maadili, lakini pia viko kinyume na sheria kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Ukizini au ukifanya vitendo vya kujamiana na mtu wa karibu, basi hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa. Lakini vile vile katika maadili haikubaliki. Ndio maana tunasema sisi jeshi la polisi hatukubali. Na ndio maana tunapiga vita matendo yote ya kikatili hata kama ni ndugu. Na tunaomba wana familia wayaibue kwenye jamii, watuambie sisi jeshi la polisi tuweze kuyachukulia hatua.
5: Tuendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili. Na kama moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu. Mbeya oye! Nimesema hayo kwa sababu hapa leo tuna viongozi wa dini mbalimbali, tuna viongozi wa kimila. Hii vita sio ya polisi peke yake. Ni lazima na sisi tumtumie platform zetu au mimbari zetu tukemee haya mambo yanayoendelea kwenye jamii yetu. Na pengine kwa sababu mbalimbali yanaweza kuwa yanawafikia nyie kwa haraka kuliko sisi. Sasa tukiunganisha nguvu, tunaamini tutapata jamii kubwa yenye uelewa na mambo haya hayatakuwa moja ya sifa zetu ndani ya mkoa wetu wa Mbeya.
0: Tuke sogea hapo kwa majirani Songwe. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo amezitaka halmashauri kubadilika na kuanza kubuni fursa mpya za uzalishaji na uwekezaji badala ya kuongeza tozo na ushuru kwa wananchi na wafanyabiashara. Akizungumza katika Songwe Dira 2050 Forum, Mkumbo amesema dira maendeleo inahitaji halmashauri kuangalia namna ya kupunguza gharama na kufanya biashara, kuweka mazingira yatakayowezesha sekta binafsi kuwekeza, kuzalisha na kuongeza ajira. Amesisitiza kuwa mamlaka ya serikali za mitaa zinapaswa kubuni miradi na mikakati itakayoongoza shughuli za kiuchumi badala ya kutegemea kuongeza wigo wa kusanyaji wa tozo. Taarifa hii inaelezea
6: hii dira inataka

Wale, wale. Tunataka sisi tunapata sana sana kufanya kupunguza hayo matozo na maushuru ili watu wafanye biashara zaidi. Yaani sio na mkaba mpe nafasi akuze biashara. Baraka mia sasa kwa matozo. This is a hili kitu muhimu sana. Tukiweza tukiweza ndugu zangu tutakuwa tumebadilisha halmashauri zetu kutoka kuwa vituo vya kukusanya ushuru kwenda kuwa injini za kiuchumi kwa injini. Halmashauri zetu nyingi zimegeuka kuwa wakusanya ushuru, tozo na kodi. Nataka niwatangazie nchi hii ina mamlaka moja tu ya kukusanya mapato. Inaitwa mamlaka ya mapato Tanzania. Kiingereza chake Tanzania Revenue Authority maarufu kama TRA. Hiyo ndio imekabidhiwa jukumu la kutoza kodi katika nchi. Halmashauri zetu zinapaswa kubuni shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Lakini halmashauri nyingi kwa sasa ubunifu wao wote umeishia kwenye kubuni tozo na ushuru mpya. Yaani wewe mimi mwenyewe diwani. Yaani upe wetu umeishia hapo. Mkikaa kwenye vikao tuna changamoto ya mapato. Unaangalia kitu gani kipo kule barabarani, unafikiria ushuru na tozo. Hatuwezi kutoka. Hivi unafikiria ushuru na tozo. Hatuwezi kutoka. Hii dira hatuwezi kuifikia.

0: mpya ni matokeo ya shughuli mpya za kiuchumi. Je, kuna mabasi yameongezeka? Kuna supermarket mpya imefunguliwa? Kuna viwanda vidogo vidogo vingapi vimefunguliwa? Hivi sasa ukapanue wigo wa kukusanya ushuru. Badala kila siku hilo ndio iliyopo, unamuongezea huyo huyo. Unamkamua badala kumleba na konda. Hatimaye sasa bwana wewe mimi nihamishe dela yangu hapa.
1: Taarifa hiyo ndipo nafasi kurejea tena huko mkoani Dodoma kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza Wizara ya Kilimo, Wizara ya Biashara na Viwanda pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje kukutana haraka na kutafuta suluhisho la changamoto ya soko na bei za mazao hususan mahindi na mpunga ili kuwezesha wakulima kupata bei zenye tija. Waziri Mkuu amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Mbarali Bahati Ndingo aliyeomba serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha wakulima wanapata soko la uhakika la bei ya mazao ili wawezeshe kurejesha mitaji yao na kuendelea na shughuli za kilimo.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia uwekezaji huo ni kweli imejitokeza changamoto ya masuala ya masoko. Na Mheshimiwa Spika, mbali na uwekezaji huo mkubwa, changamoto nyingine imejitokeza na imetokana na kuharibika kwa mnyororo wa masuala ya usafirishaji pale ambapo kulitokea mzozo wa Mashariki ya Kati. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kuvielekeza vyombo vyetu ambavyo vinasimamia mazao haya ikiwemo NFRA, ikiwemo bodi ya mazao mchanganyiko pamoja na bodi zingine zinazosimamia masuala haya kuongeza nguvu kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara kuweza kuhakikisha kwamba mazao haya ya wakulima yanapata soko. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii baada ya swali zuri lililoletwa kuelekeza Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje kukaa haraka ili kuweza kuangalia ni namna gani tunanusuru jambo hili la bei za mazao. Na jua NFRA uwe wanakamfuko kanakoweza kununua kiasi, tupate tathmini tumeweza kufika hatua gani, lakini pia tuweze kuangalia namna ambavyo tunaweza tukapata masoko ya mazao haya. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea pia kuhamasisha wadau wa sekta binafsi kuchukua mazao haya na kuyapeleka nchi za jirani, kwa sababu uwekezaji uliofanyika Tanzania, uzalishaji uliofanyika Tanzania ni huo huo pia huwa unalisha nchi za jirani. Kwa hiyo tuendelee pia kuendelea kuyatumia mazao, tuendelee kutumia masoko hayo ya nchi za jirani ili tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata kipato na wanarejea tena kulima.
1: Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema baadhi ya viongozi wamekuwa wakihusika katika uuzaji wa ardhi kinyemela, hali inayochangia migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Dr. Mwigulu amesema hayo bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kukabiliana na migogoro hiyo.
3: Mimi niliwahi kupata heshima ya kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, na katika kutimiza majukumu yangu niliwahi kushuhudia haya mambo ambayo mheshimiwa mbunge anayasema. Nimeshuhudia mifugo ya wafugaji ikiwa imekatwa katwa zaidi ya mifugo 150. Nilishuhudia mapigano ambapo mkulima mmoja akachomwa mkuki, nadhani kwenye mitandao na waheshimiwa wabunge watakumbuka. Na jambo hili limeendelea kujitokeza kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema. Mheshimiwa Spika, serikali inachofanya, moja, tumegawanya hatua za kuchukua kwa sababu tatizo hili ni kubwa na linaendelea kuwa kubwa. Na sababu ya msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka, na hata idadi ya wanyama katika baadhi ya maeneo ya hifadhi inaongezeka, lakini ardhi ni ile ile. Na Mheshimiwa Naibu Spika, yapo pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaondoa ile hali ya kimazingira ambayo ilikuwa inaruhusu hizi shughuli zote kuwanufaisha wananchi pasipo kuleta mgongano. Kwa tuna tatizo la msingi ambalo sababu zake ni kama hizi nilizozisema. Nini serikali inafanya? Mheshimiwa Spika, katika hatua za muda mfupi tumesema kwanza lazima tukubaliane kuhusu matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni kwenye hatua za haraka kwa sababu ipo migogoro maeneo mengine ambayo inasababishwa na kutokuzingatia matumizi bora ya ardhi. Ikiwemo tabia za baadhi ya

0: ya baadhi ya viongozi katika baadhi ya maeneo kuuza maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya wakulima kupelekwa kwa wafugaji kinyemela, ama baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya malisho kuuzwa kinyemela kwa wakulima, na matokeo yake yanasababisha migongano. Kwa nimeelekeza lazima hatua kali zichukuliwe yakitokea mambo ya aina hii ambayo yanatusababishia migogoro. Inatokea eneo ambalo liliweka kwa malisho lote linauzwa kwa mtu mmoja, ama eneo liliweka kwa ajili ya kilimo lote linauzwa kwa mtu mmoja. Haya tumesema lazima tuzingatie mipango ya matumizi bora ya ardhi ili hizi shughuli zote ziweze kwenda sambamba. Lakini kwa hatua za muda wa kati na muda mrefu, Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema ni lazima tuende kwenye transformation, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Mifugo Daktari Bashiru Ali Kakurwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongoro pamoja na Waziri wa Maji. Moja ya jambo ambalo sekta hizi zimekubaliana kufanya ni kuhakikisha kila mmoja wa sekta inapotekeleza mradi anatengeneza mazingira ya sekta nyingine kunufaika, kwamba pakijengwa bwawa la umwagiliaji pawekwe pia kwenye bwawa lile lile matoleo ya maji kwa ajili ya wafugaji, ili kuepusha mifugo kwenda kupata shida ya maji na pengine kurundikana eneo moja.
1: Tukirejea tena jijini Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi wa dini, wazee wa kimila, kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto na wanawake, kwa kuwa bado vimeendelea kutoa picha mbaya kwa mkoa wa Mbeya. Amezungumza hayo katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii Tanzania tangu ilipoanzishwa mwaka 2006.
2: Na katika maadhimisho haya toka tarehe 22 Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulianza maadhimisho kwa kufanya matendo ya huruma, kutembelea makanisa, misikiti na mashuleni kwenda kutoa elimu kuhusu mambo ya uhalifu. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kutusaidia, wadau wote ambao walishikwa na walisikia wito kwamba jeshi la polisi linaadhimisha miaka 20 ya polisi jamii, wakatushika mkono na wakaguswa kwa kiwango kikubwa. Tunawashukuru sana wadau wetu ambao kwa kweli kwa nafasi kubwa mmeweza kufanikisha maadhimisho haya. Niwashukuru viongozi wa dini ambao tunafanya nao kazi, kwa sehemu kubwa wamekuwa ni msaada wetu sisi jeshi la polisi. Wanatupa nafasi kwenye maeneo ya ibada, tunatoa elimu ya polisi jamii na elimu inayotolewa na dawati la jinsia na watoto, lakini hata elimu inayotolewa na dawati letu la usalama barabarani na madawati mengine. Wamekuwa wakitupa nafasi hiyo ili tuweze kuwaelimisha wananchi nini cha kufanya na kuepukana na kukosa au kutenda makosa haya ya jinai.
1: Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Ayubu ametoa wito huo wakati akizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya ulinzi shirikishi yaliyofanyika Chaani mkoani Kaskazini Unguja. Amesema jamii inapaswa kutoa ficha wala kuwapendelea wahalifu kwa misingi ya undugu, urafiki au kufahamiana. Kutoka Pemba, taarifa hii zaidi inaelezea.
3: Rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea, kwa wale waliojitolea tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, na kwa wale ambao wapo majumbani tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote, sisi wote wanachani ni ndugu, ama mjomba ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo, lakini kwenye suala la amani ya chani yetu, swala hili tusiende kupatana wala tusiwe na muhali. Ninafahamu askari jamii watakapoanza kufanya jukumu lao hili kikamilifu, watakao kamatwa ni watoto wetu. Tutatamani kwa watoto wetu wasichukuliwe hatua katika hili. Ndugu zangu, ni wasihi sana, bila kuridhia mamlaka kufanya wajibu wake, maana yake ni kuendelea kulea uhalifu ndani ya jimbo letu. Ninakumbuka wakati ninakuja kwenu, ridhaa ya kuwa mnichague kuwa mbunge, moja ya jambo mlilolalamika sana ni kuongezeka kwa uhalifu ndani ya jimbo la Shinyanga. Tuliwaahidi kwamba endapo mtakuchagua, tunawahakikishia kuwa tutaondoa uhalifu kwa kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Shinyanga. Leo hii tunaanza hatua kuelekea kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Shinyanga, tukiamini kuwa ulinzi shirikishi kwa maana ya polisi jamii watakapoachwa watende wajibu wao vizuri, maana yake makosa yote yale, iwe wale ambao wanaiba nazi, kuku, wanaotumia dawa za kulevya na kadhalika, wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana, msiende kuwaonea watu, ila msiende kuwapendelea watu. Tusipopendelea na kuonea watu tukasimamia haki, maana yake sheria itatamalaki.
1: Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi, hususan ni maabara za kujifunzia. Profesa Shemdoe ametoa kauli hiyo Agosti 26 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya kwenye kikao cha kwanza mkutano wa 4 wa bunge la 13.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha miundombinu ya shule zilizojengwa kwa nguvu za wananchi, ikiwemo shule ya sekondari Mswakalo, kulingana na upatikanaji wa fedha. Na kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya, ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo. Kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 70%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 40%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka pia 20%. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyokuwa tunapitisha budget, tuliangalia halmashauri ya Chemba inatakiwa kupeleka 20% na ili kufanya miradi ya maendeleo ionekane, ndipo hapo sasa ambapo tumeipelekea halmashauri ya wilaya ya Chemba kupeleka fedha hizo shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara. Lakini niendelee tu kusema kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kukamilisha maabara na miundo mbinu mingine yote ambayo imeanzishwa kwa nguvu za wananchi. Swali la pili la nyongeza, Mheshimiwa Sablaya, uliulizia swala la mabweni, na umezungumzia sana kwenye halmashauri yako ya Bunda. Umechukua advantage hapo ya Chemba, lakini ukaenda pia Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waheshimiwa wabunge wote hapa wakisimama wataulizia swala la mabweni, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba tunahitaji kuwaweka wanafunzi karibu ili waweze kupata elimu yao kwa ukaribu na usalama zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kutafuta fedha ili tuone namna ya kujenga mabweni, hasa kwenye zile shule ambazo ziko mbali na makazi ya wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Esablaya, ni kuhakikishia tu kwamba serikali ya awamu ya sita iko tayari na itafanya kazi hii ya kutafuta fedha ili tuweze kujenga mabweni kwenye shule zetu hizi. Asante.
1: Jitihada za kupunguza utoro na kuongeza mahudhurio ya wanafunzi shuleni zimeendelea mkoani Songwe baada ya wadau wa elimu kuanza kugawa chakula na vifaa vya masomo kwa wanafunzi kutoka kaya zenye uhitaji. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha watoto wanaendelea kubaki shuleni kupata elimu na kutimiza ndoto zao. Kwa mujibu wa wadau hao kutoka Restless Development kwa ushirikiano na UNICEF chini ya ufadhili wa Global Affairs Canada, njaa na ukosefu wa vifaa muhimu vya shule ni miongoni mwa sababu zinazochangia watoto kukatisha masomo. Taarifa hii zaidi inaelezea.
5: Kimsingi, chakula ni muhimu sana. Lishe ya mtoto ni ya muhimu sana katika usomaji wake. Kwa hiyo mtoto ambaye anapata chakula cha mchana shuleni, anasoma vizuri na anakuwa na taaluma nzuri kulinganisha na yule mwingine. Kwa kupitia msaada huu tunaamini kabisa shule ya sekondari Mpemba itaongeza performance kitaaluma. Hii ina maana kubwa sana kwetu kwa sababu watoto waliolengwa ni wale ambao wana mazingira magumu na wazazi wao hawawezi kuchangia. Kwa hiyo kwa mfano wa hiki ambacho tumekipokea leo, chakula kwa ajili ya wanafunzi 47 kwa hapa shuleni Mpemba, maana yake ni uwakilishi tu wa wanafunzi wengine na kwenye shule nyingine. Kwa ujumla niwashukuru kwa hili, lakini pia niwaombe kama watakuja kupata nafasi wakati mwingine watusaidie na kwa shule nyingine ambazo bado zina watoto kwenye mazingira magumu wanashindwa kuchangia shuleni na kushiriki chakula na wenzao.
6: Tunatekeleza mradi wa elimu ambao malengo yake makubwa ni kukabiliana na utoro mashuleni. Lengo letu kuu likiwa ni kutaka kuona wanafunzi wanabakia mashuleni, wanasoma masomo yao na wanafikia ndoto zao. Kwa hiyo katika kutambua changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha masuala ya utoro mashuleni, tulibaini kwamba miongoni mwa sababu zinazosababisha utoro huo kutokana na kukosekana kwa chakula mashuleni, hasa kwa baadhi ya watoto ambao wanatoka katika kaya ambazo zina uchumi duni, wanashindwa kuchangia chakula shuleni. Lakini sambamba kuna ile michango mbalimbali ya elimu, na kuna michango mbalimbali ambayo ipo ngazika mazingira ya shule. Vyote vinakuja ikiwa ni sehemu ya jitihada ya kuhakikisha tunamshika mkono mwanafunzi ili aweze kubaki shuleni na kuendelea na masomo yake.
7: Chakula hiki kitakuwa msaada mkubwa sana kwa wanafunzi ambao wana mahitaji maalum, wana mahitaji ambao wameshindwa kuchangia chakula hiki. Wanafunzi 47 watanufaika na chakula hiki na watakuwa na uhakika wa kula shuleni. Hivyo itasaidia kwao kuongeza uwezo wa kitaaluma darasani, lakini kupunguza kabisa changamoto ya utoro darasani. Kwa kuwa watakula na watapata chakula darasani, tunategemea kupata wani za kutosha kutoka kwenu, si ndio wanangu?
8: Jambo kubwa ni kuhusu academic performance. Kwa sababu gani? Wanafunzi huwa wanapitia changamoto mbalimbali katika usomaji kutokana na mawazo kuhusiana na hali ngumu ya maisha ambao wanayo majumbani. Kwa wao wanafunzi 47 ambao wameweza kutoa michango hii, wataweza kuimprove in academic performance.
1: Serikali imesema kuwa suala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama ilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia kupitia wakala wa taifa wa uhifadhi wa chakula NFRA. Amebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Lulindi Mheshimiwa Isa Mchunga Hela aliyehoji juu ya kukosekana kwa soko la mahindi.
9: Tumekuwa tukisisitiza kuhusiana na uzalishaji wa mazao hasa mahindi kwa ajili ya kuwa na hifadhi ya chakula ya uhakika. Na katika kuonyesha commitment ya serikali, tumeweza kutoa pembejeo na ruzuku mbalimbali ili mzalishaji wa mahindi apunguze gharama ya uzalishaji na hivyo kuongeza tija ya zao hilo. Kuhusiana na swala la soko, kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiendelea kuiwezesha NFRA kwa maana ya wakala wa hifadhi ya chakula kumpa uwezo wa kununua zaidi mazao ya wakulima, lakini tumekuwa tukitoa mikopo yenye riba nafuu kupitia benki ya kilimo na taasisi nyingine za fedha kwa ajili ya kuwapa mikopo nafuu ya kununua mashine, lakini pia kuwezesha wanunuaji wa ndani kuchakata ama kununua mahindi hayo, kuchakata unga, kublend na kuuza ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia ndani ya nchi yetu. NFRA imewezeshwa kwa ajili ya kuwa na vinu vikubwa vya kuhifadhi mahindi. Lakini pia serikali kupitia NFRA imekuwa ikinunua kupitia vituo vyake vya kuhifadhia mahindi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo ni imani yangu na ni imani ya serikali kwamba swala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama lilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia NFRA ambayo ni wakala wa hifadhi ya chakula ya taifa.
1: Taarifa kutoka Dodoma na tutafirisha hadi Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kwa kushirikiana na wataalamu kutoka Korea Kusini imepandikiza figo wagonjwa wanne na wengine 38 wamefanikiwa upasuaji wa kutenganisha na wengine 38 wamefanywa upasuaji wa kutengeneza na kurekebisha mishipa ya kuchuja damu katika kambi maalum iliyofanyika Agosti 15 hadi 19, 2026. Tangu huduma hizo zianze kutolewa Muhimbili Loganzila mwaka 2023, jumla ya wagonjwa 28 wamepandikizwa figo na wengine 289 wamefanyiwa upasuaji wa kutengeneza na kurekebisha mishipa ya kuchuja damu. Akizungumza kwa niaba mkurugenzi mtendaji hospitali ya taifa Muhimbili Dr. Goodlove Mfuko, mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji, amesema wagonjwa wote wanaendelea vizuri na wameruhusiwa kwenda nyumbani.
10: Tangu tumeanza hii programu ya kupandikiza figo katika hospitali yetu ya Mloganzila, tumeshapandikiza wagonjwa 28. Na leo hii tumekuja hapa wodini kuwatembelea wagonjwa kama ambavyo mnaona kwenye background. Wagonjwa wanaendelea vizuri, na hawa ambao tumewatembelea leo ni wale ambao wamepandikizwa figo. Katika hii kambi tumepandikiza wagonjwa 4. Kwa hiyo wengi wao leo wanaruhusiwa, manake kwa standard za kimataifa mgonjwa akipandikizwa figo anatakiwa kuruhusiwa kwenda nyumbani kuanzia siku ya 8. Na hawa wengi wao wameshafikisha siku 8, kwa hiyo wataruhusiwa. Na kwa hii programu ya kutengeneza mishipa ya damu kwa ajili ya kuchujia damu kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya figo, tumeshafanyia wagonjwa mpaka sasa hivi. Tulianza hii programu mwaka 2024 na mpaka sasa hivi, mpaka hii juzi tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, tumeshafanyia wagonjwa 289. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo tumeweza kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa ambao wamenufaika. Wagonjwa hapa katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, wale wagonjwa ambao wanachangia figo, huwa hatua fanyia operation ya kufungua mwili. Tunafanya kwa matundu madogo. Kwa kitaalamu tunaita hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy. Kwa tunafanya kwa matundu madogo. Kwa mgonjwa anachangia figo yake, lakini hapati kovu kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kwa kuweza kuwekeza mashine, miundombinu bora, lakini pia kufadhili mafunzo ya wataalamu ili tuweze kuhudumia Watanzania.
11: Programu yetu ni kwamba anayetoa figo anakuwa mtu mzima. Kwa hiyo ni ndugu mzima, lakini wana ufanano wa damu na mgonjwa, lakini vile vile yeye mwenyewe tunakuwa tumempima magonjwa yote kuhakikisha kwamba hana dalili yoyote ya kuja kuwa na tatizo kama hilo. Kwa sababu visababishi vikubwa vya tatizo la figo ni either sukari na pressure. Hii ndio visababishi vikubwa zaidi. Kwa tunahakikisha hana dalili kabisa za magonjwa hayo, pamoja na mengine ya saratani na kadhalika. Kwa ndio maana atapimwa kupita kwenye magonjwa ya moyo, magonjwa ya mkojo, magonjwa ya kina mama kama mchangiaji wa figo ni mwanamke, na vile vile afya akili. Tunapoona kwamba kila kitu kiko vizuri, basi yule anaweza akampatia ndugu yake figo.
12: Magonjwa ambayo yanachangia kuharibu figo kwa sehemu kubwa ni magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, ambayo ni sukari na pressure. Ni magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kwa sehemu kubwa, ukiacha matatizo mengine, kwa sababu pia figo inaweza kuathiriwa na magonjwa mengine kama dawa. Lakini kwa sehemu kubwa magonjwa ya pressure na sukari yanaweza yakawa controlled yasifike mahali pa kuharibu figo kama tutabadilika mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha kwamba tunasema sedentary life, unatoka nyumbani kwenye gari AC, unafika ofisini AC, ukitoka pale unapita kwenye nyama choma, unapata na kinywaji cha moto kidogo, unarudi unaenda kulala, hujafanya mazoezi, unajiweka kwenye hatari ya kupata.
1: Mpenzi msikilizaji, kwenda kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Chunguni, habari za jumazima, habari za kitaifa na za kimataifa. Bado tukutahabari zetu za kitaifa, tukirejea moja kwa moja tutasonga mbele.

0: Asante sana mpenzi msikilizaji kipindi cha Chunguni, habari za juma zima, na tunasonga mbele na sasa tuelekee huko Kibaha Pwani. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Nchingirwa ameitaka halmashauri ya Kibaha kuhakikisha gari la wagonjwa lililokabidhiwa kwa kituo cha afya Magindu linatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na kuwa tayari muda wote ili iweze kutoa huduma kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi gari hilo kwa halmashauri ya Kibaha mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Nchingirwa amesema ambulance hiyo haipaswi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiutawala, safari binafsi au matumizi mengine yasiyohusiana na huduma za afya. Amesisitiza kuwa ni mali ya umma inayopaswa kutumika kwa kuzingatia uhitaji wa kitabibu bila ubaguzi.
1: Gari hii ikatumike kwa namna iliyokusudiwa, yende kawahudumie wagonjwa, ikahudumie majeruhi, na ikawasaidie Watanzania wa Kibaha vijijini pale ambapo wanataka kwenda kwa ajili ya rufaa. Gari hili lisiende kutumika kwenye shughuli za kawaida za kiutawala, safari binafsi au matumizi mengine yasiyohusiana na huduma za afya. Lakini kumekuwa na changamoto, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yako maeneo katika mkoa wetu tulipeleka gari miaka miwili iliyopita, haikuchukua muda gari hizo zikawa grounded, hazifanyi kazi. Tuna magari kama sita ambayo hayafanyi kazi. Sasa nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, waelekeze wakurugenzi ili gari hizo zirekebishwe, kwa sababu si gharama kubwa. Ipo gari moja nimesikia inahitaji milioni 15 tu, lakini imelala, haifanyi kazi. Ipo gari moja inahitaji milioni 21, imelala, haifanyi kazi. Hebu itisha gari zote ili uweze kufahamu zile ambazo tunahitaji kuzipatia fedha, zipewe fedha zikatengenezwe na ziende zikawahudumie Watanzania. Na niwaombe mganga mkuu wa mkoa kufanya tathmini, kuzunguka kufanya tathmini, kuwakagua wasaidizi wako waganga wa wilaya katika maeneo yao, lakini kuwakumbusha madereva namna ambavyo serikali inatumia fedha nyingi kununua gari za aina hii. Gari hii iko tofauti kidogo, mganga wa wilaya hajasema hapa. Vifaa tulivyoweka ndani na thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni 105.
0: Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kasper Moyo amesema changamoto ya double allocation katika umiliki wa ardhi imekwisha kutokana na matumizi ya mfumo wa kidigitali wa e-ardhi. Mfumo huu umeendelea kusambazwa katika halmashauri nchini kwa lengo la kurahisisha na kuongeza ufanisi kwa huduma za ardhi. Taarifa hii kutoka Dodoma inaelezea.
2: Changamoto ya double allocation ipo na imeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mwanzoni kulikuwa na mifumo ambayo ilikuwa ina changamoto, ambayo kulikuwa na uwezekano wa kuomba na kupata huduma hiyo, lakini kutokana na mwingiliano mkubwa wa mahitaji ya ardhi katika baadhi ya miji hususan hapa Dodoma, kulikuwa na mkanganyiko wa watu kuuza ardhi kiholela. Kwa sasa hivi tunashukuru sana bunge lako, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu amewezesha uwepo au kujengwa kwa mfumo wa e-ardhi ambao hakutakuwa na changamoto ya tena double allocation, na zile changamoto zote ambazo zilitokeza katika mifumo ya awali tayari imeshazuiwa, uwezi tena kupata changamoto ya double allocation. Ombi langu kwa mmiliki yoyote ya ardhi, sasa ni wakati usika wa kuomba umiliki halali na kuweza kupata hati. Na hii itasaidia pia yoyote ambaye anakuwa na ardhi bila kuiendeleza, ndio mwingiliano huu wa utapeli wa kuuza kwa watu wawili watatu unaweza kutokea. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa swali namba mbili la mfumo wa upatikanaji wa hati na usajili, sasa hivi tayari tumeshamaliza kuandaa na kutengeneza mfumo huu. Hatua inayofuata ni usambaza katika mikoa mbalimbali. Mpaka sasa hivi mikoa mitano tayari tumesha isambaza, lakini ndani ya mwaka huu wa fedha kwa kutumia bunge hili tulipata fedha ambayo tutaweza kusambaza mifumo hii kwa mikoa mingine iliyobakia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA imesema ipo katika hatua za mwisho za kufungua masoko mapya ya kimataifa kwa mazao ya Tanzania, ikiwemo soko la mazao 10 nchini Shelisheli. Mkurugenzi mkuu wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru amesema wakati akitoa taarifa ya utendaji kazi wa mamlaka hiyo kwa mwaka 2025-2026 na mpango wa utekelezaji wa majukumu yake kwa mwaka 2026-2027.
3: Hivi karibuni pia tumefungua soko la mazao 10 katika nchi ya Ushelisheli, yani Seychelles, ambayo ni pamoja na cabbage, parachichi aina ya hasi, maharage mabichi, karoti, viazi, kitunguu saumu, tangawizi, kitunguu maji, nanasi na mimea ya viungo na viungo lishe. Kwa hiyo pia ni fursa kwa Watanzania kwenda kuuza mazao hayo katika nchi ya Ushelisheli. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na kukidhi matakwa ya nchi washiriki katika usafirishaji wa mazao kwa mwaka 25-26, TPHP imewezesha pia kufunguliwa kwa masoko mbalimbali yakiwemo parachichi kwenda Afrika Kusini, parachichi kwenda India, parachichi kwenda China, soya, zao la soya kwenda China, mashudu ya pamba na alizeti kwenda China, mahindi ya njano kwenda Misri, ndizi mbichi kwenda Afrika Kusini na mazao mbalimbali kwenda Seychelles kama nilivyosema. Tanzania inaendelea kufungua masoko mapya ya mazao. Ndugu waandishi wa habari, Tanzania inaendelea na juhudi za kufungua masoko ya kimataifa kwa mazao ya kilimo kupitia maandalizi na uwasilishaji wa tathmini za hatari za wadudu na magonjwa ya mimea, yani pia pest risk analysis kwa nchi mbalimbali. Mpango huu ni sehemu ya juhudi ya Tanzania kupanua masoko ya mazao na kukidhi mahitaji ya afya ya mimea ya nchi wanunuzi. Kwa sasa hatua za kufungua masoko zinaendelea kama ifuatavyo. Moja, China. Bado Tanzania ipo kwenye hatua ya mwisho ya kukamilisha ufunguaji wa masoko ya mazao ya vanilla, nanasi, green mag, karanga na macadamia, ambazo zipo katika hatua ya PRA. Mazao haya tunatarajia kufungua katika nchi ya China. Lakini upande wa India pia, mamlaka inakamilisha ufunguaji wa soko la vanilla na nanasi, ambayo na yenyewe ipo katika hatua ya PRA. Lakini Indonesia pia tunategemea kukamilisha kufungua soko la karafuu, ambayo ipo pia katika hatua ya PRA. Tuna Singapore pia tunakamilisha taratibu za kufungua soko la karafuu kwenda Singapore. Israel tunategemea kukamilisha kufungua soko la parachichi na tupo katika hatua ya dozia ambazo tayari imewasilishwa. Lakini nchi ya Malaysia pia tunategemea kufungua soko la parachichi na tupo katika hatua nzuri ya PRA. Canada tunategemea kukamilisha kufungua soko la pilipili manga, yani black pepper, ambayo na yenyewe ipo katika hatua ya PRA. Brazil tunategemea kukamilisha kufungua soko la nanasi. Uturuki tunategemea pia kukamilisha kufungua soko la nanasi. Marekani tunategemea kukamilisha kufungua soko la kakao, ambayo pia na yenyewe imefikia katika hatua ya mashauriano ya umma, yani public consultation. Afrika Kusini pia ndizi. Zambia tuna soko la viazi mviringo, ambayo iko katika hatua ya PRA. Pakistani tunategemea kukamilisha kufungua soko la tumbaku, ambayo na yenyewe ipo katika hatua ya PRA. Iraq tunategemea pia kufungua soko la tumbaku, na wenzetu wa Umoja wa Nchi za Ulaya pia tunategemea kufungua soko la parachichi.
0: Wanafunzi mahitaji maalum kutoka shule ya Patandi na Arusha Girls wamepata mafunzo ya kilimo, lishe na ujasiriamali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutumia maarifa ya vitendo katika kujitegemea na kushiriki katika shughuli za uzalishaji. Mafunzo hayo ni yanaratibiwa na taasisi ya Kilele ya Taha inayojihusisha na uzalishaji wa mazao ya mboga mboga na matunda.
4: Ni kwamba ni kwa ushirikiano na shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo SIDO, ndipo ambapo taasisi hii Kilele ya Taha inayojihusisha na mazao ya horticulture wanakuja pamoja na kuona namna ambavyo wanaweza kuwasaidia wanafunzi hasa wenye mahitaji maalum kwa kuanzia program hii katika hizi shule, kwanza ile ya shule ya Patandi pamoja na Arusha Girls, kuona namna ambavyo elimu ya darasani inaakisi na kile ambacho kipo hasa katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo kwa hapa wanafunzi wanajengewa uwezo namna kwanza ya ukulima, lakini vile vile namna ya kuongezea thamani mazao ya kilimo hususan ya horticulture ili yaweze kuwa na tija. Kwa hiyo tuweze kusikia kile ambacho kimejiri wakati wa ziara hii ya kimafunzo.
5: Tuko na wenzetu wa SIDO hapa ili kuweza kuona ni namna gani wataingilia kati kuwasaidia vijana kwenye zoezi zima la uongezaji thamani wa mazao ya horticulture, kwamba watazalisha shambani lakini mazao yanayopatikana yanayozalishwa kwa wingi na kuzalishwa zaidi ya yale mahitaji yao, kuona ni namna gani wanaweza wakayaongezea thamani na wakajipatia fedha kupitia shughuli hizi za uongezaji thamani. Kwa hiyo tunategemea kwamba ziara hii itaenda kuwasaidia wenzetu kutoka Patandi, lakini pia itaendelea kuwajengea ubobezi kwenye masuala mazima ya lishe, ujasiriamali pamoja na kilimo hiki tunachokifanya, kilimo cha horticulture kinachozingatia kanuni bora za uzalishaji na utunzaji wa mazingira. Tumeona hapa namna gani tutatoa teknolojia ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa vitendo, kwa maana ya mafunzo, lakini pia tutaangalia mashine mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kuongeza thamani kwa wale wanafunzi. Hata kama yuko shuleni atakuwa na muda weekend, anaweza kuzalisha. Tumeona kuna wengine wametengeneza sabuni, tukaona kwamba ndani ya zile sabuni wanaweza kutengeneza sabuni ambazo ndani yake kuna bidhaa za horticulture kwa ajili ya kuogea. Kwa hiyo SIDO tuna mashine ambapo sali moja unaweza kutengeneza sabuni ya shower gel kwa lita 200 kwa muda lisali moja. Kwa hiyo mwanafunzi haitamuingilia kwenye masomo yake, lakini atakuwa ameweza kufikia soko zaidi, lakini ameweza kuongeza thamani mazao ya horticulture.
6: Kumbe mboga hasi, kumbe sio kama zinaharibika. Kuna namna ya utunzaji wa mboga ambayo tutafundishwa. Nashukuru. Na pia ziara ya leo imenifunza, natumaini na wengine wamejifunza, kwamba kuna kijana ni taifa la leo. Alafu pia kwenye mchango wa vijana kwa taifa la leo, sio kwamba kuna ukosefu wa ajira, ajira zipo mikononi, ni sisi wenyewe kuamua.
7: Ziara hii ni chachu kubwa sana, kwa sababu inatukumbusha na kutuelekeza kwamba katika nchi ya Tanzania zipo fursa nyingi, hasa zaidi katika upande wa kilimo, kwamba fursa ni nyingi, kwamba sasa kijana ana uwezo wa kufanya ana uwezo wa kujiajiri na si kusubiri ajira, sababu tumesikia faida nyingi sana za kilimo, lakini pia tumeweza kuona mambo mengi ama mazao mengi na faida zake ambayo yanapatikana kutokana na kilimo. Kwa hiyo hii kwetu tunalibeba au tunaibeba kama chachu ambayo itatufanya na sisi hizo fursa zilizopo katika nchi yetu ya Tanzania.
0: Mpenzi msikilizaji, na taarifa hii ndio ambayo inahitimisha taarifa zetu za kitaifa kwa siku ya leo. Nikirejea hapa ni habari za kimataifa. Kumbuka tu ni kimecha chunguni, habari za jumazima, habari za kitaifa na za kimataifa.

Asante sana mpenzi msikilizaji, tumerejea hapa moja kwa moja na sasa tuangazie habari zetu za kimataifa, na tunaanza na habari hii. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tshisekedi amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo. Amesema kuwa makubaliano ya amani yalitiwa saini mjini Washington mwezi Desemba mwaka jana ndiyo mchakato unaofaa kushughulikia suala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamependekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika wa mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoachana na matumizi ya nguvu na kulaani vitendo vya uhasama. Habari za kimataifa zinahitimika kwa habari hii. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia hatua mpya baada ya Iran kutangazwa kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia guba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoa zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa Iran na Oman wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa huduma wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araq ameshutumu Marekani kwa kile alichokiita ugaidi wa kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araq amesema vikwazo vipya vya Marekani vinavyolenga wananchi wa kawaida kwa kunyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran pia amesema kampeni hiyo mpya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Aidha, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anatarajiwa kufanya ziara nchini Teheran kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano na kufungua njia mazungumzo ili kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya vita ilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika mgogoro huo. Juhudi za kumaliza mgogoro wa Gaza zinaendelea kukabiliwa na changamoto. Mkuu wa bodi ya amani ya Gaza Nikolai Mladenov ameonya baraza la usalama la Umoja Mataifa kuwa kushindwa kwa mpango wa sasa wa kusitisha mapigano kutasababisha vita zaidi eneo hilo. Israel inasisitiza kuwa kundi la Hamas kwanza ni lazima lipokonywe silaha zote kabla ya kuanza mchakato wote wa ujenzi mpya wa Gaza. Hali inaendelea kuwa tete Mashariki ya Kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Mwisho wa habari za kimataifa.

Na kufikia hapo pia sina la ziada kwa siku ya leo, mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Chunguni. Tumaini langu kwamba habari zote ambazo nimekusanyia umehabarika, habari za kitaifa na za kimataifa. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Hii ni Rock FM Radio. Tamati ya kipindi cha leo ndio maandalizi ya kipindi kijacho. Asante kwa muda wako. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ambazo tumekuwa nazo siku ya leo ni pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewasihi wa Tanzania kuchukua tahadhari mapema kuepuka maafa ya mvua za El Nino. Maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii yamefanyika mkoani Mbeya, yakihusisha matembezi yaliyokutanisha askari na wananchi kwa lengo la kuimarisha ukaribu, ushirikiano na ulinzi wa amani na usalama katika jamii. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Kwa heri kwa siku ya leo, hadi wakati mwingine, baraka za Bwana ziwe nawe. Na

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasimulia simulizi za kweli, shuhuda za kweli za watu ambazo wameweza kuzipitia katika maisha yao, jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo kabla ya kukutana na Yesu Kristo, lakini na baada ya kuweza kukutana na Yesu Kristo. Na ninaamini kupitia kipindi hiki unaweza kubarikiwa sana na unaweza kutiwa nguvu kutokana na changamoto ambayo unaipitia. Mungu akaweza kufanya jambo na wewe, basi ukaweza kubarikiwa sana. Nikukaribishe kwa muda wa dakika 60 ili sote kwa pamoja tuweze kusikiliza kisa kizuri, kisa ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine kitaweza kukubariki. Na leo siko peke yangu, niko na mgeni ambaye yeye nitamkaribisha, atajitambulisha, kisha atatueleza simulizi yake, safari yake ya maisha kabla ya kuweza kumfahamu Yesu, lakini pia na baada ya kuweza kumfahamu Yesu ilikuwaje. Madam, karibu sana.
1: Asante.
0: Unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Najisikia vizuri sana.
0: Pengine ningetamani kujua ni mara yako ya ngapi kuweza kuwepo studio za AWR Tanzania pamoja na Hope Channel?
1: Ni mara yangu ya kwanza.
0: Ndio? Okay, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana, jisikie amani, jisikie uko sehemu salama kabisa.
1: Shukuru sana.
0: Okay, pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, yeye hakufahamu. Kwa hivyo ningeomba kwa faida ya msikilizaji wetu na pengine na ambaye anatufuatilia sehemu mbalimbali huko, angeweza kutamani kukufahamu.
1: Mimi naitwa Aneti Daudi Mwasiebule.
0: Mwasiebule.
1: Ndiyo.
0: Okay, karibu sana Aneti.
1: Asante sana.
0: Okay, wewe ni mshiriki wa kanisa gani?
1: Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mogo.
0: Mogo.
1: Mtaa wa Karakata.
0: Ambao iko Dar es Salaam.
1: Nipo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa, na shukuru dada Aneti kwa utambulisho huo. Naamini sasa msikilizaji ambaye anatufuatilia ameweza kufahamu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mgeni niliyeko naye ndani hapa ni madam, anaitwa Madam Aneti. Yeye atatusimulia simulizi yake nzuri, jinsi alivyopitia katika maisha yake. Pengine madam sasa, Madam Aneti, mwanzo wewe ulikuwa unafahamika kama nani na ulikuwa unaishi maisha ya aina gani?
1: Mimi tangu mwanzo nafahamika kama Aneti hivyo hivyo. Na mimi ni Mkristo kwa kuzaliwa.
0: Ndio.
1: Lakini sio Msabato kwa kuzaliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Mwanzo ulikuwa unasali dhehebu gani sasa?
1: Nilikuwa na sali makanisa ya Kipentecost, ndio asili yangu.
0: Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo umeimba sana yale mapambio.
1: No.
0: Ile zile kwaya umecheza sana, umemsifu Bwana kwa kucheza na nyimbo.
1: Sana. Kwa nilikuwa mwimbaji. Mimi napenda kuimba, nilikuwa mwimbaji tangu nikiwa mdogo kabisa. Nilikuwa naimba nikiwa kwenye makanisa hayo.
0: Ndiyo.
1: Na nimeshiriki sana kwenye program za vijana. Wakati nikiwa shule, hata baada ya kutoka shule, program za vijana wa makanisa ya Kipentekosti nimeshiriki sana, kwa hiyo nayajua vizuri. Ndiyo.
0: Okay. Na kazi ulikuwa unajishughulisha na nini sasa wakati huo?
1: Mimi nilikuwa nafanya niliwahi kufanya wakati nikiwa huko makanisa ya Kipentekosti. Kabla ya kuingia huku nilikuwa nafanya kazi kampuni moja, ilikuwa maeneo fulani hivi Nyerere Road.
0: Hapa
1: Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nimefanya kazi pale, lakini baada ya kuolewa nikaacha ile kazi. Ndiyo.
0: Okay. Kwa kumbe Madam Aneti wewe ni mama kabisa, na umeolewa na una watoto bila shaka?
1: Nimeolewa, nina watoto wanne.
0: Mungu atukuzwe.
1: Amina.
0: Okay. Na wakati huo sasa, wakati unafanya hiyo shughuli, ulikuwa bado ulikuwa unasali hapo hayo makanisa ya Pentecost?
1: Ndio.
0: Sawa. Maisha yako yalikuwaje sasa ya kiujumla, yani maisha ya kawaida lakini pia na ya kiroho kwa wakati huo?
1: Maisha ya kawaida hayakuwa mazuri. Wala maisha ya kiroho hayakuwa mazuri kiukweli. Kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Kwa hiyo kwa sababu ya kulelewa na ndugu, kidogo uangalizi haukuwa mzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasali lakini sikuwa tena nimesimama kama ambavyo nilikuwa nimesimama nikiwa kwetu. Yeah.
0: Okay, sawa. Sasa hapo napata swali la kukuuliza kwamba okay, katika hayo ama katika hicho kipindi ulikuwa unapitia changamoto gani za kimaisha na za kiroho?
1: Ah, changamoto za kimaisha ni kwamba ilikuwa inanilazimu kuwa muongo. Niseme kuwa muongo kwa sababu aliyekuwa amechukua dhamana ya kutulea hakuwa anatusimamia wala anatuangalia kwa ukaribu. Na kuna namna alikuwa anatufanyia ikawa inanilazimu mimi kwa sababu ukibaki nyumbani baada maana ile kazi niliyokuwa naifanya kuna kipindi ilikuwa inaisha labda miezi miwili au mwezi, kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nidanganye kwamba naenda kazini lakini siendi kazini, naenda kuzurula labda mnazi mmoja posta ili tu kuondokana na yale masimango ya pale nyumbani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unapata ile amani ambayo ulikuwa unaitaka?
1: Nikiwa nje nilikuwa napata amani.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unaenda kufanya nini hasa?
1: Mimi nilikuwa na zurula sana posta na Kariakoo. Hiyo ilinisaidia, yani faida niliyoipata ni kwamba ilinisaidia kujua mji wa Dar es Salaam. Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi sana nazunguka ile mitaa ya posta, kesho tena nikipita nazunguka naangalia vile vile, ila huku nyumbani nikiwa nimemdanganya kwamba naenda kutafuta kazi ili asinione kama nimebweteka.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nikawa namdanganya kwamba naenda kutafuta kazi, nazunguka kutwa nzima, nazunguka mnazi mmoja, nazunguka posta kote nazunguka. Kwa hiyo hiyo ilinifanya mitaa ya posta na mnazi mmoja nikawa nimeijua vizuri.
0: Ulikuwa unatembea tu unazurura tu lani unazurura ama ulikuwa una kuna namna kuna kazi unafanya?
1: Kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa yani hata ile kuwakabili watu kuambia nataka kazi nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nikawa nazurura tu nina mkoba wangu nazurura tu. Kipindi hicho kulikuwa na maji haya ya pakti ya kampuni fulani walikuwa wanauzaga wanayatembeza, kwa hiyo nikinunua lile ilikuwa inauzwa shilingi 50. Nikinunua natembea na kunywa hivyo mpaka itafika muda labda wa mchana hapo narudi namwambia nimezunguka sijapata kazi, wakati huo nikisubiri kampuni niliyokuwa naifanyia kazi walete mizigo nirudi tena kufanya kazi.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Na sasa katika hali hiyo pengine wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Nilikuwa najisikia maumivu sana kwa sababu tulivyolelewa hatukuwa tumezoea sana kutembea. Sasa hapa baada ya wazazi wamefariki kwa kufuatana inanilazimu sasa niwe natembea kuzunguka na nikuzurula kwa sababu sikuwa na kitu cha maana ninachokifanya nazurula. Kwa hiyo sikuwa najisikia vizuri lakini nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa yani ilikuwa ni kama 50-50. Najisikia vizuri sijisikii vizuri. Najisikia vizuri kwamba kuna kelele naepukana nazo. Sijisikii vizuri kwa sababu hata kama nimechoka inanilazimu nitembee tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na haupati chochote?
1: Sipati chochote.
0: Okay. Ndiyo. Mekuelewa. Mekuelewa. Baada ya hiyo sasa mizunguko na kuwa natembea hivyo, mwisho kabisa ilikuwaje sasa? Baada ya yani changamoto zilianza kukoma kwa namna gani?
1: Bado nilikuwa naendelea kusali nilipokuwa nasali na yule aliyekuwa anatulea. Baadaye changamoto zikawa nyingi. Yes, changamoto zikawa nyingi ikawa imefikia kama pale sasa tunaonekana ni mzigo mimi na mdogo wangu tuliyekuwa pale. Sasa ikawa aliyekuwa anatuangalia ikawa inalazimu kwamba anasema inabidi tuende tukajitegemee. Na kipindi hicho mimi ile kampuni ilikuwa bado haijaingiza mzigo, kwa hiyo nikawa sina kazi. Kwa hiyo sasa akawa ananitolea mifano ya mabinti wengine ambao wako hapo mtaani kwamba mbona wakina fulani wana kazi na hawana kazi na wanaweza kuishi. Wewe utashindwaje kuishi? Ile kidogo ikanitafakarisha, alafu sasa nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa mdogo. Sasa ikawa kanisa ninalo sali kuna kijana ananiposa.
0: Okay. Anataka
1: anioe.
0: Okay.
1: Lakini kiukweli kabisa yule kijana mimi sikuwa nampenda.
0: Sawa.
1: Na wakati huo huyu aliye mume wangu yeye tulikuwa hatusali naye. Naye alikuwa ananiposa mtaani.
0: Okay.
1: Kwa kutu, kwa wakati mmoja. Yes. Mume wangu alikuwa anamtumia mama mmoja ambaye tunaheshimiana naye pale mtaani. Huyu kijana yeye alikuwa anamtumia shemeji yake na tunasali naye. Sasa mimi huyu ambaye hatusali naye nikawa nimempenda kuliko yule tunayesali naye.
0: Sawa.
1: Kanisa, makanisa hayo hawaruhusu sana binti kuolewa na mtu ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa pale ikabidi nikaingia migogoro.
0: Ndio.
1: Na kanisa.
0: Ndio.
1: Kwamba namkataa kijana wa kanisa na mkubali kijana ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa ikanibidi nikaandika barua, kwa sababu ikawa pia kumfesi mchungaji, kumwambia kwamba mimi si hapana huyu kijana mimi sijampenda, japo wao wana msemo wanaotumia kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe kwamba wewe ni mke wangu. Ah, nikamwambia kwa kweli mimi sijaonyeshwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani ofisini kwake, kaongea naye. Baada ya kumpelekea ile barua, niliandika ile barua nilimpa huyo ambaye nilikuwa naishi naye.
0: Na nikukatishe.
1: Ndio.
0: Na hii ni watu, mchungaji wa kipindi hicho ambako ulikokuwa na sala.
1: Ndio, wa Pentecost. Yes. Kwa hiyo sasa nika mchungaji baada ya kumpa ile barua aliyekuwa naishi naye, akaipeleka, yule mchungaji akaniita, nikaenda ofisini kwake, akanioji. Hakuniambia maneno mazuri sana.
0: Okay.
1: Yes, hakuniambia maneno mazuri sana, kwa sababu aliniambia maneno kama ya kunitisha, kwamba na mifano ambayo ilinitisha kiasi kwamba kama nisingekuwa nimeamua tu kwamba yani sasa mimi nimempenda yule. Inawezekana sasa kwa vile vitisho, yule aliyekuwa ananiposa wa kanisa lile la Pentecost ningemkubali. Ndio.
0: Yaani alikuwa anakutisha.
1: Alikuwa ananitolea mifano kwamba kuna binti mmoja kipindi hicho, yeye alikuwa kidogo mkubwa kwangu, aliolewa na kijana ambaye hakuwa wa kanisa.
0: Ndio.
1: Sasa yule binti bahati mbaya sana alipokuwa anaishi, yule mume akiwa hayupo, ipo kazini, ilitokea ajali ya moto nyumba aliyokuwa anaishi. Kwa yule binti aliungua na moto, alifariki. Kwa akawa ananitolea

0: Kwa kwa kweli ilinitisha lakini nikaona pia hapana. Huyu mtu ambaye sasa na yeye ameenda kwa mchungaji kwamba pamoja na kumtumia shemeji yake lakini ameenda kwa mchungaji kwamba ameonyeshwa kwamba mimi ni mke wake. Hapana. Yaani mimi moyoni mwangu akawa hapana kabisa. Hayupo hata kidogo kwa kweli. Na ikapelekea kwamba nikaanza hata kumchukia.
1: Okay.
0: Kwa sababu sasa ikawa nikitokea kanisani, yani anataka kuwaonyesha na vijana wengine walioko pale kwamba yeye yuko na mimi.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Okay. Pole sana.
0: Asante.
1: Okay. Na sasa pengine sasa Madam Annette.
0: Ndio.
1: Baada ya hiyo changamoto sasa, ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo sasa ilikufanya wewe uanze kutafuta suluhisho la kweli?
0: Changamoto ilikuwa ni niliyekuwa naishi naye ndio aliyekuwa changamoto na mimi nilifikia kwamba sasa ni bora niolewe kwa sababu ya mazingira ambayo tulikuwa tunaishi pale mimi na mdogo wangu. Alikuwa magumu sana ya

0: wa kufika kwa yule ambaye nilikuwa tulikuwa tunaishi naye ili ampe la taratibu kwamba zinakuaje za kuniposa na kama mahali na nini.
1: Ndio.
0: Basi yule yeye hakuwa mbishi.
1: Okay.
0: Kwa mimi na kipindi hicho ikabidi mimi kule kanisani tena nikawa siendi.
1: Okay.
0: Kwa sababu nikaona sasa si nimeenda kinyume, nikienda tena yani nitashambuliwa sana, sio na mchungaji tu, lakini pia hata na washiriki, wasichana walikalangu pia watanishambulia. Kwa hiyo mimi kule nikaacha kusali, nikaa nimemwambia huyu ambaye sikuwa na sali naye, akatafuta ndugu zake wakaja, basi akanichumbia. Alivyonichumbia sasa ukaja mgogoro wa pili. Huyu bwana alikuwa Mwadventista.
1: Okay.
0: Ambaye tangu alivyokuja mjini haendi kanisani.
1: Mm-hmm.
0: Tunafungia ndoa wapi?
1: Okay.
0: Kwa hiyo kidogo ikawa changamoto. Kwa sasa yeye alivyoenda kanisa ambalo lilikuwa karibu na hapo tulipo, ikaonekana yani anatakiwa yani kuna taratibu afuate, ambazo yeye tena hizo taratibu akaona zitakuwa mbali. Na sasa pia aliona jinsi nilivyokuwa nasumbuliwa na wale watu wa kanisani. Kwa hiyo akawa na anaona kwamba pia naweza nikaamua nikabadilisha mawazo kwamba nirudi tena kwa yule wa kanisani na pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia pale niliwahi kumshirikisha akaja pia kuongea na yule ambaye tulikuwa tunaishi naye kujaribu kuongea naye kwamba yani wanasema huyu anasema kwamba kuna changamoto hii na hii na hii inakuaje kama kuna kosa amefanya. Umseme alafu aombe tu msamaha. Kwa hiyo pia na yeye akawa anapambana pia anitoe pale.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sasa kufunga ndoa haiwezekani.
1: Kutokana na taratibu za
0: kiadventista. Kumpeleka niko kuwa na sali haiwezekani. Ikabidi tukafungishwa tu ndoa ya kimila. Basi mimi nikatoka pale, nikaenda kuishi kwa yule bwana.
1: Ndio.
0: Kaanza maisha. Basi bahati nzuri tukaishi vizuri. Akanisaidia vitu vingi pia kuhusu wadogo zangu, akawa ananisaidia. Basi baadaye Mungu akatubariki. Tukawa tumetoka pale tulipokuwa nilipomkuta anapanga, tukapata eneo, tukajenga. Kwa sababu sasa na pia tulikuwa tunapambana sana kujenga kwa sababu mimi kwetu ni mkubwa, nina wadogo zangu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alafu sasa baba na mama wamekufa, mimi ndio kama
1: yani ndo kama ndo
0: kama mama
1: sasa. Kama baba
0: na kama baba.
1: Ndio.
0: Na huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa naye hapo ambapo tulikuwa tunapitia changamoto baada ya mimi kwamba nimeolewa tu. Yule tuliyekuwa tunakaa naye akamtoa akampeleka mkoani.
1: Ndio.
0: Na mimi lengo langu lilikuwa nikiolewa tu nimtoe yule mtoto pale nikae naye.
1: Kae naye.
0: Kwa hiyo kile kitu nacho kikaniumiza mno.
1: Ndiyo.
0: Lakini nikapata faraja kwamba aliko sehemu ambayo alienda kumpeleka kuna mdogo wangu ambaye alikuwa ananifuata. Kwa hiyo ile sehemu kidogo nikawa na amani nayo. Kwa hiyo nikaishi kwa amani. Kwa hiyo basi tukaa tumejenga kwa sababu mume wangu pia na yeye ni wa kwao ni mkubwa. Kwa hiyo sisi wote tukaa tunajua mbele tuna majukumu. Ni lazima tupate mji. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu akatusaidia tukajenga. Tukahama pale tulikuwa tunapanga.
1: Ndio.
0: Tukahamia hapo tumejenga. Basi bahati nzuri Mungu akatubariki mtoto wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Muda huo wote hatusali.
1: Sawa.
0: Hatusali. Tunakaa tu. Lakini mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza, kumbuka kulikuwa makambi.
1: Ndio.
0: Yombo.
1: Ndio.
0: Mimi makambi sijui.
1: Okay.
0: Sijui kitu chochote.
1: Ulikuwa huelewi chochote kuhusiana na
0: sasa makambi. Huyu mume alikuwa kipindi tu ameshanitolea mahali, aliwahi kunichukua akanipeleka kanisa la Sabato Temeke. Unajua mimi nilikotoka ninavaa eleni.

0: kazi pale nilikutana na wasichana wa mjini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pale wakanionyesha kuvaa maheleni makubwa makubwa. Kwa hiyo yani sasa ili na mimi niendane na wasichana.
1: Mm.
0: Kwa hiyo siku hiyo yule bwana akaniambia leo tunaenda kanisani Temeke.
1: Ndio.
0: Ah, nikachukua heleni zangu nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Nikachukua bangili zangu, nikavaa cheni yangu ambayo ndio ilikuwa nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Tunaenda kanisani, tumepanda gari. Tuliposhuka, akani

0: nikaona tena kama mageni.
1: Maana
0: mimi nimezoea ninakosali ninajipamba siku hiyo nikiwa naenda kanisani ninapaka uso wangu ninaupaka kabisa. Kwa hiyo akaniambia uvue, nikavivua vile vitu, nikavitia kwenye mkoba, tukaenda tukasali.
1: Uso unaufanyia makeup wanasema.
0: Uso naufanyia makeup. Unakuwa mwekundu, mdomo mwekundu. Basi tukaenda tukasali. Sasa kwa sababu nilizoea kule nilikokuwa uendeshaji wa ibada. Na huku nilikokuja ikawa kama vitu vyangu vitu ni vigeni. Wanasema somo la nchi za mbali linakuaje mbali wakati tuko hapa?
1: Tuko hapa. Mara mgawanyiko wa kwenye lesoni.
0: Mara mgawanyiko. Ninagawanyikaje?
1: Naenda wapi?
0: Kwa nini tugawanyika?
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu kwangu.
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu. Nakumbuka siku hiyo waliongea kisa kuhusu nchi za mbali, kilikuwa kinamhusu mwanamke anaitwa Debora, sijui kutoka nchi gani. Kwa hiyo labda nilichofurahia ni hiyo kama hadithi.
1: Okay. Ile inavyosimuliwa kile kisa.
0: Inavyosimuliwa kile kisa.
1: Yeah.
0: Tukatoka pale, tukarudi. Tukarudi na mimi kipindi hicho nakula ile mboga pendwa ya watu wa nyanda za juu kusini huko. Yule baba akanipeleka, akaninunulia na tumetoka kanisani. Mimi sijui kama ni makatazo. Akaninunulia maana pia yeye ananipenda, hataki mimi nikwazike.
1: Ndio.
0: Karudi nyumbani. Basi baadaye tumeoana, Mungu alivyotubariki mtoto wa kwanza, kukawa na makambi Yombo nimesema. Kwa hiyo mimi kule nilikotoka huwa tunawaweka wakfu pia watoto, huwa tuwabatizi. Kwa hiyo nikasikia kwamba watoto wanawekwa wakfu.
1: Ndio.
0: Mimi mtoto wangu sijamweka wakfu. Kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu, nikaulizia kanisa la Yombo, nikaenda. Mwaka huo ni 2005.
1: Siku nyingi kwa
0: siku nyingi. 2005 nikaenda nikamweka wakfu mtoto wangu Yombo. Na mimi nimemweka wakfu, sielewi kama kuna kadi natakiwa nipate. Mimi kikubwa nimepeleka mtoto wangu kanisani, amewekwa wakfu. Nimerudi nyumbani, naendelea na utaratibu ule ule kanisani, hatuendi.
1: Hamwendi wote.
0: Yeye haendi
1: kwa sababu mimi tayari nimeshakosea.
0: Alafu pia yani ni kama naenda wapi?
1: Okay.
0: Naenda wapi? Kwa nikawa nimekaa na yeye tumekaa, ikawa nikasikia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Karakata. Nikawa namuona kuna dada mmoja anapita pale kwangu siku ya Jumamosi. Mimi mda huo niko bize nafua. Yeye kumbe anawahi shule ya Sabato.
1: Wewe ndio kwanza
0: nafua, nafua, nikimaliza nazianika, nampikia mwanangu, namlisha, ndio naenda kanisani.
1: Okay. Pengine sasa yeye mume wako.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa ni Mwadventista, alikuwa Msabato na alirudi tu nyuma.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwa, bila shaka alikuwa anafahamu hili.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwahi hata siku moja kuweza kukuambia utaratibu jinsi ulivyo, hakuwahi hata siku moja kukaa kataka kukuambia labda.
0: Yeye alikuwa ananiambia tu dini ya kweli ni Sabato, dhehebu la kweli ni Sabato.
1: Ndio.
0: Ndio alichokuwa ananiambia. Ananiacha hivyo hivyo?
1: Basi.
0: Ananiambia tu dhehebu la kweli ni Sabato. Lakini pia hanifafanulii.
1: Okay.
0: Hanifafanulii.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa nikienda pale kanisani nakuta watu ndo wanamalizia lesson sielewi. Naingia ibadani, yani mimi nikimaliza ibada mtoto wangu mgongoni naondoka. Mpaka Sabato nyingine.
1: Sawa. Na yeye alikuwa anabaki nyumbani.
0: Anaenda kazini kama ana shifti. Kama yuko ofu, anabaki nyumbani analala.
1: Okay. Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa baadaye nikaacha kwenda.
1: Ndio, ukaacha kwenda kanisani pia.
0: Nikaacha kwenda kwa sababu nikawa naona kama sielewi.
1: Okay.
0: Nikawa naenda kanisa moja liko Ubungo, kuna mchungaji mmoja alivumavuma sana pale maeneo ya Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kule. Wakati huo Mungu ameshanibariki mtoto wa pili, hiyo ni 2008.
1: Yaani mchungaji sasa wa sio Adventista.
0: Sio Adventista.
1: Kwa naenda tu ni mchungaji wa makanisa Jumapili.
0: Ya Jumapili na ni huduma hizi.
1: Okay.
0: Sio yale ya Kipentekosti, sasa ni huduma.
1: Hizi huduma hizi.
0: Huduma.
1: Okay. Sawa. Na pengine sasa ningetamani kujua kwa
0: ndiyo,
1: ni kitu gani sasa ambacho sasa baada ya hiyo scenario yote,
0: ndiyo,
1: kitu gani hasa ambacho kilikupelekea sasa wewe ukaanza kutafuta sasa suluhisho la kweli?
0: Nadhani mwaka 2011-12 nikaamua kwamba watoto wangu watakuwa wa Sabato. Okay. Muda huo nilikuwa na watoto wawili.
1: Okay.
0: Nikaamua watoto wangu watakuwa wa Sabato. Na kwa sababu mimi nilikuwa naenda sasa hilo kanisa ninaloabudu sasa, nilikuwa naenda mara moja moja. Yaani nikijisikia ndo naenda. Lakini kipindi hicho nikaamua kwamba hapana. Watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikaanza kuwaandaa watoto wangu ikifika saa 2 asubuhi. Saa 2 na nusu na waandaa wanaondoka. Na nilikuwa nafanya hivyo sio kwamba nilikuwa najua ratiba ya kanisani, kwa sababu nilijua nilikuwa najua kwetu kule Pentecost wazazi wetu walikuwa natuandaa mapema kuwahi Sunday school. Kwa hiyo nikawa nawaandaa, sikujua kama huku inaitwa shule ya Sabato.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikawa nawaandaa mapema sana wanaenda kanisani.
1: Okay.
0: Kwa watoto wangu wakawa wanaenda, saa 2 wanafika wanakuta kumbe ndio kuna darasa la walimu. Wanakaa nje mpaka watu watakapokuja, wanamaliza ibada, wanarudi. Hivyo tukaenda hivyo, baada ya muda wale watoto wangu mmoja wakaniambia kitu. Kumbe ilikuwa mwisho wa kumaliza robo. Kunanunuliwa keki.
1: Okay.
0: Kukinunuliwa keki inakatwa katwa, wale waliokuwa wanawahi shule ya Sabato wanalishwa kipande kipande.
1: Okay.
0: Watoto kwa wakubwa.
1: Yeah, yeah.
0: Sasa watoto wangu wakawa wanaitwa na madamu mmoja, napenda tu nimtaje, anaitwa Janet Mkale.
1: Ndiyo.
0: Madam Janet ndo alikuwa mkurugenzi wa shule ya Sabato kipindi hicho. Akawa anawaita, haya watoto waje wale keki, haya wazazi waje walishe watoto wao.
1: Okay.
0: Sasa mimi watoto wangu wakawa hawana mtu wa kuwalisha. Wakawa wanalishwa na Madam Janet. Okay. Saa ingine wanaambiwa walishane wenyewe. Wakaja siku moja wakaniambia neno ambalo mimi liliniuma sana.
1: Ndiyo.
0: Nadhani Mungu aliamua kupitia Janet, kupitia keki, kupitia wale watoto.
1: Ndiyo.
0: Mimi niijue
1: Sabato. Yes.
0: Wale watoto wakaniambia, mama, we unabaki nyumbani alafu sisi tunaenda kanisani. Wakisema kulishwa keki, wenzetu wanalishwa keki na mama zao, lakini sisi hatuna mama wa kutulisha pale keki. Ile kitu kiliniuma.
1: Ndio.
0: Kiliniuma sana kwa sababu nikafikiria kwamba eti likanijia wazo kwamba kwa nini watoto wangu wanaanza kupitia maisha ya kama ya uyatima wakati nipo.
1: Wakati huo.
0: Jumamosi iliyofuata. Nikaamka mapema ule muda wanaoenda kanisani, nikaondoka nao.
1: Amina.
0: Sasa nikaondoka nao. Lakini kuna mambo kama bado yananivuta.
1: Ndio.
0: Nikaondoka nao likaanza kunijia wazo. Nasikia mahubiri tu kichwani. Una nguo za kuvaa? Una nguo za kuvaa? Yaani wewe nguo huna. Kwa sababu muda huo nguo ninazovaa. Navaa sana suruali.
1: Ndio.
0: Nikipeleka nguo kwa fundi nashona gauni fupi.
1: Ndio.
0: Sketi ni fupi, sina nguo.
1: Okay.
0: Sasa hilo ubili likawa linanisumbua.
1: Kichwani likawa linazunguka.
0: Linazunguka, wewe unaendaje kanisani hivyo? Una nguo, huna nguo? Nikanunuliwa vitenge, nikapeleka kwa fundi kwa sababu sijazoea nguo ndefu, nikashona fupi. Ubili likawa ubili. Ubili likawa ubili. Baadaye hilo ubili nikalishinda, likanijia ubili na mimi nipo kwenye vikundi vya watu wa kwetu vya kufa na kuzikana. Vile vikundi wanaonana siku za Jumamosi.
1: Ndio. Na siku ya Jumamosi ni Sabato.
0: Ni Sabato.
1: Ndio.
0: Haya, na achaje hivi vikundi, tuna uwekezaji. Ikawa nina siku kuna kikundi natoka kanisani. Nimevua nguo za kanisa, nimevaa labda suruali yangu na t-shirt. Ninaondoka kwenye kikundi, labda tunafanyia maeneo ya Sinza. Nakuja kwenye kikundi. Siku moja nikiwa natembea, napiga shortcut ili nipate gari ambalo litanifikisha haraka sana huko. Nikakutana na Waadventista wa Temeke wa kanisa gani cha ng'ombe, wanagawa vijuzu. Nikamwambia hata mimi nimetokea kanisani.
1: Ndio.
0: Waliniangalia, maana sasa muda huo nimevaa suruali, nimevaa t-shirt. Alafu nimejifanyia makeup. Nataka nikienda kwa wenzangu nisionekane watofauti.
1: Yes.
0: Wakaniangalia alafu wakaniacha wakaendelea kugawia wengine, sikuchukua kile kijuzuri. Nilipoenda kule nilivyo rudi, roho ikaniuma. Nikasema kwa nini nimeamua kusali lakini wenzangu muda huo wako kugawa vijuzuu, waliobakia kanisani wanaendelea na kanisa na vipindi vya mchana, mimi sishiriki vipindi vya mchana, nikimaliza naondoka na mambo yangu. Roho ikaniuma sana, usiku huo nikaugua sana. Basi nikaazimia kuachana na vikundi, kwa sababu pia vile vikundi nikaona kwamba hata vile vikundi nikitoka kanisani nikienda kuna namna navunja sabato kwa kuenda
1: kabisa.
0: Kuna namna navunja sabato mazungumzo yanayofanywa pale.
1: Yes.
0: Mimi sinywi pombe. Lakini asilimia kubwa ya watu wa kwetu wanakunywa pombe. Wakinywa pombe mazungumzo yanayofanyika hapo sio ya Kikristo
1: kabisa, na ni sabato.
0: Anatengenezwa hiyo mboga inayopatikana sana kwetu inayopendwa. Inawekwa hapo. Unapambana na roho, unapambana nayo inakushinda, unakula. Nikasema mimi ili niweze kuitunza sabato ni lazima nitoke huko. Japo wengine waliniona yani kama nimechanganyikiwa, lakini nikaamua nikaacha vikundi, nikaachana navyo, nikaanza kusali. Nilipoanza kusali, nikaanza kuifuatilia sasa sabato ni nini.
1: Ndio.
0: Hapo niko darasa la ubatizo. Nikawa nafuatilia sana na ufuatilia. Baadaye nikaona kwa nini nisibatizwe?
1: Amina.
0: Japo nishabatizwa kwenye makanisa ya Kipentekosti maji mengi, nikaona hapana, haikutosha. Kwa nini? Basi Mungu akaruhusu tarehe 18 mwezi wa 6 2016 nikabatizwa.
1: Kwa umebatizwa.
0: Kani nimebatizwa.
1: Wakati huo sasa ulikuwa na watoto wangapi?
0: Nina watoto wale wawili.
1: Wawili bado.
0: Wale wawili.
1: Yes.
0: Eh, mume wangu baada ya kuona sasa wewe speed ulionayo nikaona hapana, hili mimi sasa hapa niwe busy na kanisa. Nikajiunga kwaya.
1: Amina.
0: Nilipojiunga kwaya sasa ikawa hai sasa mimi na kanisa, kwa sababu sisi pia tulilelewa sana na kanisa. Kwa hiyo sasa nikaona nimerudi kanisani, lakini sio kanisa lile.
1: Okay.
0: Alafu kuna amani fulani hivi nikawa naipata, kwa sababu nakumbuka mpaka na inuka hivi kwenye maji na panda ngazi za kile kisima, nasikia machozi yananitoka. Nikasema Mungu, yani hebu nisaidie nishikilie.
1: Amen.
0: Basi mume wangu naye baada ya kuona hivyo, tukaanza kwenda kanisani wote.
1: Okay.
0: Tukaa tunasali wote, tukaa tunaenda, yeye mchana atasema anarudi, mimi niko hapo mpaka sabato ifungwe na watoto.
1: Okay.
0: Baadaye na yeye akabatizwa.
1: Amina.
0: Kwa alivyobatizwa, basi tukawa familia sasa tumebatizwa, basi okay. Tunaenda, mimi nikamwambia pana mimi napenda kuimba, ni lazima nijiunge kwaya. Akasema haina shida, nikajiunga. Kwa hiyo akawa anani support sana sana sana.
1: Amen.
0: Baadaye tukachaguliwa kwenye ushemasi, nikasema hapana, mimi kazi nitaifanya. Kwa hiyo nikaifanya, basi namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Amen. Jambo nimefurahi kusikia hivyo na kwa kweli Mungu anafanya kazi.
0: Amina.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na Madam Annette ambaye anatusimulia safari yake ya kiroho, jinsi ambavyo alianza baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Lakini pia kabla ya kumfahamu Yesu Kristo alikuwa anaishi vipi, na baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo maisha yake yamekuwa vipi. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi. Nikirejea tutaendelea na Madam Annette. Usiondoke tafadhali, ninaamini tutaweza kubarikiwa na kipindi.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, na amini umeweza kubarikiwa na wimbo huo na umeweza kukutia nguvu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma, kama ambavyo nimekuambia, umetoka kusikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam, na ninaamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo. Bado niko na Madam Annette ambaye anatusimulia simulizi yake ya maisha ya kiroho, jinsi ambavyo amepitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Madam, baada sasa ya kubatizwa na mkaanza kuishi vizuri, mkaanza kusali wewe pamoja na mume wako, maisha yamekuwaje sasa baada ya hapo, ukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa?
1: Maisha ni mazuri kwa kweli. Maisha ni mazuri. Hata katika changamoto kupata suluhisho ni rahisi.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Okay. Na kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndio.
0: Pengine unaweza kumwambia kitu gani, kwa sababu yuko mmoja anapitia pengine changamoto kama hii ambayo wewe umewahi kuipitia.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine hapitii changamoto kama hii. Yeye labda anasali makanisa ya Jumapili, lakini akiwaza namna ya kuweza kutoka huko na kuwa Mwadventista Msabato inakuwa ni ngumu kwa pengine unaweza kumwambia je mtu kama huyo?
1: Kwanza ninachoweza kumwambia mtu kama huyo ni kwamba hakuna suluhisho zaidi ya Yesu.
0: Amina.
1: Hakuna suluhisho ya changamoto yako yoyote zaidi ya Yesu, kwa sababu binafsi nimeiona tofauti nilivyoamua kwamba mimi ni Mwadventista kabisa kabisa na familia yangu na nilivyokuwa nusunusu na nilivyokuwa sipo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi naweza kumwambia mtu kama huyo kwamba yani afanye maamuzi magumu na asiangalie, kwa sababu anaweza

0: kabisa kabisa. Ne. Mimi nina shuhuda nyingi ambazo nikianza kuelezea hapa tangu nimeingia huku. Ni nyingi sana. Labda Mungu akitupa wakati mwingine nitaongea, lakini kwa sasa ninaweza kumshauri mtu kwamba toka ulipo kwa kufuata moyo wako. Usiangalie kushoto, usiangalie kulia, usiangalie watu wanasema nini. Ila ninaamini kuna siku utasema nilifanya maamuzi sahihi, kwa sababu mwisho wa siku ni wewe na Mungu, sio nyie na Mungu, ni wewe na Mungu.
1: Amen. Na nashukuru sana. Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia ushauri huo. Wewe cha kwanza cha kumtegemea ni Yesu Kristo. Hakikisha unafanya maamuzi, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie ndugu, usimwangalie rafiki, usiangalie labda tu jamii inayokuzunguka itakuonaje kwenye maamuzi ambayo wewe utayafanya. Unachotakiwa kukifanya ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu hata siku ya mwisho ni utasimama wewe peke yako, na utataja jina lako, wala hata kuwepo ndugu wala rafiki wala mume wako wala baba wala mama, hata kuwepo isipokuwa utakuwa ni wewe. Kwa hivyo uzima wa nafsi yako na usalama wa nafsi yako ni kuweza kumtazama Yesu Kristo. Nashukuru sana Madam Annette, na pengine una chochote kile ambacho ungetamani kuweza kushare na msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, wanapitia changamoto ngumu katika maamuzi, labda una chochote cha kuweza kumshauri?
0: Mimi nikikaa hata na binti mwingine huwa namshauri kwamba yani ukimtegemea Yesu hauwezi ukakosa jibu la swali lolote, kwa sababu jibu pia ni amani ya moyo unavyoisikia wewe moyoni. Umeomba, unasikiaje moyoni? Kama unasikia katazo ni kuacha, usishupaze shingo. Kama unasikia katazo acha, unakosa moyoni, amani moyoni, acha. Pia mabinti, kwa sababu mimi pia nilikuwa binti, saizi mimi ni mama wa watoto wanne, nimepita huko. Alafu sasa wanasema labda saizi labda ukisasa na nini, nyie wa zamani. Hapana, changamoto zilikuwa zile zile, kwa sababu kama kuposwa, mimi nilikuwa naposwa mara mbili mara mbili, anakuja na huyu, anakuja na huyu, lakini kwa huyu niliye naye nilipata amani sana. Nilisikia amani sana, japo hakuwa wa dhehebu ninalosali, lakini nilisikia amani. Na hata ndio maana tulivyoanzisha safari yetu, watu wengi sana waliona kama ni kama tunatania, lakini wanapata ushuhuda kwamba sasa hizi si tuna mwaka wa 24. Mwaka wetu wa 24,
1: miaka 24 kwenye ndoa, madam, sio haba.
0: Kwa hiyo hata tukikutana nao waliotuona wakati tunaanza, huwa wanashangaa kwamba mmewezaje, lakini mimi huwa nawaambia ni Mungu. Ni Mungu.
1: Okay, nashukuru sana madam. Imekuwa wakati mzuri kuwa pamoja na wewe hapa.
0: Asante sana.
1: Okay, na msikilizaji wa AWR Tanzania, nilikuwa na Madam Annette ambaye yeye ametupitisha ni mama na mke wa mume mmoja. Na Mungu amewabariki, wanaishi na familia yao vizuri. Tumeweza kusikia kisa chake, namna jinsi ambavyo alikuwa akiishi maisha yake ya awali, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake alikuwaje. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi nikutie moyo tu wewe ndugu rafiki ambaye umekuwa ukisikiliza AWR Tanzania katika kipindi hiki cha Safari Yangu, wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kufanya maamuzi ili kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Mimi ni Amani Msoma, mpaka hapo mimi sina la ziada. Labda madam, kama una chochote cha kuweza kusema kabla tujamaliza kipindi chetu.
0: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Yesu anarudi.
1: Amen.
0: Yesu anarudi. Na tujitakase tukimngojea.
1: Amina. Nashukuru. Basi msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukawasiliana nasi AWR Tanzania kupitia nambari ya simu 0744455586. Unaweza ukanitafuta hapo. Kama utakuwa una swali, unataka kujifunza zaidi, basi utaweza kutuma ujumbe wako hapo ama utaweza kupiga simu, kisha tutaweza kujifunza sote kwa pamoja. Na nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu ya AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na wakati mwema.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na mchungaji Mazara Matucha kutoka mtaa wa Kwembe jijini Dar es Salaam, na yuko na mtumishi wa Mungu Angel Mosha kutoka mtaa wa kanisa la Kwembe. Sote kwa pamoja watatuletea somo zuri ambalo linasema Gilgali, nne za mafundisho na mafundisho yake. Watumishi wa Mungu wako hapa, watatueleza ile miale ya matumaini, na ninaamini utaweza kubarikiwa na somo hili. Nikusii tu uwe na usikilizaji mzuri, na nikutakie tu usikilizaji mwema ili uweze kupata kila ambacho Mungu ameweza kukikusudia katika siku hii ya leo. Mimi ni Amani Msoma na watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana, asante sana.
0: Karibu pasta.
1: Ninashukuru sana.
0: Unajisikiaje hali?
1: Mungu ni mwema, safari imekuwa ndefu ya miale ya matumaini na safari kurudi nyumbani. Lakini familia inazidi kuwa kubwa na watu wengi wanazidi kumpokea Yesu Kristo.
0: Amina. Na nimeona sauti mpaka inakauka, mchungaji.
1: Ni simu zimekuwa nyingi, lakini vivile tumekuepo na
0: makambi
1: yanayoendelea. Kwa hiyo baraka zinapozidi, basi ili mili yetu ya bandia hii basi inaitika mahala pengine, lakini kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu.
0: Amina. Basi karibu sana, utubariki kwa somo zuri la miale ya matumaini.
1: Amina, amina.
0: Amina.
2: Shalom, shalom wasikilizaji wote, karibuni sana katika kipindi cha miale ya matumaini kinachotuletea nuru ya tumaini kutoka katika neno la Mungu. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Angel Mosha, natokea kanisa la Mloganzila, na niko na mchungaji Mazara Matucha ambaye anachunga mtaa wa Kwembe. Leo tena katika mfulizo wetu wa safari ya kurudi nyumbani, tuko katika somo la 27. Leo tuko katika mfululizo wetu wa safari ya kurudi nyumbani. Na somo hili la 27 lina kichwa kinachosema Gilgali, nne na mafundisho yake. Karibu mchungaji Matucha, labda tuanze hapo. Gilgali ni nini?
1: Ninashukuru sana na rafiki zangu mnaotenga muda wenu kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Safari yetu imezidi kuendelea. Wale ambao tayari mshaingia nyumbani katika familia ya waamini, mmeanza kupata mwonjo na joto la katika familia, na bila shaka amegundua ya kwamba nyumbani kwetu hapa pana maktaba kubwa ya neno la Mungu.
2: Amina.
1: Na hivi karibuni tumeanza kupokea misamiati ya Kiebrania, na mojawapo ndio hili ambalo sasa siku hii ya leo tutakuwa tukijifunza. Sitaki tujifunze Kiebrania, natamani tujifunze Yesu Kristo. Neno hili Gilgal ni neno la Kiebrania ambalo lina maana tatu katika maandiko matakatifu. Maana ya kwanza linapozungumzwa humaanisha kuviringa. Sasa Kiswahili kipana bwana, nataka niongeze msamiati. Neno kule kuviringwa kunakozungumza kwa habari ya jiwe lile ambalo liko mlimani likanabiringika. Sasa hicho kitendo kinaitwa kutelemazwa au kukingolelwa. Kiswahili kiwa. Sasa kwa hiyo unaweza kusema, na hili limetoka katika neno galal ambalo lenyewe humaanisha kuteleza, yani kubiringisha, na hili ndilo ambalo limetumika katika maandiko matakatifu, ya maana ya kwanza. Lakini maana nyingine yenyewe vile vile Gilgal humaanisha duara, kama umepiga duara hivi, au mzingo au mzunguko, na hii mara nyingi huwa inatupatia picha kwamba yawezekana yale mawe 12 ambayo Yoshua katika sura ya 4 mstari wa 20, yawezekana yale mawe walochukua katika mto, lipo dokezo kwamba jinsi yalivyopangwa kule ngambo yalipangwa kwa njia ya duara, ambayo yalikuwa ni ishara ya ukumbusho wa muujiza jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivovusha taifa lile la Israel katika Jordan ilikuwa imefurika. Lakini lile ambalo sasa tutakuwa kilizungumza sana katika somo hili ni maana ya tatu ya kiroho, ambayo hii ilikuwa ni kambi ya mafunzo ya hali ya juu. Kwa hiyo kama ni chuo tungesema ni chuo kikuu.
2: Okay.
1: Na kama ni jeshini basi tungesema hapa basi ulikuwa ni mahala ambapo makomando walikuwa kiandaliwa. Yani kilikuwa ni chuo kikuu cha Yesu. Na kwa nini hivyo? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa anawaandaa kuingia Kanaan. Lakini vile vile hapa ndipo walipotakaswa. Na hapa ndipo ambapo amri ya Mwenyezi Mungu ilipotolewa. Kwa hiyo katika shule hii ya masomo hali ya juu, usiku wa leo we rafiki yangu ambaye umeanza kufuatilia safari hii ya kurudi nyumbani, leo Bwana tunatamani uhitimu pamoja nasi katika masomo.
2: Amina.
1: Na hivyo basi ni kualike tusome pamoja katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 4 mstari wa 19 hadi 20 mahala ambapo tumeweka somo lote, na kisha baada hapo tutaomba.
2: Amina. Na Joshua 4 ukisoma ukianza ule mstari wa 19 nao unasema hivi: na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi Gilgali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 waliyatwaa katikati ya Yordani, Joshua akayasimamisha Gilgali. Tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunafika mbele yako kwa jina la Yesu. Asante kwa Gilgali, asante kwa vituo vya mafunzo. Fungua mioyo yetu leo, tupe roho ya kuelewa na kutii katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
2: Amina. Mchungaji, tuingie sasa katika somo. Naamini leo kama somo linavyosema Gilgali 4, sasa tukapate kusikiliza Gilgali ya kwanza.
1: Ndio. Gilgali ya kwanza kama ilivyotambulishwa hapo mwanzoni, yenyewe ni Gilgal. Kumbuka tunazungumzia ile maana ya tatu, kwa maana ya Gilgal ya kiroho, kuviringwa au kubiringishwa kwa kuingia. Sasa ukiangalia kwamba hii Gilgal kwa maana ya eneo ambapo wana wa Mwenyezi Mungu, wana wa Mungu, wana wale wa Israeli waliokombolewa waliingia katika nchi ya ahadi, mahala walipoingilia hapakuwa mahala popote pale. Mwenyezi Mungu alichagua kituo hiki maalum ambacho kwa kina jina lenye maana hii kwa ajili ya kupeleka ujumbe wake. Na ndio maana sasa katika Yoshua sura ile ya 4 mstari wa 19, rafiki yangu, katika somo kipindi hiki na rafiki unanisikiliza, huwa tunakuwa na Biblia zetu zile, umesahau bwana, sasa unaweza kuanza kuandika ili fungu ni Yoshua sura 4 mstari wa 19. Lakini dada Angel yuko hapo kusaidia wakati ukiwa unatafuta kukusomea hilo fungu linasemaje. Yoshua sura 4 mstari wa 19
2: nao inasema: na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza.
1: Na hao watu wakakwea kutoka Yordan, na tarehe inatajwa siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Ndio.
2: Wakapiga kambi Gilgali.
1: Wakapiga kambi Gilgal
2: katika mpaka wa mashariki wa Yeriko.
1: Sasa utagundua mto Yeriko wenyewe ambao unapita upande ule wa mashariki wa nchi la Kanaan. Sasa hapa Yoshua anaelezea kwa kina kabisa. Sio kwamba tulikuwa kingo moja, walishavuka upande ule wa mashariki wa ukingo, na sasa walikuwa wanaenda upande wa pili wa mto. Sasa hivi ndivyo ambavyo taifa la Mwenyezi Mungu lilivovuka Yordan kwa muujiza mkubwa ule ambao Mwenyezi Mungu aliufanya. Na naomba sasa, kabla hujalala na kabla hujafanya jambo lolote pengine kuhamisha station hii, ninakualika sasa tuchimbe kwa kina kwa msaada wa Biblia na roho ya unabii kujifunza mambo matatu usiku huu wa leo. Mambo matatu ya kwanza katika maana hii ya kwanza kwamba Gilgal ni eneo ya kuneneo la kuvuka. Sasa kituo hiki kilikuwa kinafundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kituo hiki cha Gilgal ilikuwa ni ishara ya ukombozi, yani aibu ya Misri ilikuwa inaondolewa. Na hili ndilo la kuchunguza kwa kina. watu hao waliokombolewa na kusafiri kwa miaka 40, wazee wao tayari wamefia katika jangwa, lakini wamebakia watu wale wa vijana wale wachache tu, na sasa wameshakuwa wazee zaidi ya miaka 40, zaidi ya miaka 80. Wale vijana walikuwa dogo sasa na miaka 40 na kuendelea, lakini hapa Yoshua anatuambia ya kwamba pamoja na uzoefu huo na miaka yote hiyo, kulikuwa kuna shida bado ipo. Palikuwa pana shida. Na ndio maana katika sura ya 5 Yoshua hatuachi tukibaki tukiwa tunatafuta kuelewa ya kwamba je, hilo jambo liko jambo gani, na hivyo anatupatia dokezo katika Yoshua sura ya 5 mstari ule wa 9. Hebu tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
2: Nao inasema,
1: ndio,
2: Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali.
1: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anazungumza hapa. Yawezekana lipo jambo ambalo nakusumbua. Ni kweli ulimwamini Yesu Kristo, ni kweli ulibatizwa, ni kweli umeanza hii safari ya kurudi nyumbani, umeanza kuiona nuru katika maisha yako. Lakini liko jambo ambalo imekuwa ni kama kama ndefu katika maisha yako. Ni kama mtu anayesafiri ili hali akiwa amefungwa kamba mguuni. Ni kama vile unadhibitiwa kio unapoenda, kuna kambe na kuvuta na kurudi. Kuna mtu kama vile amekutengenezea aibu. Umekuwa na mashaka na hofu, umekuwa na majeraha na maumivu yasiyoisha. Sikiliza, usiku wa leo Mwenyezi Mungu kupitia ahadi ambayo ametoa hii kwa taifa la Israeli, Mungu aliyekuvusha katika vita kubwa ulionayo, Mwenyezi Mungu anaenda kubiringisha na kulitupa mbali aibu ambayo Misri imekupatia.
2: Amina pastor.
1: Sasa Mwenyezi Mungu anasema mambo hivi. Jambo la kwanza, anataja habari ya wakati. Wakati wa kuondoa hiyo shida ambayo imekuwa ni aibu kwako, anasema ni leo. Usiku wa leo Mwenyezi Mungu anaenda kabisa kubiringisha na kuiondoa kabisa aibu ulionayo.
2: Amina.
1: Lakini jambo lingine la pili, mwanangu, unayetoa machozi usiku, umejikunyata kitandani hapo na mashaka na kujisi kutengwa, umeamua kujitenga na familia, unataka kuhama hapo nyumbani, unasema hili jambo nalifanya ni aibu sana, siwezi kuvumilia. Mungu anasema kuna chanzo.
2: Amina.
1: Na hicho chanzo anasema kiko Misri. Hicho chanzo ni shetani. Hicho chanzo ni kweli umetegeka, ni kweli umeanguka, ni kweli umete aibu, lakini sio wewe. Na huyu Mungu ndiye ambaye usiku wa leo anatamani kukukumbatia na kufuta machozi ulionayo. Je, unaweza kukubali kutulia mikononi pa Yesu Kristo? Katika Gilgal, Israeli kwa mara ya kwanza walianza kujisikia huru kweli kweli. Hapo ndipo unyonge wa utumwa ulipoisha. Unajua, mtu aliyewekwa huru wakati mwingine vile vifungo, na hasa kama kifungo kinapokuwa cha muda mrefu, chukulia mtu kwa mfano kama amefungwa kamba kwa muda mrefu katika mikono yake. Na mara baada ya hapo unachukua kia mtu kwa mfano kama amefungwa kamba kwa muda mrefu katika mikono yake. Na mara baada ya hapo unachukua kisu na kukata hiyo kamba. Ni kweli kamba ita

0: So, kanisa hili kwa liko mjini, likuwa na changamoto mbali mbali, walikuwa nampenda Yesu ndiyo, lakini walikuwa bado wakiwa wanasumbuliwa wakati mwingine na mambo yanatia aibu. Yani wanampenda Yesu Kristo, wanakunywa pombe, wanampenda Yesu Kristo ni vimada, wanampenda Yesu Kristo ni watukanaji, wanampenda Yesu Kristo ni wevi. Na inawezekana pengine hivyo ndivyo ilivyo, ndani ya moyo wako unampenda Yesu Kristo, lakini kuna shida ambayo imekungangania inayokuaibisha. Yangine ndio hiyo pombe, kio unapokunywa unajisikia vibaya, unaumia, unalia, asubuhi unapoamka unasema ni jambo gani nilolifanya hili, na umechukua vidonge usiku wa leo unataka kutua maisha yako. Usifanye hivyo mwanangu, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Paulo ndipo sasa anaandika maneno haya katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Angel, naomba usome hapo.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama,
0: ya kale yote yamepita,
1: yamekuwa mapya.
0: Tazama, yamekuwa mapya. Hili fungu linazungumza vitu vingi sana. Yaani sikiliza, jambo la kwanza ni ahadi ya utimilifu. Ya kwamba, lakini ni ahadi yenye masharti ambayo inaleta matokeo. Ya kwamba, sikiliza, wewe hauwezi kujifanya kuwa kiumbe kipya. Hakuna mtu ambaye kutengeneza kuwa kiumbe kipya. Yaani siri ya kutifua kiumbe kipya ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Na inasema kitu fulani bila shaka kwamba yule aliye na uwezo wa kukutengeneza kuwa mpya, yani yule anaweza kukusafisha, aliye na uwezo wa kutengeneza mpya, aliye na uwezo wa kufanya hivyo sio magereza, sio baba yako, sio mume wako. Ni kweli hao ni watu ambao wamewekwa katika maisha yako, lakini yule aliye na uwezo wa kukufanya kuwa kiumbe kipya ni Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Leo utalala ndio, lakini kesho utakapoamka, yale yote yaliyokutoa machozi usiku wa leo, yale yote yaliyokuumiza usiku wa leo yatakuwa yamepita.
1: Amina.
0: Mwenyezi Mungu anaenda kufanya jambo jipya, na jambo hilo kwa kuwa limetoka mbinguni litakuwa ni kuzaliwa mara ya pili.
1: Amina.
0: Unajua rafiki yangu, tunaposoma hiki kisa cha wana wa Israeli kinaweza kufanana na safari ya kuja nyumbani. Unajua rafiki yangu unayenisikiliza na Angel hapa studio, pale unapoamua kumfuata Yesu Kristo ni kama vile unatoka Misri ya dhambi na unaingia Kanani ya uhuru.
1: Amina.
0: Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili katika Gilgal hii ya kwanza ni habari ya somo la utii. Somo la utii. Na unajua utii ni jambo zuri, lakini kuna gharama ya utii. Na hivyo kwa Waisraeli, Mwenyezi Mungu akatengeneza visu vya mawe. Ni mawe, lakini visu. Mikononi mwao walikuwa na mawe ya ushuhuda. Lakini Mwenyezi Mungu akasema kwamba kano ya hizo shuhuda, kuna jambo anataka kufanya. Ona kila ambacho alichokifanya sasa katika mahala panapoitwa Gibea Haralothi. Gibea Haralothi. Hebu tusome pamoja rafiki yangu, tuko kitabu kile cha Yoshua, kitabu cha ushindi, kitabu cha kizazi kipya, na ni kitabu chako wewe. Sura ni ya 5 mstari wa 2 hadi wa 3. Angalia maandiko matakatifu yanavyosema.
1: Yanasema
0: ndio.
1: Kianza ile Yoshua 5 mstari wa 2.
0: Ndio.
1: Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya,
0: jifanyie visu vya mawe, lakini mawe yenyewe hayanolewa sana. Yaani yamewekwa kwa butu hivi. Mawe magumu yamepigwa tu hivi, yako butu. Watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili.
1: Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume.
0: Ndio.
1: Akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Haralothi.
0: Sasa Mwenyezi Mungu hapa anafanya kitu cha ajabu. Unajua hapa wamevuka, wameingia katika nchi ya ugeni. Na unajua zile taarifa za wapelelezi zilizungumzia habari ya watu wanaoishi, walitajwa kuwa ni majitu. Lakini hapo mbele Mwenyezi Mungu anajua kabisa kwamba kuna mji wa Yeriko. na hawa watu wako bondeni, yawezekana

0: watu wa Yeriko walikuwa wakiangalia kule juu, wanaona Waisraeli wakiwa wanavuka. Kuna somo gani hapa? Mwenyezi Mungu aliamuru watu hawa watahiriwe, ingawa wa adui zao walikuwa wakiwazunguka. Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kupima jambo gani? Mwenyezi Mungu alitaka kupima utiifu. Mama Ellen G. White ameandika katika kitabu hiki ambacho rafiki yangu katika familia yetu hii nimekuwa nikinukuu katika hii maktaba mara kwa mara, kwenye kitabu kinaitwa Partisan Prophets ukurasa 486, na ndipo maneno haya yanasema: utiifu wao ulikuwa ni uthibitisho kwamba walikuwa tayari kupiganiwa na Bwana. Waisraeli wale ambao walikuwa wakihoji kila jambo, Waisraeli wale walikuwa kigomea kila jambo. Safari Yoshua anapotoa maelekezo ya kutahiriwa, sio mara ya kwanza, mara ya pili, sio kwa kisu. Hapa hakuna ganzi hapa. Hapa hakuna mkasi hapa. Ni jiwe linachukuliwa. Na sasa watu wale zaidi ya 600 watahiriwe kwa siku moja, tena mbele ya mama zao, mbele ya watoto wao. Ulikuwa ni utii wa ajabu sana. Yaani mbele kuna adui, mazingira hayaruhusi, wakati sio mwafaka. Inanifundisha binafsi ya kwamba kamwe hawezi kuingia Kanani katika nchi ya maziwa na asali, mahara pa raha ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuziteka ahadi za Mwenyezi Mungu pasipo kutii, kumtii Mwenyezi Mungu, kutii kwa mambo magumu ikiwa ni Mungu anayeagiza.
1: Amina.
0: Lakini jambo la tatu ambalo rafiki yangu unaweza kujifunza ni habari ya kumbukumbu. Unajua ni rahisi sana watu kukumbuka mema ambayo Mungu amewatendea. Ni rahisi sana kukumbuka nyakati za furaha. Lakini Mwenyezi Mungu alitaka wabaki na kumbukumbu ya kwamba ya lile jambo ambalo yeye alifanya katika muda mto ule Yordani. Hebu angalia Yoshua sura ile ya 4 mstari ule wa 6 hadi wa 7, ni kwa nini Mwenyezi Mungu aliamua wavuke, ndio, lakini wawe na mawe. Mawe mangapi? 12. Wamechukua wapi? Katikati ya mto. Wakati gani? Baada ya Mungu kuwa amekausha yale maji ya mto Yordani. Yoshua sura 4 mstari ule wa 6 hadi wa 7, tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Yanasema kwamba,
0: ndio,
1: ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu,
0: yes,
1: hapo watoto wenu watakapowaulizia ninyi katika siku zijazo, mm-hmm, wakisema, mm-hmm, ni nini maana ya mawe haya?
0: Ndio.
1: Ndipo mtakapoambia, mm-hmm, ni kwa sababu maji ya Yordani, mm-hmm, yalitindika mbele ya sanduku, mm-hmm, la agano la Bwana. Mm-hmm. Hapo ilipovuka Yordani, mm-hmm, hayo maji ya Yordani yalitindika, mm-hmm, na mawe haya yalikuwa ni ukumbusho kwa maana wa Israeli kwa wana wa Israeli milele.
0: Sasa Mwenyezi Mungu anaweka ukumbusho sio kwa ajili yao. Mm. Anaweka ukumbusho kwa ajili ya watoto wao. Mwenyezi Mungu anaona kizazi kinachozaliwa ya kwamba kitawajibika kuelezewa kwa kina. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anachagua kuweka pale kumbukumbu kwa ajili ya kuwakumbusha. Na mawe haya yalichukuliwa ili watoto waulize maswali ya kwamba hiki ni nini. Mwenyezi Mungu alitaka kila kizazi kijue jinsi ambavyo alivyowavusha. Na najua yawezekana kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyavusha. Mwenyezi Mungu anataka kukuweka hai usiku wa leo kwa ajili ya kutengeneza kumbukumbu, ili watoto wako watakapouliza ya kwamba, baba, uliwezawezaje kujenga nyumba? Baba, uliponyaje? Baba, ulipataje kazi? Na utawaambia kwamba saa ile nilipo katika shida, Mwenyezi Mungu alinivusha, nami nimeweka kumbukumbu kwa ajili ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu amenitendea.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, niko bado na mchungaji Mazara kutoka mtaa wa Kwembe, ambaye anachunga makanisa ya Njeteni, Mloganzila, pamoja na kwembe. Kwa hivyo wewe pia una nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nami ukiniambia ujumbe ambao umeupata katika mfululizo wa masomo haya mazuri ya safari yangu ya kurudi nyumbani, ikiwa leo ni somo la 27 ambalo linasema Gilgali 4 na mafundisho yake. Naamini kuna kitu msikilizaji utakuwa umekipata kwa sababu mtumishi wa Mungu yuko hapa na naamini ameweza kukubariki, na tunaendelea na mada yetu hii nzuri ya hii leo. Ninaamini kuna kitu ambacho Mungu amekujalia umeweza kukipata, basi kupitia nambari ya simu 0704 777 888, basi utaweza kunitumia ujumbe ni kwa namna gani somo hili limeweza kubariki. Lakini kama una swali na ushuhuda tangu mfululizo wa masomo haya ya safari ya kurudi nyumbani yalivyoanza kwa mwezi huu, ni kwa namna gani yameweza kukubariki. Lakini kama una ushuhuda wa kuweza kushare pamoja na sisi, basi kupitia nambari ya simu 0704 777 888 utaweza kuniambia ushuhuda wako huo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea nitakuwa ninasoma ujumbe wako ambao wewe utakuwa umenitumia. Tubarikiwe na wimbo mzuri kutoka Mbiu SDA, wimbo unaitwa Nimekombolewa.

0: Wanaitwa Mbiu SDA Choir, wimbo unaitwa Nimekombolewa umetoka kusikiliza, na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini kwa udhamini wa makanisa ya Njeteni, Kwembe pamoja na Mloganzila. Niko na mchungaji Edward Matucha, mchungaji Mazara, ambaye kwa pamoja anatuletea somo hili zuri lenye kichwa kinachosema Gilgali 4 na mafundisho yake. Na niko na mtumishi wa Mungu pia Angel Mosha kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mloganzila, ambao kwa pamoja hii leo wanatuletea masomo mazuri. Lakini wewe msikilizaji wa Ede Bara Tanzania una nafasi pia ya kuweza kushiriki pamoja naye nasi juu ya kile ambacho kimekuwepo kikiletwa kwa muda wa mwezi mzima katika masomo ama mfululizo wa masomo ya safari safari ya kurudi nyumbani. Wewe ninaamini utakuwa umebarikiwa, ilikuwa kila ikifika saa 3 kamili za usiku unasikiliza Miale ya Matumaini, na ninaamini utakuwa kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi unaweza ukatushuhudia kila ambacho Mungu ameweza kukusaidia kwa muda wa mwezi mzima. Unaweza ukatusaidia kuweza kujua kupitia nambari ya simu 0704 777 888. Niandikie ushuhuda wako ambao wewe umeweza kupata kupitia masomo haya. Mchungaji, nafikiri tunaweza tukaendelea na somo letu zuri.
1: Amina. Amina. Amina. Ya, tunafurahi marafiki zangu kwa kadri ambavyo mnaendelea kutuma message zenu, na tunatamani kupata shuhuda zako, ushuhuda wa ushindi humwaibisha shetani, ushuhuda wa ushindi kumfanya shetani atetemeke, na leo ni nafasi yako ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutuletea shuhuda hizo mbalimbali ulizo nazo.
2: Asante sana. Hakika shuhuda hizo ni nzuri, na hakika Mungu ametenda.
1: Amina.
2: Na amina, Mungu ataendelea kutenda. Karibu tena jamani, tunaendelea na somo letu la usiku wa leo, ikiwa ni mfululizo wa safari ya kurudi nyumbani, ikiwa ni somo la 27. Sasa mchungaji, turudi katika somo. Tuko katika Gilgali ya pili.
1: Ndio.
2: Gilgali ya pili hii, karibu.
1: Ya, baada ya kuifahamu ile Gilgali ya kwanza ambayo ni Gilgali ya kuvushwa au Gilgali ya kuingia, yani kubiringishwa ili uvuke au kuzungushwa ili ushinde. Sasa Mwenyezi Mungu hutaka kufanya jambo lingine. Ile kazi aliyoanzisha ya ukombozi atakuikamilisha kwa Gilgal hii ya pili. Na hii Gilgal mimi nimeamua kuipa jina, inaitwa Gilgal ya kutakaswa. Gilgal ya kutakaswa. Sasa katika eneo hili Mwenyezi Mungu anafanya kitu ambacho ndicho ambacho ameanza kufanya katika maisha yako wewe, na ndicho ambacho anafanya katika maisha yangu mimi. Jambo la kwanza ilikuwa ni habari ya kukatwa tawala. Tawala ni Kiswahili kumaanisha govi, ili kuondoa aibu ya Misri. Na ndio maana katika Yoshua sura ya 5 fungu la ambalo tulisoma, Mwenyezi Mungu anataka kuondoa hiyo aibu unayotembea nayo kwa muda mrefu kwa habari ya Israeli. Walikuwa wametembea na hiyo aibu kwa miaka 40, wanaona hadi za Mwenyezi Mungu ndio, wanashuhudia matendo ya Mwenyezi Mungu ndio, mto wa Yordani umekaushwa ndio, lakini ni kama vile Misri angewaona angesema hata hivyo nyie bado ni wangu. Unajua kuna baadhi ya mambo ambayo wakati mwingine pamoja na kushinda, pamoja na kuwa na ushindi, kuna mambo ambayo yanatia hofu. Zipo zile dhambi ambazo tungangania, na hivyo kuondoa ushuhuda wetu mbele za Mwenyezi Mungu. Na hivyo Yoshua anaandika katika sura ya 5 mstari wa 9. Hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasema kwamba Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali.
1: Amina.
2: Hata hivi leo.
1: Amina. Amina. Lafiki, kwa habari ya ndugu zetu hawa, wao walitahiliwa kwa visu vya mawe, na kwa kweli ulikuwa mchakato kama vile wakikatili wakumiza, na uliobakiza maumivu makali sana kwao. Ndio maana Ellen G. White kwenye kitabu cha Patches and Prophets ukurasa wa 486 anapoangalia mchakato huu ameupatia maneno haya. Na unajua mchakato huo ndio ambao yawezekana unapitia, mchakato wa kuacha kazi, mchakato pingine wa kufukuzwa nyumbani, mchakato wa kutengwa. Hali yako ya kiuchumi, ulikuwa unategemea pingine kuuza pombe, sasa umegundua kwamba pombe ni mbaya. Na sasa unafunga, hali ya kiuchumi inateteleka. Sikiliza, ikiwa ni Mwenyezi Mungu ameamua kukufikisha hiyo gigal, kuna ushindi. Amina. Mungu anataka kukutakasa. Mchakato huu uliondoa kiburi na kujitegemea na kujitumainia nafsi, na kwa kweli uliwaandaa kwa vita, uliwaandaa kwa vita wa Israeli, na uliwaandaa kwa vita. Sasa ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, utaona jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu analifanya kwa wote awapendao, na ndilo ambalo ikiwa maumivu unayosikia hapo yametokana na uaminifu wako kwa Mwenyezi Mungu, hiyo ni Gilgal ya utakaso. Anasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe na namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
2: Amina.
1: Rafiki yangu, uzoefu huo ni uzoefu wa utakaso. Umesabiwa haki, ndio. Kristo amekukomboa, ndio. Mchakato bado hajakamilika. Na mchakato wenyewe huo ni kutoa mili yetu iwe sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuhakikisha kwamba hakuna dhambi tena katika maisha yetu.
2: Amina.
1: Lakini somo la pili ambalo Mwenyezi Mungu alitaka kuwafundisha, aliwakumbusha Pasaka.
2: Amina.
1: Aliwakumbusha Pasaka, jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alijitoa kwa ajili yao. Aitaka wakumbushe wana wa Israeli ya kwamba, sikiliza, ushindi mlionao ambao baba zenu waliwapatia kwa kuvuka bahari ya Sham, ushindi mlionao ambao mmeupata kwa kuvuka Jordan, haukutokana kwa mikakati ya kivita, haukutokana kwa uzoefu, bali ni Mungu mwenyewe ndiye aliyofanya. Na ndio maana sasa katika Yoshua sura ile ya 5 mstari wa 10 Mwenyezi Mungu anasema jambo hili ambalo linafanyika hapo.
2: Anasema kwamba,
1: ndiyo,
2: basi wana wa Israeli wakapanda hema, wakapanga hema zao huko Gilgali.
1: Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgal.
2: Nao wakala siku kuu ya Pasaka.
1: Nao wakala siku kuu ya Pasaka.
2: Siku ya 14 ya mwezi.
1: Siku ya 14 ya mwezi.
2: Jioni.
1: Ndiyo.
2: Katika nchi tambarare za Yeriko.
1: Sikiliza, Pasaka ya kwanza inasherehekewa hapa katika Kanani. Pasaka hii ilikuwa ni kumbukumbu ya kwamba hamkukombolewa na maji, hamkukombolewa na mana, mlikombolewa kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiyekuwa na hatia, mlikombolewa na Yesu Kristo mwenyewe.
2: Amina.
1: Na rafiki zangu, pale tunapokuwa na ushindi wowote wa kiuchumi, pale ambapo panapokuwepo na fadhaa katika familia zetu, panapokuwepo na changamoto mahala pa kazi, na kisha tukashangaa kwa kuomba tukashinda, tunapaswa kubaki na kumbukumbu katika akili zetu ya kwamba ni damu ya Kristo, ni damu ya mwanakondoo pekee ndio iliyotukomboa.
2: Amina.
1: Lakini katika Gilgal ya pili, Mwenyezi Mungu alitaka kuwafundisha kula mazao ya kazi yao.
2: Amina.
1: Imani inaambatana na matendo. Mara baada ya kuomba tunapoitika amina, ni lazima ufanye kazi. Mwenyezi Mungu anakomesha mana. Ile mana ile ambayo ilikuwa inashuka kutoka mbinguni wanapovuka katika Jordan na kuingia katika nchi ya ahadi, Mwenyezi Mungu anakomesha utegemezi, na anataka sasa waishi maisha ya kufanya kazi, waanze kuona, wafanye uzoefu wa imani yao. Unajua, imani bila matendo, imani hiyo imekufa. Na hivyo Mwenyezi Mungu anaandika kupitia Yoshua sura 5 mstari wa 12, anaandika maneno yafuatayo.
2: Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake.
1: Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake.
2: Baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi,
1: baada ya hao kuyala, baada wao kuyala mazao ya nchi yake,
2: na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika vilima vya nchi ya Kanani,
1: wakala katika viliwa vya nchi ya Kanani
2: mwaka huo.
1: Sasa hawa tu hawa walikuwa wakati mwingine hawamwombi Mwenyezi Mungu, mana inashuka, manake mana haikuja kwa ombi la Mwenyezi Mungu bali kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, lakini sasa wanajifunza kumtegemea Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anatimiza ahadi zao. Wameshakuwa wazoefu hawa, na sasa Mwenyezi Mungu anakata mnyororo wa utegemezi. Ndivyo jinsi ilivyo. Yawezekana wakati ambapo vipindi vinaanza ulikuwa hauna kazi, lakini mara baada ya maombi majiliwa, na huu ni ushuhuda kwa Mwenyezi Mungu amejibu ombi yako, na sasa pengine ulikuwa unakaa kwa mama yako hapo. Sasa sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema hivi, mshahara wa mwezi huu ukishaupata, katafute chumba, nenda kapange, tirisha mibaraka kwa watu wengine.
2: Amina.
1: Uanze kuyona mazao ya kazi yako, uanze kula jasho lako mwenyewe, matokeo ya kazi uloifanya, kwamba Mwenyezi Mungu anajibu, lakini lazima sasa ufanyie kazi imani ulioishinda.
2: Amina.
1: Sasa jambo hili Mwenyezi Mungu aitaka wajifunze kutegemea neno lake, lakini sio kuishi kwa miujiza hakutaka. Mwenyezi Mungu hajatuumba tuishi katika maisha ya ndoto na miujiza. Mwenyezi Mungu ametuumba tuishi katika ulimwengu halisi, dunia inayogusika, dunia inayoonekana, na hivyo Mwenyezi Mungu anataka sasa wafanyie kazi jambo ambalo aliwafundisha, kutegemea neno lake na kutotegemea miujiza peke yake.
2: Amina mchungaji, kwa kweli tunaendelea kubarikiwa sana. Sasa tunakimbizana na muda. Muda wetu sio rafiki, tunaona sasa tuende katika Gilgali ya tatu.
1: Ndio.
2: Tunajifunza nini hapo?
1: Ya Gilgali ya tatu ni kambi ya kijeshi. Mwenyezi Mungu ghafla anabadilisha kile kituo kutoka kuwa kituo cha kula mana, kutoka kuwa kituo cha kuimba, na sasa ni mafunzo ya kijeshi. Na unajua hapa Gilgal ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alifanya pawe ni makao makuu ya kijeshi.
2: Amina.
1: Na hapa kuna mafundisho aliyopo hapa. Na Mwenyezi Mungu haraka kabisa, jemedali mkuu anashuka, yeye huyu Emanueli, yeye kamanda aliongoza katika anga, anakuja kutoa maelekezo. Katika Yoshua sura ya 5 mstari wa 13 hadi 15, hebu tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
2: Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko,
1: ndio,
2: akavua macho yake na kuangalia,
1: ndio,
2: na tazama mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata chini, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu ananiambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo uliposimama ni patakatifu.
1: Haleluya.
2: Yoshua akafanya hivyo.
1: Haleluya.
2: Amina.
1: Yesu Kristo mwenyewe anashuka, yule mtu mwenye upanga anamtokea Yoshua. Huyu alikuwa Yesu Kristo mwenyewe, alikuja kumpatia Yoshua mkakati wa kushinda.
2: Amina.
1: Unajua tunao maadui wengi. Kwenye kitabu hicho cha Efeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 11, orodha ya maadui wanaotutrack, wanaotutafuta kutushambulia ipo, kama alivyofanya kwa Yoshua kumwelekeza mikakati ya ushindi. Na sisi mikakati yetu ya ushindi iko mahala hapo. Rafiki yangu, hauwezi kupigana na shetani bila kupokea maelekezo kutoka kwa mfalme. Ni maelekezo gani hayo? Angalia Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 hadi 11. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 11, rafiki yangu, utaenda kusoma kwa habari ya zile silaha. Lakini jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu alitaka kuwafundisha ni habari ya kushinda kwa imani, kushinda kwa imani. Sasa kutoka Gilgal hapa ndipo vita vilipiganwa na kushinda. Ushindi haukuja kwa nguvu ya mwanadamu, bali kwa utii na maelekezo. Yelko ikaanguka kwa kuzungukwa tu mara saba, ai ikaanguka kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Rafiki yangu, ikiwa kuna changamoto yoyote ambayo unakabiliana nayo mara baada ya kumkubali Yesu Kristo, fuata mkakati wa Mungu, hata kama watu watakuona kwamba ni mjinga.
2: Amina.
1: Lakini katika Gilgal vile vile kuna mtego, mtego wa Gibioni. Yoshua ameandika katika sura ya 9 mstari wa 6. Yoshua sura ile ya 9 mstari wa 6, tuangalie maandiko matakatifu.
2: Nao wakamwendea Yoshua hata marangoni huko Gilgali. Nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli, sisi tumetoka nchi ya mbali sana. Basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi.
1: Sikiza rafiki yangu, mara baada ya kuamini utashangaa watu ambao kuwategemea, utashangaa wajifanya wema, wajifanya kuwa marafiki, wakitaka mfanye maagano, lakini wewe utaweza kuwashinda. Walidanganya na kufanya agano bila kumuuliza Mwenyezi Mungu, na hili likawa ni kosa kubwa sana. Badala kumtegemea Mwenyezi Mungu, badala kutegemea maombi, wakategemea macho yao. Rafiki yangu, usifanye maamuzi makubwa bila kumuuliza Mungu.
2: Amina. Asante sana. Nadhani sasa twende tupate wimbo wa kumtukuza Mungu kidogo, kisha tutaenda tupate kusikia kutoka kwako. Kama kuna ombi lako, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia SMS au WhatsApp katika namba ya 0744198426. Wakati huu basi tupate kupata wimbo mfupi unaenda kwa jina la Ufanye Njia, kutoka kwa kikundi ambacho kiko Rwanda, kinatokea Rwanda, kinaitwa The Clarion Call Ministry. Karibu.

0: wanaitwa The Clarion, wimbo unaitwa Hufanya Njia. Unatufikisha dakika ya 50 katika kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Bado niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Mazara Matucha pamoja na Angel Mosha. Lakini kuna msikilizaji ameweza kutuma ujumbe mzuri kabisa, anasema mimi naitwa Angel Bahati Elia. Kwanza mwanzo wa vipindi mpaka hii leo nimejifunza mambo mengi sana, hasa kumtumainia Mungu, pamoja na nimejifunza nikimkabidhi Mungu maisha yangu yote na kila kitu nilicho nacho, sitapungukiwa na kitu. Natamani atakaporudi nami niwemo kati ya wale watakao mlaki mawinguni. Mungu akubariki sana Angel. Mchungaji, ujumbe mzuri sana kutoka kwa Angel. Basi tumalizie somo hili la leo.
1: Ya katika sehemu ya mwisho mambo ni mazuri matamu, lakini wakati hauruhusu. Sehemu ya 4, Gilgal ya kupotea. Hili fungu mimi huwa ninaniogopesha sana, ya kwamba hii inaniumiza na simno. Gilgal ile ile ya ushindi yaweza kuwa Gilgal ya kushindwa. Na hapo kisoma katika Samueli wa kwanza sura ya 13 na 15, tutakapokuwa tunamaliza kipindi hiki nenda kasome Samueli wa kwanza sura ya 13 na 15 na Hosea sura ya 4 mstari wa 15, ni kwamba kuna jambo la kujifunza kubwa sana. Gilgal ile ile ya ushindi inaweza kuwa Gilgal ya kushindwa. Jambo la kwanza, kukosa subira. Katika Samueli wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa 8 hadi 13, Sauli alingoja kwa siku 6 na Samueli hakuja. Na hivyo Sauli akaamua kujiamlia mwenyewe, akatoa dhabihu mwenyewe. Rafiki yangu unayenisikiliza, unajua nimekuwa alika kusubiri kidogo. Kuahirisha kutoroka, kuahirisha kujinyonga, maamuzi ya pupa huja na majuto makubwa. Kukosa subira kulimharibu Sauli. Alitaka kufanya kazi ya kikuhani. Subiri Mungu. Usiharibu baraka yako kwa kufanya maamuzi ya pupa usiku wa leo. Tupa hicho kisu sasa. Tupa vidonge hivyo sasa. Shuka kwenye hicho kitu sasa. Rudisha nguvu zako ndani. Jambo la pili, upotofu. Rafiki yangu, utii ni bora. Utii ni bora. Katika sura ile ya kwanza mstari wa 15, sura ya 15 mstari wa 9 hadi 22, Sauli alifadhi ng'ombe bora, akasema ni kwa ajili ya dhabihu. Kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakutaka dhabihu, Mwenyezi Mungu alitaka utii kamili. Yaani kule kujitoa nusu na kubakiza nusu, kutoa nusu na kubakiza nusu kwa Mwenyezi Mungu huo ni uasi. Mwenyezi Mungu anataka utii wetu wote sisi. Kuliko dhabihu tunazozitoa, kuliko sadaka tunazozitoa, Mwenyezi Mungu anataka moyo wetu.
2: Amina.
1: Lakini jambo la tatu siku ya leo, Gilgal yaweza kuwa eneo la maangamizi ikiwa kaingiza ibada ya sanamu. Na ndiposa sasa tusome katika Hosea sura ile ya 4, eneo hili la ukombozi. Hosea sura 4 msali wa 15, mahala hapa pa ukombozi pakawa mahala pa waangamivu. Yawezekani kanisani yani unapoenda hapo, yawezekani imani uliochukua hiyo sasa inaleta uangamivu katika maisha yako. Shida ni nini? Ni imani ya uongo, ibada ya uongo. Hosea sura 4 msali wa 15,
2: ingawa wewe Israel ndio unafanya uzinzi,
1: ndiyo,
2: lakini asiasi Yuda, nanyi msiende Gilgali, wala msipande mpaka Bethi Aveni, wala msiwape mkisema aishivyo Bwana.
1: Amina. Miaka 400 baadaye Gilgali kikawa kuwa kituo cha ibada ya sanamu. Walianza vizuri lakini wakamaliza vibaya. Wakabadilisha kweli ya Mwenyezi Mungu kuwa uongo. Rafiki yangu, lipo jambo la kujifunza. Mara baada ya kwanza vizuri katika Gilgal ya kwanza, ya pili na ya tatu, ni hasara sana ikiwa tamaliza vibaya kwa Gilgal ya 4.
2: Mchungaji, tunafikia mwisho sasa. Ni muda sasa utupatie mwito wa baraka. Karibu mchungaji.
1: Rafiki zangu unayenisikiliza ambao umepatia muda wako siku ya leo, maisha ya Ukristo ni kama safari ya Gilgal Hills. Tunaanza kwa kubatizwa, ndio ukombozi.
2: Amina.
1: Tunakuwa tumevuka Yordan.
2: Amina.
1: Baada ya hapo ni utakaso, ya kwamba je, tumeachana dhambi za asili? Mara baada ya hapo ni mapambano. Je, upo tayari kwa ajili ya giga la kijeshi? Je, unasikiliza sauti ya mlijeshi au unajiamlia mwenyewe? Jihadhari usishie giga ya nne, yani kutoa dhabihu kwa Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu bila utii kwake. Gilgal ilikuwa ni kumbukumbu ya ushindi, lakini ilipopotoka ikawa kumbukumbu ya kushindwa. Ninakuita usiku wa leo.
2: Amina.
1: Toka Gilgal ya nne.
2: Amina.
1: Rudi Gilgal ya kwanza. Rudi katika ubatizo.
2: Amina.
1: Rudi katika utakazo.
2: Amina.
1: Rudi katika kusikiza sauti ya kamanda yetu Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Na kama unataka kuanza upya, weka mkono wako moyoni, kwa sasa ninaenda kuomba kwa ajili yako. Baba mtakatifu na muumbaji wetu, asante kwa mtoto wako huyu ambaye amekuchagua wewe. Mpokee sasa kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
2: Amina. Asante mchungaji. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, leo tumejifunza Gilgal 4 na mafundisho yake katika mfululizo wa safari ya kurudi nyumbani, ikiwa ni somo la 27. Sasa kesho ndio tunahitimisha. Na kusii kwa rema Mungu uweze kuwepo, litakuwa somo la 28. Karibu sana. Ikiwa uko tayari unahitaji kubatizwa, tafuta kanisa la Adventista Sabato. Ikiwa kuna swali, kuna ushuhuda, unataka kuombewa, basi na penda kukupatia namba ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi, unaweza ukapiga hata simu ili uweze kuombewa, lakini pia kuelekezwa kwenye kanisa la Adventista Sabato mahala fulani uweze kubatizwa. Na namba hiyo ni 0658 013 901. Nitarudia, 0658 013 901. Hii ni namba ya mtumishi wa Mungu ambayo ukipiga atakusaidia. Tumie swali lako, tuma ushuhuda wako na utabarikiwa. Ni mimi naitwa Angel Mosha, niko pamoja na mchungaji Mazara. Mungu awabariki na asante kwa kutusikiliza.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Bao watumishi wa Mungu, mchungaji Mazara Matucha pamoja na Angel Mosha wameweza kutuletea ile miale ya matumaini katika siku hii ya leo. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, na asante kwa kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma. Amina na uwe na usiku mwema.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, mumba mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko, na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sawa.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba. Unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama babake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndicho na ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitalijibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi na mimi sina uelewa mwingine, ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kunakuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira atakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba, na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekieli 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, sio lazima, sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndo hivyo. Kwa sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku zingine nimevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoa. Lakini tunapomzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
0: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
1: Labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotuahidi. Kwa hiyo kama hao watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19,

0: kutolewa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, huo mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
1: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
0: Huyu ni Mangola, Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sikosea Babati kala tu kuna sema to Mangola nadhani.
1: Sasa ipo Mangola, ila alivyoandika ameandika Mangola, Mangola.
0: Huenda.
1: Huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola
0: Nko. Majina ya wapi?
1: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi, lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba, na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume, yani kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
0: Na tunaheshimu mtazamo wake.
1: Ni mtazamo wake. Anasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndiyo mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
0: Kabisa kabisa.
1: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Anasema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema mwenendo, Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha ya kwako. Iwe ni kivuli chako, afya njema iwe ni vazi lako, amali nzuri iwe pambo lako, watu wema wawe ndio swahiba zako, na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karimu. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
0: Amin. Tumepokea baraka.
1: Umezipokea hizi baraka za Ijumaa?
0: Kabisa kabisa.
1: Ijumaa karimu. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
0: Amin.
1: Iwe ni kivuli chako.
0: Amin.
1: Afya njema.
0: Amin.
1: Iwe ni vazi lako.
0: Amin.
1: Amali nzuri iwe pambo lako.
0: Amin.
1: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. Watu wema wawe ndio swahiba zako.
0: Amin.
1: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako.

0: wewe pamoja na familia yako. Amin.
1: Amin.
0: Ijumaa karimu.
1: Ijumaa mubarak.
0: Ah, imenifurahisha hii.
1: Kama shairi fulani hivi.
0: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi, ameitoa hivi.
1: Ni dua njema sana.
0: Dua, dua nzuri. Ametuombea.
1: Amin.
0: Ametuombea dua nzuri. Wewe unasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho, nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
1: Amen.
0: Sante.
1: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni, hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam, inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi nazungumzia, kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Tuna Magomeni Mtwara, nisha kusikia kitu kama hicho. Unaona eh? Hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
0: Sawa na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
1: Mji Mwema ipi?
0: Chekereni
1: ziko nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
0: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
1: Kwa hivyo
0: mengi.
1: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
0: au wilaya au mkoa.
1: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
0: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa, inakaa kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana, na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana, na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
1: Inawezekana pia unajua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii ukoo wao umelaaniwa, kwamba kuna tabia fulani hivi, tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa neno la Mungu kama linavyokubalika na Wakristo wote, kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili, watatu, wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. Sawa? Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Hiyo ni endapo tumelaniwa hivyo, na alafu hawa waliolaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
0: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
1: tufanye hivi,
0: aainishe kabisa na kulaani wewe na watoto wako
1: na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
0: Vitatu.
1: Yani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulika na nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza kakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili hivi za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana na ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa? Unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba. Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, amevitaja. Sura ya 5 akijaguswa kwa hiyo kama ikienda inaenda hadi kizazi cha ngapi? Cha 4. Kwa hii ya kwake alisema kama itakuwa inaenda kizazi cha ngapi? Cha 4. Kuanzia cha 5 kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani, majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa mstari wa 9, usivisujudie wala kufanya nini? Mungu anachopambana nacho hapa ni ibada ya sanamu. Ndicho ambacho anapambana nacho. Na katika kuelezea ndo akasema, mimi ninawapatiza wana uovu wa baba zao hata vizazi hivyo alivyovitaja hapa.
0: Cha 3 na cha 4.
1: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka, mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu, utaacha kuamini kwamba ni Mungu? wewe mwenyewe utaacha kuamini,
0: utaamini kwa sababu umekuta hivyo,
1: na watoto wako pia huenda wakafanya nini,
0: wakaamini.
1: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huu utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
0: Kizazi.
1: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
0: Ndio.
1: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
0: Kimekula pia.
1: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue, kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
0: ina sumu.
1: Tukiacha kula tumefanya nini?
0: Tumepona.
1: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
0: mwenyewe.
1: Hiyo ni Yeremia 31:30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito wa bebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndio utakayesikia uchungu, wewe ndio utakayekwenda hospitali fa nini kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndio utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
1: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia imenitoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua. Halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Jonathan, yaani Sauli, alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8 Biblia inasema nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu eh? Biblia huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wa ile taifa kwamba bwana hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi niwashutumu kwamba ana makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa hayo ya mzazi ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
0: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema watumishi wa baba araniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
1: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura ya 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema na alaniwe ampigae mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia kama sikosei, na alaniwe na yetukana wazazi wake kama sikosei na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema na anasema kile inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
0: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji anaitwa Abel Kazimili. Anasema napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga laana inatolewa na mtoto au Mungu?
1: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndio anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita Kome, na jisikia karaha kweli na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
1: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
0: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
1: Labda karaka karaka
0: kadogo hakajawa kakubwa sana. ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani. Huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana. Anasema anafuatilia Unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji hii Unyonyo hii.
1: Inabidi tuje tumtafutie Mgalula atuambie sasa.
0: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
1: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
0: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
1: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
0: Ndio.
1: Na kijiji kinaitwaje?
0: Ndio.
1: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasemani wala taisumbui.
0: Kabisa. Huyu anasema samahani, na mimi nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
1: Tumpe pole.
0: Pole sana. Pole. Huyu anasema yani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa
1: hapana,
0: kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
1: Hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
0: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
1: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
0: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
1: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai, lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona mama ndiye anapambana, baba hamna kitu,
0: anamvua baba,
1: anamvua baba na thamani,
0: ubaba wote unapotea. Huyu anasema muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba, Mwanza. Samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine,
1: panapo majaliwa,
0: wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbushe tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.

Ni siku nyingine tena, siku iliyojaa baraka, siku iliyojaa bashasha. Na kukaribisha sana rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Karibuni sana wote. Tunapoenda kujifunza neno la uzima tena siku ya leo. Na Bwana akubariki sana unapoandaa moyo wako kwa ajili ya kusikiliza neno la uzima. Ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu, nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu tusikilize neno la pekee kutoka katika kinywa cha Bwana. Ni mimi Amos Sunzu. Na tushukuru kwa wale wote ambao wanatuma jumbe zao, na ni watu wa thamani sana. Rafiki yangu, wewe ni mtu muhimu mno. Yani kunitumia ujumbe ya kwamba nabarikiwa ni wa thamani sana. Unanitia moyo na kunibariki. Kutoka Katavi, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Masasi, jamani, Shinyanga, Mwanza. Bwana akubariki sana rafiki yangu. Katavi, Bwana wabariki mno. Bwana wabariki sana. Nikapokea simu kutoka Kongo, DRC Kongo. Bwana akubariki sana. Bwana awabariki mno. Na hivyo basi nawaombea kwa Mungu. Na kabla sijaomba basi niwatajie namba ya mawasiliano kama na swali bado unanyongeza, tumia namba tu hiyo 0766 06 280, 0766 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Uhimidiwe Baba milele Mungu mkuu. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine. Wewe ni Baba wa milele na haufananishwi na mtu yote. Wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mfalme na wa wafalme, Mungu mwenyezi, hakuna kama wewe. Hivyo kusamehe yetu ya dhambi. Hivyo tenda jambo la pekee maishani mwetu. Ondoa hofu ndani ya mioyo yetu. Watakase kweli kweli. Neno lako ndio kweli. Ni kipindi cha Jua Kweli. Naomba kwa ajili ya kipindi hiki kikawe baraka kwa watoto wako. Naweka taifa la Tanzania mikononi mwako. Viongozi wa taifa hili mikononi mwako. Ukawabariki. Usiku wa leo tukakuone wewe ukitenda kazi kubwa maishani mwetu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Na mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Naam, mpango wa Mungu kuanzisha ndoa. Ukweli ni kwamba ndoa ni kielelezo. Ndoa ni taswira ya kuwepo kwa Mungu katika ulimwengu huu. Ndoa ni taswira halisi ya maisha halisi ya upendo ambayo Mungu aliyaunganisha pale bustani ya Eden ili watu wawe kitu kimoja. Kwanza tu ili kuelewa hili kwa kina, unaangalia tu Mungu alipotamka jambo kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Chukua maneno haya, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Ukisoma Biblia yote, fungu lolote kwenye Biblia, maana iliyofichika inayobeba fungu ni neno linalojirudia rudia, kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hii neno yetu ni uharisia wa Mungu kujifungamanisha kitabia, kujiungamanisha na mwanadamu katika mahusiano kamilifu, mahusiano yasiyo na mashaka. Hiyo neno wetu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye maana harisi ni kugundua kile kusudi maarum ambalo Mungu alimumbia mwanadamu katika ulimwengu huu. Na hilo kusudi ndilo ambalo Mungu anatamani wanadamu waliishi. Mpango wa shetani ukaribu kila kitu. Baada tu ya dhambi kuingia, mpango ukavurugika. Hivyo siku ya leo tutaenda kuangalia mpango huu. Tukishangalia mpango huo, tutaangalia namna ambavyo sasa tutaishi katika mpango huo katika mbingu mpya na nchi mpya. Endelea kufuatilia mada hizi utaelewa kwa kina tunapoelekea mwisho wa mwezi huu wa Agosti, ili kuelewa msingi mzima wa kile ambacho Mungu anatutamani tuweze kukiishi. Mwanzo wa familia. Ukitaka kujua mwanzo wa familia,
hautaenda kwenye kitabu kingine chochote isipokuwa kwenda kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa, ambayo huyu Musa ndiye anaandika habari zote za mianzo ya kila kitu, iwe ni mwanzo wa uhai wa mwanadamu, iwe ni mwanzo wa dhambi, iwe ni mwanzo wa chimbuko la uasnamu, iwe ni mwanzo wa uasi, iwe ni mwanzo wa maisha ya mwanadamu, mwanzo wa kila kitu. Ukitaka kujua mwanzo wote ni kwenda kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo wa watu, mwanzo wa kila jambo. Mwanzo moja aya 27 Biblia inasema, Biblia takatifu inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Baada ya kuumba, Mungu akawabariki, Mungu akakwambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa mpango wa Mungu, mpango wa Mungu ni wa kuwafanya wanadamu wawe karibu na Mungu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akambariki. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kubariki watu wake. Kusudi la Mungu ni kutembea wakiwa katika sura ya Mungu. Kusudi la Mungu ni kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akawabariki. Kusudi la Mungu ni kuongezeka katika ulimwengu huu. Tunaongezekaje? Kila mmoja akipata mtoto mmoja tunaongezeka. Hapo napo kuna kipengele na kipengele kweli. Usiku wa leo kuna migogoro mingi inaibuka. Mmoja anasema tunataka tupate watoto 10, mwingine anasema wawili wanatosha, mwingine anasema watatu wanatosha, lakini migogoro pia inaongezeka na hatujapata mtoto. Rafiki, uzao ni zawadi kutoka kwa Bwana. Cha kwanza, wale ambao wanasema wana mtoto ni zawadi kutoka kwa Bwana. Hakuna sababu ya kurumbana. Na usiku wa leo natumaini na kuja kwako ya kwamba ijue kwa na kuja kwako kuambia kwamba mtazame Yesu aliyeanzisha ndoa, atawapatia zawadi hiyo. Idadi ya watoto, kaeni chini mpange. Hakuna andiko utakalosikia na kuambia kila familia izae watoto 20. Hakuna andiko hilo, ila Biblia inasema ishina wake zenu kwa kilikaa nao, zungumza pamoja, muyajenge, maana ndoa ni uhusiano, ndoa ni upendo. Haleluya. Pendo. Jioni ya leo, pendaneni. Jioni ya leo, shikamaneni. Siku leo shikamaneni. Mnaposhikamana wawili, shetani hatapata upenyo wa kuadanganya. Mnaposhikamana na kuungana katika nia moja, shetani hana ubavu wa kuingilia kati juu ya kila ambacho umekidhamiria. Shetani hana ubavu huo. Shikamaneni wapendwa. Shikamaneni. Iwe ni katika mnaanzisha uchumba, shikamaneni mkianza na neno. Na sio kuishi tu kama unasema tunaishi tu na rafiki, boyfriend na girlfriend, unasema naishi naye hata wazazi hawajui. Si mpango wa Mungu. Si mpango wa Mungu huo. Anzisha ndoa kamilifu, ndoa takatifu na Bwana kuingilia kati. Sikiliza, ili ujue hili ni kitabu cha Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Haleluya. Kila kitu Mungu alichokiumba kwa mpango wake kilikuwa ni chema sana. Chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa hiyo kila Mungu alichokiumba kabla ya dhambi kilikuwa ni chema sana. Ukamilifu wa uumbaji wa Mungu ndio sauti yake. Sikiliza vizuri rafiki yangu. Sikiliza vizuri. Yaani mimi kwa hivi nilivyo, ni Mungu alivyoniumba. Ukamilifu wa tabia ya Mungu unadhihirika vile ninavyotenda. Halo? Ukamilifu wa tabia ya Mungu katika ndoa yako unadhihirika vile unavyoishi na mke wako. Hebu fikiria. Je? Yesu akija hapo kwenye ndoa, anaweza kufurahia vile mnavyoishi?
ukiona hafla hii, basi rudisha majeshi nyuma. Anza kujua mpango wa Mungu wa kuwepo kwako hapo. Watu wamegawana vyumba. Huo si mpango wa Mungu rafiki. Watoto wametenga wazazi wao. Si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni watu kushikamana kwa upendo. Mpango wa shetani ni kuhakikisha ndoa inavurugika. Ndoa ikivurugika, taifa limevurugika. Ndoa ikivurugika, kanisa limevurugika. Ndoa ikivurugika, watoto wamevurugika. Ndoa ikivurugika, hakuna kiongozi bora. Ndoa ikivurugika, hakuna amani. Usiku wa leo jua kwamba ndoa ikiimarika, kila kitu kimekuwa sawa. Kimekuwa sawa. Maisha bustanini yalikuwa ina gani? Maisha bustanini yalikuwa ina gani? Hebu tuende hapa kidogo kuangalia maisha bustanini na vile ambavyo sasa tutaishi. Hii ni bustani ya kwanza kabisa ya Eden ambayo watakatifu Adam na Hawa walikuwa na ishi. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kuliwa, na mtu wa uzima katikati ya bustani, na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Aya ya 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Haleluya. Aya 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Adam katika upweke. Adam akawa katika hali ya upweke. Mungu akaona hitaji la Adam kwamba mimi kusudi langu sio hili. Kwa nini huyu Adam awe katika hali ya upweke? Si mpango wa Mungu Adam awe katika hali hii. Mungu akampatia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu, aya 18 Mwanzo 2. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Tampatia msaidizi wa kufanana naye. Si vema mtu huyo awe peke yake. Nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Adamu akawaita majina wanyama. Hakuna aliyefanana naye. Na hivyo Adamu akahitaji kupata msaidizi. Kuna mbaya ni kijana. Anemesha kwa mpweke. Mashaka yamejaa. Rafiki yangu kijana, usiingie kwenye pornografi. Usiingie kwenye ngono zembe. Oa. Kiona hali imekuwa hivyo, oa. Kiona tamaa inasonga, oa. Paulo anawaambia kwamba kama huwezi kukaa kama mimi ni afadhali uoe. Na mimi nakushauri rafiki yangu, oa. Oa. Na unapooa ni unajiletea heshima, unapooa unajiletea baraka. Unapooa rafiki yangu unaheshimika. Nikaenda kabila moja hivi. Kama hujaoa unapewa unawekwa getini ulinde geti. Unawekwa getini ulinde geti. Hauna cha kushauri. Una cha kushauri. Kwa hiyo ndoa inaleta heshima. Kwa hiyo ninachokuambia ni nini? Oa ili heshima ije. Aya 21. Mungu akampatia Adam usingizi mzito. Ogopa sana mtu ambaye anakuja ukiwa kwenye usingizi. Unaamka na mangamu ngamu. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahala pake. Upasuaji nao madaktari naweza kutueleza vema, lakini cha kuelewa ni kwamba Mungu ndiye msanifu wa kila kitu. Wake up, unawaza unasema ni jambo jipya, lakini yeye ameshatenda. Iwe ni kutembea juu ya maji, yeye alitembea Yesu. Tena maji yakaganda kabisa na Petro akakanyaga watu watatu. Mashaka yakaingia kazama. Iwe ni katika kufanya upasuaji mgumu. Ubavu mmoja ukang'olewa na kuunganishwa. Mungu anafanya. Aya 21. Na Mungu akampatia Adamu usingizi mzito, kisha akatoa ubavu wake wa kuume. Naam, akatoa ubavu wake wa kuume. Naam, akamtengeneza

sasa nashangaza katikati ya kutano au katikati ya watu ndipo mnataka muonyeshe mahaba. Mkiingia ndani vurugu. Si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ishini bila ambavyo mnaishi, lakini mkiishi kwa upendano. Ndoa haitengenezwi kwenye runinga. Kuna watu wanadhani ya kwamba ndoa ni yale maigizo ya kwenye TV, wanavyoona watu wanabusiana sisi tunaweza kuishi vile. Wale rafiki yangu wanarekodi, wanakosoana, wanarekebisha tena, wanakosoana, wanarekebisha mpaka unalipata kama lilivyo. Sasa mpango wa Mungu katika ndoa ni kuishi bila ambavyo Mungu anatamani uishi, yani ishi uhalisia. Kila mmoja aone ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Kwa namna gani? Kwa namna ambavyo umeishi vema na mke wako. Shuhudie. Kwa hiyo maisha ya ndoa ni kielezo halisi cha vile ambavyo Mungu anatamani tuishi. Mwitikio wa Adam ulikuwa Adam akasema, mwitikio wake sasa, huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Hili neno mifupa katika mifupa yangu, nilijaribu kulitambua kwa ufupi, nikagundua ya kwamba ni uhusiano. Yani huyu ni mifupa katika mifupa yangu, yani manake mwili wa Adam ni mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamke ni mwili wa Adam, yani kuwa mwili mmoja, kuunganishwa kifikra, kimawazo, kimatendo, ndivyo anachozungumza Adam hapo. Na hivyo vile unavyomtendea na wewe, ndivyo ambavyo natakuwa utende. Yani vile ambavyo namuumiza ndivyo ambavyo natakuumie. Kabla hujapiga kibao mkeo, kabla hujampiga kibao, basi wewe kwanza anza kujipiga. Ndicho anachomaanisha hapa. Kabla hujaumia, kabla hujamuumiza mwenzako katika maneno. Hapa wanawake wanahusika katika maneno, katika tendo, basi uhakikishe umeanza kujiumiza wewe. Ndicho anachosema hapo Adam. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni huo. Mpango wa Mungu, naam, tunapoweza kuzungumza muundo wa bustani ya Eden. Muundo wa bustani ya Eden ni muundo wa familia katika bustani ya Eden. Si kitu kingine bali ni Mungu Baba. Baba mwenyewe, alafu mke, yani Mungu Baba na mama. Huo ndio muundo katika bustani ya Eden. Muundo harisi wa vile ambavyo Mungu aliuunda ili wanadamu waweze kuishi kwa huo wa huo, yani mwanadamu aishi kwa kumtegemea Mungu, mwanadamu aishi kwa kupatana na mwenzi wake. Mnapovunja tu daraja hizo za mambo hayo matatu, yani muunganiko wa watu wa watatu, yani Mungu Baba na mama, ukavunja tu muunganiko wa Mungu, hakuna maombi, hakuna kuomba, hakuna kusaidiana katika upendo. Mnamkaribisha shetani hapo, na mnapomkaribisha shetani hapo, basi mnajiandaa kuangamia. Sikiliza kitabu cha Mhubiri 9:18, hekima ndio bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Unapovunja uhusiano wa Mungu katika familia yako, hapo makosa yatakuwa mengi. Mtajiona mdhaifu, mtajiona watu wasio na maana. Kila mmoja atakuwa anamwangalia mwenzake, mnatazamana kama watu waliopoteza kodi, waliopoteza nauli. Mnatazamana hivyo, lakini mkiwa na Mungu, oh haleluya, mnaimba nyimbo, kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, kuwa na baba ndani ya Yesu, ni shangwe tele, mama ndani ya Yesu, watoto ndani ya Yesu, oh furaha nyingi. Hiyo nyimbo inadumu katika roho yako unapoamua kushikamana na mwenzi wako. Kuoa au kuolewa au kuishi pamoja, faida za kuoa, hebu tuangalie hizo. Faida ya kuoa, ya kwanza, unaleta utii kwa Mungu, utii kwa mpango wa Mungu. Unarudi katika uhalisia wa bustani ya Eden na unaonyesha utii kwa mpango wa Mungu. Jambo la pili, kupata rasilimali, mtajenga pamoja, mtapata rasilimali pamoja na mtafanya vitu pamoja, hakuna kitakachoweza kuwakwamisha. Jambo la tatu, kuzaana na kuongezeka. Haleluya, mtazaana na kuongezeka. Lakini jambo la nne,

afya ya mwili na kiakili huwa sawa. Mara nyingi sana angalia hata wazee wanaoishi pamoja, mmoja wao akifariki, afya ya mwili ya mwenzake tayari inaanza kudorora. Inaanza kudorora. Anaanza kuwa na hali mbaya. Anapoteza tumaini. Kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa anamfariji hayupo. Sikiliza. Magumu unaweza kupitia katika ndoa yako, Bwana anayaona. Magumu unayopitia katika ndoa yako, Bwana anayatazama. Mtwike yeye fedheha zako zote, naye Bwana atajishughulisha pamoja na mambo yako. Kuzaana na kuongezeka, afya ya mwili na akili inaongezeka, lakini kuridhika, kuna pressure hapo. Hakuna wahaka. Kuridhika kuna ongezeka. Faida kuu tano za ndoa. Jambo la kwanza, hitaji la upendo. Hitaji la upendo. Hizo ndizo faida kuu za ndoa. Faida kuu za ndoa tano. Hitaji la upendo. Ukweli ni kwamba mtu asije akakudanganya ya kwamba unaweza kuwa watu uzuri ni tabia. Uzuri ni si tabia mpendwa. Hata Adam mwenyewe anaposema tazama ni mifupa katika mifupa yangu, aliona piskali yonyoka, namu aliona msichana ambaye ametulia, ambaye amenyoka kisula hadi kiumbile, aliona. Sasa kila mmoja anaye mtu anayempenda na ambaye Mungu ameamua kumuunganisha. Wewe usianze kutembea na kwanza kusema umeona ni yeye amempenda. Na kama amempenda, kuna sababu ya kuingilia kati. Wewe tembea ukijua mpango wa Mungu katika bustani ya Edeni ni kuwa na upendo, maana tabia ya Mungu ni upendo. Ni upendo. Kinipenda mtazishika amri zangu. Tabia ya Mungu ni upendo. Usifadhaike mioyoni mwenu. Mna upendo. Ndio unaosema usifadhaike. Ndio ambaye anasema msilie wala kumia. Msilie, msisononeke. Tabia ya Mungu ni ya upendo. Rafiki, lazima mpende mke wa ujana wako. Msaada wa kimalezi. Peni kwamba watu mnapongana pamoja mke na mume, msaada wa kimalezi unatokea. Natokea changamoto kubwa sana za kimalezi kwa sababu ya wana mke na mume kutengana. Ni maumivu sana. Ndio maana mpango wa Mungu si kwa na talaka. Talaka ni kwa mpango, umeletwa kwa ajili ya mpango wa shetani. Dhambi ndiyo imeleta talaka, si watu kuachana, watu kuishi pamoja. Mpango wa mitala si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni mke na mume, kuwa mke mwili mmoja na mume mmoja. Sikiliza vema hapa. Kuna mifano mingi tu ambayo ndege wanatuonyesha. Njiwa. Ni pea. Njiwa na wanaishi kwa upendo, chakula na wanapeana ndege wale. Ndivyo ambavyo tunapaswa kuishi wapendwa, mke na mume. Msaada wa kimalezi. Lakini pia ndoa, faida kuu ya ndoa ni urafiki. Urafiki, kuwa na urafiki. Mke na mume, kuwa na urafiki. Siku mpendwa, mke na mume mfanye rafiki. Cheka naye, gonga naye tano, linga naye, tembea naye, fanya naye mazoezi ya viungo. Machi naye. Siku moja mnatafuta shela, mnakumbuka namna mlivyo machi kwenye harusi yenu. Mnaenda mnapiga na picha kama vile mmefunga ndoa, ila hakuna mchungaji, maana msije mkatafuta mchungaji awafungeshe ndoa mara ya pili. Hamna. Ni mko wawili tu, mnarudia ule upendo wa awali. Ndoa haitavunjika. Tumaini linarejea tena. Tumaini linarejea tena. Rafiki, usikate tamaa. Bwana anakutakia mema. Hitaji la kupata mafanikio binafsi. Huo ndio mpango wa Mungu wa kuwa katika ndoa, kwamba lazima watu wahusiane, lazima watu wapendane, lazima watu wawe pamoja, lazima watu wawe pamoja. Tutarudi hapo. Lakini mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, labda niseme hili litaleta maana kubwa tunapokaribia na mwisho wa somo. Nifanye hili, litasaidia sana. Fungu, ukisoma fungu hili linaweza kupatia maana kabisa kabisa. Kitabu cha Mhubiri 9:9-12. Hebu naomba tusome hapo pamoja rafiki yangu. 9:9-12. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye.
Kaza vizuri bibi unavyosema, umpendae. Siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako, kwa sababu huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizozitaabikia, ulizotaabika chini ya jua, lolote mkono wako utakalo kulipata, kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Huo ndio mpango wa Mungu, ya kwamba hakuna hekima wala maarifa huko kuzimu uendako wewe, uendako wewe. Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, jambo la kwanza ni kuwa na uhusiano kamili, kupendana, kupendana, kujaliana, mahala pa kukidhi hitaji la kibinadamu, kupenda na kupendwa, kukuza urafiki, wana uhusiano kamili, kupeana mahitaji la upendo, mkumbatie mwenzako, kupendana, kuongezeka, mahali pa kuleta watoto, Malaki 2:16, ndio mahali pa kuleta watoto, si kwenye mabangalo au kwenye vichocholo. Ndoa mandipo mahala pa kuleta watoto, ndipo mahala pa kuleta watoto. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Siri ya ndoa yenye mafanikio tutakuja hapa si muda mrefu, na endelea kufuatilia kwa wiki ijayo, tutaangazia hapo, na Bwana akuinue. Tuko katika nyakati za mwisho, ndoa zinapigwa vita, kuna ndoa za jinsia moja ambazo zimeibuka, hizo tunazikemea katika jina la Yesu. Hakuna andiko lolote ndani ya Biblia linalokubaliana na hilo. Huo ni mpango wa shetani. Wito wangu ni huu: anza pamoja na Mungu, jua kusudi lako, na huo ndio mpango wa Mungu katika bustani ya Eden, na huo ndio msingi imara wa kila mmoja kuanza upya akimtumaini Mungu badala kutumainia mawazo yake mwenyewe. Mpango wa Mungu, bustani ya Eden. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Mungu mkuu, Baba wa milele, asante kwa ndoa takatifu iliyoanzisha Eden. Na ule mpango katika bustani ya Eden ndio mpango tunaopaswa kuishi sasa. Hivyo tembea pamoja nasi, andamana pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280.

0: Naam, ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia. Jumbe nyingi ambazo zinatumwa tunaziombea, tunazijibu. Mungu na akakujibu katika wakati wako wa dhiki, Bwana na akakuinue popote pale unapotusikiliza. Mungu ni mwaminifu na wa haki. Yeye anajibu, yeye anatenda. Yeye ni Mungu wa kweli na kwake hakuna kinachoshindikana. Ninakualika uendelee kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, katika TikTok pale tafuta Pastor Singo, pale Facebook kuangalia mchungaji Singo Swahili, unanipata na Instagram Jonas Singo, na kwenye YouTube pale Injili TV. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Leo tunaangazia Zaburi ya 27. Zaburi ya 27. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Baraka zako ni kuu katika maisha yetu. Nena nasi kwa sababu watoto wako tunasikia. Sema na mioyo yetu Bwana. Baraka zako na zikatufunike. Ushindi wako ukawe dhahiri katika maisha yetu. Katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Zaburi ya 27. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ni muhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vitakaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri banani mwake siku ya mabaya. Atanisitiri katika sitara ya hema yake. Na niinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana. Ee Bwana, usikie sauti yangu. Ninalia, unihifadhi, unijibu. Uliposema, nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana uso wako ninautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache. Ee Mungu wa wokovu wangu, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka. Kwa sababu yao wanaoniotea, usinitie katika nia ya watesi wangu. Bwana, mashahidi wa uongo wameniondokea, nao watoao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde. Naam, umgoje Bwana. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde. Naam, umgoje Bwana. Moja ya zaburi inayonitia moyo sana. Moja ya zaburi inayonibariki sana. Moja ya zaburi ninayoirudia rodia. Moja ya zaburi yangu pendwa ni Zaburi ya 27. Daudi anaandika mambo mazito. Anasema Bwana ni nuru ya wokovu wangu. Ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ni muhofu nani? Rafiki yangu, tunaishi katika ulimwengu wa kutiana hofu. Hofu ya kulogwa, hofu ya kufanyiwa uchawi, hofu ya kuendewa kwa waganga, hofu ya kufitiniwa, hofu ya magonjwa, hofu kila mahali. Tunaishi katika ulimwengu wenye hofu. Tunaishi kwenye ulimwengu uliojawa na hofu, hofu ya kuachwa, hofu ya kutelekezwa kwa vijana, hofu. Tunaishi katika ulimwengu wenye hofu, ulimwengu uliojawa na hofu kila upande. Bwana, hapa ndipo ninapenda. Daudi anasema, kama Bwana ni ngome yangu, ni muogope nani? Bwana ni nuru yangu, ni mhofu nani? Una sababu ya kuogopa rafiki yangu? Nataka kukuhakikishia katika jina la Yesu, una sababu ya kuogopa Bwana akiwa upande wako. Haijalishi watu wamejipanga kiasi gani, haijalishi watu wamekaa kiasi gani, haijalishi watu wame, Daudi anaandika, haijalishi watu wamepanga vita kiasi gani, anasema hata vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Rafiki yangu, unasikiliza hili somo, sijui unalisikiliza ukiwa wapi, sijui unalisikiliza, sijui unanisikiliza nikiwa wapi, lakini ziko nyakati hapo kazini, mara nyingine unapigwa vita, watu wanapambana, watu wanataka kukudhoofisha, watu wanataka wakumalize, nyama yako wairarue. Daudi anasema hata katika mapambano, hata katika vita, hata katika vita kali, anasema hata hapo nitatumaini, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo hilo, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Zaburi ya ushindi kiasi gani? Zaburi ya baraka kiasi gani? Zaburi ya kufunguliwa kiasi gani? Zaburi ya kukubaliwa kiasi gani? Zaburi ya kuletwa karibu na Mungu kiasi gani? Rafiki yangu, nakupendekezea hii zaburi, nakupendekezea hii zaburi. Hii zaburi iwe yako. Hii zaburi iwe yako. Hii zaburi ifanye kuwa yako. Hii zaburi ifanye kuwa ya ushindi wako. Hii zaburi iweke kifuani mwako. Hii zaburi naika kushangaze. Hii zaburi naikawe ushindi wa ajabu katika maisha yako. Sasa, rafiki yangu, unajua haya mambo ni mambo ya pekee sana. Ujasiri wetu hautokani na mali tulizo nazo. Ujasiri wetu hautokani na elimu, tule, vyeti, madarasa tuliyosoma. Ujasiri wetu hautokani na kufahamika. Ujasiri wetu unatokana na Mungu. Ujasiri wetu unatokana na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Zaburi inatufundisha kwamba utafuta uso wa Bwana ndio kitu bora kuliko jambo lolote lile. Sasa sikiliza, kuna kitu nataka uelewe hapa. Ili upate ujasiri wa ndani, ujasiri wa kweli, kwa sababu kuna ujasiri feki. Unaweza kuwa jasiri kumbe unaogopa hivi, yani ujasiri afu unaogopa. Ili upate ujasiri, kuna mambo machache yanataka uyaelewe. Ili upate ujasiri, jambo la kwanza, mtambue Mungu kama chanzo cha ujasiri wako. Ujasiri hauanzi tu ndani yako, ujasiri unaanza na Mungu. Kwanza unapomjua yeye ni nani, lazima unataka nimjue Yesu. Na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake, wokovu wake kamili. Kwanza umjue Mungu ni nani. Ujasiri wa kweli unaanza na kumjua Mungu. Jua nguvu zake, uweza wake, na Mungu alivyo mkuu. Jamani, tunamtumikia Mungu mkuu. Hilo tu peke yake linakupa ujasiri. Tunaye Mungu mkuu. Tunaye Mungu wa ajabu. Tunaye Mungu anayetenda. Tunaye Mungu anayefungua. Tunaye yani, ukimfahamu Mungu na uwezo wake, utakuwa jasiri. Ujasiri wetu unajengwa kwa Mungu. Pale unapomtazama Mungu na ukubwa wake na uwezo wake, ujasiri wako unaanza taratibu ndani yako. Unaanza kuwa na mtazamo sahihi. Unaanza kuwa na hautatishwa na mambo. Utatishwa na ibilisi. Mfahamu Mungu, mtambue kama chanzo cha ujasiri wako. Jambo la pili, jaza moyo wako kwa neno la Mungu. Jaza moyo, yaani unapo neno la Mungu linakufanya umfahamu zaidi. Neno la Mungu linakupa mambo makubwa aliyoyafanya. Neno la Mungu linakufungulia Mungu alivyogawanya bahari ya Shamu, linakufungulia namna ambavyo aliwalisha wana wa Israeli mana. Neno la Mungu linakufungulia namna ambavyo aliwatendea mambo makuu watu wa zamani. Neno la Mungu linakupa ujasiri ya kwamba kama aliwatendea wale, hata mimi atanitendea. Kama aliwajibu wale, hata mimi atanijibu. Neno la Mungu linakupa ujasiri. Neno la Mungu linakupa ujasiri. Hofu inaongezeka pale tunaposikiliza sauti za dunia, sauti za kila namna. Lakini ujasiri unaongezeka pale tunaposikiliza sauti ya Mungu kupitia neno lake.
1: Dunia ina sauti za kila namna. Dunia zina sauti za kuongofesha. Dunia zina sauti ya kuhofu. Watu wana hofu, watu wanaogopa. Yaani dunia imejazwa na hofu. Ila neno la Mungu linatuambia usiogope. Mafungu zaidi ya 300 yanatuambia usiogope. Usiogope. Usiogope. Taraka iliyoje. What a blessing. Mungu anaponiambia Jonas Singo, usiogope. Nami kwa neno hilo ninakuambia rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi. Usiogope. Alafu jambo la tatu, katika ujasiri ndani ya Yesu, dumisha maisha ya maombi. Maombi, Bwana anasikia sauti yetu. Bwana anasikia kuomba kwetu. Bwana anasikia kuomba kwetu. Maombi. Dumisha roho ya maombi. Dumisha roho ya maombi. Jambo la nne, kumbuka matendo makubwa ya zamani. Usisahau kule Mungu alikokutoa. Usisahau miujiza aliyokufanyia. Usisahau alivyokugusha wakati wa njaa. Oh, usisahau namna ambavyo alimponya mke wako, namna ambavyo alimponya mume wako, namna ambavyo alimfanya mtoto wako akafaulu shule. Usisahau matendo hayo makubwa ya Mungu, yanakueleza kukupatia faraja na ujasiri. Jambo la tano, chagua kumwamini zaidi kuliko kuwa na mashaka. Mwamini. Amini. Endelea kuamini. Alafu jifunze kusubiri. Jifunze kumsubiri Yesu. Jifunze kusubiri majibu. Jifunze kusubiri. Uwe kama huyo mtoto ambaye shule ilipobomoka, shule ilipopigwa tetemeko na ikaanguka chini kuta zake vikafukia watoto. Na mtoto mmoja huyo akiwa amefukiwa chini kabisa, akawaambia marafiki zake kwamba baba yangu atakuja kutotoa. Na yule baba wakiwa ameenda nyumbani na anasikia kwamba shule ya kijana wake, ya mtoto wake imeanguka, alikwenda ameenda wakati watu wote wanalia wanashangaa, yeye alikuwa busy anaondoa matofali, anaondoa vifusi, yuko busy anachoka, mikono ime inachubuka, inavuja damu. Watu wanamshangaa, wanamwambia kwa nini unafanya hivyo, watoto wameshakufa. Anasema awe mtoto wangu amekufa au yuko hai, nilimwambia nitakuja kumchukua shuleni, ninatimiza ahadi yangu ya kuja kumchukua mwanangu. Mtoto akiwa kule chini na wenzake akasema baba yangu atakuja. Wakati anaposikia nyundo, anaposikia koleo, anaposikia kazi ikifanyika, akawaambia wenzake, that is my dad. Huyo ni baba yangu. Huyo ni baba yangu. Rafiki yangu, subiri ukiwa na hakika ya kwamba baba yako atakujilia. Baba yako wa mbinguni atakujilia. Zaburi ya 27 ni uthibitisho ya kwamba baba yetu wa mbinguni atatujilia. Baba yetu wa mbinguni atakujilia kwa uhakika. Mungu nakutie nguvu. Bwana nakutie baraka. Bwana nakufanyie wema. Bwana akufanyie wepesi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee. Tunakushukuru kwa Zaburi ya 27 inayotuhakikishia ya kwamba wewe uko upande wetu. Inayotuhakikishia ya kwamba wewe Bwana, hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye. Wenye changamoto ukawainue. Wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu, asante. Kuna waliodhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana, taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza hili taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea, Bwana ingilia kati. vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja wakute maelfu wanakusubiri, mamilioni ya na mamilioni ya watu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Bariki biashara zetu, bariki yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen, amen, amen. Mungu anawabariki sana. Bwana anawatendee mema, Bwana anawatendee ushindi. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo usisite, kwa nambari ya simu 0718 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki. Bwana akutendee mema, Bwana nakutendee ushindi, Bwana nakutendee utukufu. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.

Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji. Karibu katika salamu na chaguo la wimbo kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki, Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana rafiki msikilizaji, tuweze kutembea pamoja katika safari ya kusikia kile ambacho unatamani kukisikia katika masikio yako kupitia speaker za radio yako siku hii ya leo. Mimi naitwa Samuel Paul, kupitia nambari yangu ya simu hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Unatamani kusikia waimbaji akina nani, wameimba wimbo gani, lakini unawasalimu akina nani siku hii ya leo? Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka nitakapokuwa na kuambia kwa heri siku hii ya leo kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. 0745183847, 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi wakati huu niweze kusoma na kuhakikisha kwamba wimbo ambao unatamani kusikia basi unaweza kusikia kupitia speaker za radio yako. Karibu rafiki, niandikie ujumbe hapo. Mimi niko hapa kuhakikisha unasikia unachotamani kukisikia.

0: kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku wewe ukija kanisani ni baridi ni hivi tu.
0: Lakini ukikaa kwenye vijiwe ni mmoja wa wangu na bangapi?

0: Haya, hivi ndivyo ambavyo tunaianza safari siku hii ya leo. Anaitwa Lucas Ombeni wa Kagati Mangola, Mbuga Nyekundu. Anaomba wimbo wa Beroya Family unaosema kwa yote, waende Steven William, Mama Amina pamoja na Anael Shauri pamoja na Rafael Basso. Asante sana rafiki, tunakwenda kusikiliza wimbo huu kutoka kwao Beroya Mission.
1: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam.

Na tunazidi kuzipiga hatua rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Melisiana kutokea Mwanza. Anasema anatuma salamu kwa mpenzi wake anaitwa Ayubu kutokea Mwanza. Anaomba wimbo wa Lazaro kutoka kwa Redemption Ministry. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Neema kutokea Tabora. Anaomba wimbo kutoka kwa Tabora Central. Wimbo unasema ina faida gani kumcha Mungu. Nyimbo hizi mbili mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

0: Na tumazidi kuzipigia hatua, tunazidi kusonga mbele. Rafiki msikilizaji huyu anasema anaitwa Solomon Yombeni kutoka Moshi, anaomba wimbo wa Sauti Yangu Ina Nguvu kutoka kwa Ukurasini STA Choir. Asante sana. Huyu anaitwa Sostenes Pasco kutoka Simiu, anaomba wimbo wa Ulimi kutoka kwa Geita Adventist. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Kelvin George kutoka Salasala jijini Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Ebeneza kutoka kwa Salasala STA Choir. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Happiness kutoka Shinyanga anasema naomba wimbo wa Nipe Zawadi Yangu kutoka kwa Songa Mbele STA Choir. Aya rafiki msikilizaji, nyimbo hizo nne mfululizo utakwenda kuzisikia. Nambari yangu ni 0745183847. Hii ni AWR Tanzania.
1: Ninasema
2: sauti ya Bwana Yesu asifiwe.

Asante sana rafiki msikilizaji kuendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia 0745183847. Huyu anasema anaomba, anaitwa Mama Amina kutoka Karatu, anaomba wimbo wa songa mbele jiwe tiki tiki. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Dickson kutoka Kilimanjaro, anaomba wimbo wa angaza unaosema neno. Haya, asante, itakwenda kusikia wimbo huo. Huyu anasema anaitwa Samboni kutokea Moshi, anaomba wimbo wa Pillars of Faith, wimbo nyundo, ukambariki mke wake Sara kutokea Musoma. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Ombeni Philip kutokea Ngara Kagera, anasema anaomba wimbo wa VOB kutokea kule Bukoba, kutokea kule Kigoma, ukawabariki wasikilizaji wote, wimbo unaoitwa Ndoto, kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana rafiki. Anaitwa Yusufu kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa The Hope of Believers unaitwa Tutafurahi, ukabariki mama yake Maria Tangawizi, lakini wadogo zake Sara, Neema pamoja na Debora, bila kusahau wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, takwenda kubarikiwa na nyimbo hizi tano mfululizo. Takaporejea nitapitia baadhi ya jumbe ambazo tumeendelea kuniandikia rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kuniandikia ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Agape kutoka Moshi Kilimanjaro. Anaomba wimbo kutoka kwao Moshi Central Youth Choir. Wimbo unaosema na kuomba Bwana ukambariki mchungaji Ahadi Makoba kutoka kule Musoma. Huyu anasema anaitwa Frankie kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Heka Heka za Maisha kutoka kwa Wiringo SDA Choir. Ukambariki Mr. and Mrs. John Mnyoni kutoka kule Babati. Huyu anasema anaitwa Ezekiel kutoka Kagera Misenyi huko. Anaomba wimbo kutoka kwa Sauti ya Jangwani. Sasa nasimulia. Anaitwa Daniel Kielula, anaomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma kutoka kwa Njiro SDA Choir. Ukambariki kaka yake Aijin Kielula kutoka kule Sanje. Asante sana rafiki msikilizaji. Anastasia Petro kutoka Karatu anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo nyimbo 4. Ukawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Aya, asante sana rafiki, tukabarikiwe na nyimbo hizi tano mfululizo. Utakaporejea ndako na nafasi ya kupitia ujumbe wako. Nambari yangu ya simu ni 0745 183847.

Hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi siku ya leo, rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Felista kutoka Mbande hapa jijini Dar es Salaam, anaomba wimbo wa kanisa lake Mungu kutoka kwa The Light in Bellas Tanzania. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Yasinta Lawrence kutoka Kibondo, anasema anaomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwa Njiro's Day Choir, ukambariki mume wake. Haya, nyimbo hizi mbili mfululizo, rafiki msikilizaji, zinatuwekea nukta ya kipindi cha chaguo na salamu. Chaguo na salamu siku hii ya leo. Tafadhali endelea kuitikia sikio AWR Tanzania. Mimi ni Samuel Paul. Endelea kubaki pamoja nasi hapo ulipo.

Aleluya. Nikitafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu, aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi